0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, na šťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí mene.

to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravo z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus

pred sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí.

0: sa naladiť sa.
1: Už dnes je pre uletených 26 tisíc eur.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je pre uletených 26 tisíc eur.

0: Bratislave namerali nový absolútny teplotný rekord 39,9 stupňa. Rozhodnutie o vypnutí atomky Pakš pre nedostatok vody v Dunaji zatiaľ odložili. Horúčavy dnes ešte pritlačí a miestami do 41 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Teploty v Bratislave či Viedni prepisujú históriu. Absolútny rekord včera padol na bratislavskej Kolibe, kde sa popoludní vyšplhala teplota na 39,9 stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav očakáva, že dnes môže byť aj táto hodnota prekonaná. Rakúske hlavné mesto v pondelok zaznamenalo 40,1 stupňa. Takéto vysoké teploty by mali v našej oblasti vydržať do štvrtka. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov na celom západnom a strednom Slovensku. Výnimkou je okres Námestovo. Zvýšené riziko platí aj pre okresy Rožňava a Trebišov na východe. V niektorých častiach slovensko-maďarského úseku Dunaja majú lode zákaz stretávania a predbiehania plavidiel, informoval o tom dopravný úrad. Pre nízky stav hladiny vody nie je v určitých úsekoch rieky povolená plavba lodiam s vyšším ponorom. Dopravu po Dunaji včera obmedzil aj nález munície neďaleko obce Virt v okrese Komárno. Policajný hovorca Roman Hájek potvrdil, že ide o anglickú protilodnú mínu z druhej svetovej vojny.
2: Vzhľadom na charakter nálezu boli na miesto vyslané špecializované zložky policajného zboru.
0: Maďarsko a Rumunsko pre nízku hladinu Dunaja čelia energetickej kríze. V Maďarsku je pre úplné odstavenie jadrovej elektrárne Pakš a Rumuni v snahe odkloniť čo najviac vody v elektrárni odpálili časť jedného z ramien Dunaja. Frontová línia na Ukrajine sa v júli takmer nezmenila. Vyplýva to z analýzy údajov Amerického inštitútu pre štúdium vojny, ktorú vypracovala agentúra AFP. Ruská armáda podľa nej dobila menej než 40 štvorcových kilometrov ukrajinského územia, zatiaľ čo ukrajinské sily získali späť 28,5 štvorcového kilometra Dnepropetrovskej oblasti, kde postupuje armáda Ukrajiny od decembra 2025. Ruské územné zisky sú výrazne nižšie ako pred rokom, keď ruská armáda dobývala v priemere 405 štvorcových kilometrov ukrajinského územia mesačne. Ruský postup sa od konca minulého roka spomalil a v apríli a máji Moskva stratila kontrolu nad územím s rozlohou 403 štvorcových kilometrov. Slovenskí hádzanári do 18 rokov dosiahli svoje prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy v Belehrade. V pondelkovom stretnutí nadstavbovej tretej skupiny o umiestnenie zdolali Fínsko 31-26. Slováci zakončia účinkovanie v skupine dnes napoludne duelom proti Rakúsku. V prípade víťazstva obsadia prvé miesto, ak následne Fínsko neprehrá z normy. Víťaz tretej skupiny nastúpi vo štvrtok v krížovom zápase o konečné 9. až 16. miesto. Šancu majú naši aj ako najlepší tým z tabulky druhých miest. Dnes jasno až polooblačno, najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť, tam výnimočne prehánky alebo búrky. Extrémne teplo dnes 36 až 41 stupňov. Oravá Podtatranská oblasť 34 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 25 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné ráno aj všetkým Express vodičom a Express vodičkám. Nehodu máme aktuálne za Veľkým Blahovom v smere do Hornej Potône, havária osobného auta a nehoda aj pred Kolíňanmi v smere z Nitry na križovatke do Pohraníc. Radar máme na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska, merajú aj na R1 pred výjazdom Nitra západ v smere z Beladíc, na výjazde zo Žiliny na D3, hliadka aj v Bratislave na Botanickej v smere do centra, za Podbrezovou v smere do Valaskej, aj v Košickom Klečenove v oboch smeroch. Ak viete viac, dajte vedieť, ja vám prajem šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
3: S Marekom a Mišom.
4: Krásne dobré ránko vám želáme, 6.04 aktuálny čas a počuli ste to, dnes má byť horúco, teplo, teplo, teplo, takže tekutiny.
5: Koľko stupňov si to povedal, Pali, dnes?
0: Všetky opäť.
5: 41.
0: Áno, áno, miestami až 41, včera sme mali takmer v Bratislave 40.
5: Nie, iba 39,9.
0: A dnes by mohlo byť ešte viac.
5: Ochladzujte sa, tak ako včera naša Lenka, ty si sa bola dokonca kúpať včera, ako bolo?
6: Áno, a mali tento nápad viacerí, som zistila a išla sme o 6. večer, možno ste tam tiež boli na takom miestnom kúpalisku a vy poznáte ten pocit, keď vchádzate do toho bazéna a hovoríte si, že zima, máte také zimomriavky, tak vás strasia, ale dáte to, no tak teraz som vchádzala do bazénu a nemala som vôbec tento pocit. Mala som pocit, že idem ešte do teplejšieho, ako som vlastne z toho vzduchu prechádzala do tej vody. Vôbec ma to akože neosviežilo.
5: Len neviem. To tak zasičalo.
4: Ja som pozerala, že kde sú najchladnejšie vodné nádrže na Slovensku,
5: no
4: kde
5: daj.
4: By sa ešte dalo ochladiť, tak napríklad Palcmanská Maša má práve teraz 19 stupňov.
6: Ideme.
4: Čo? A dáme viac tipov, hej, už toto vysielanie, tak určite ostaňte s nami.
5: A ochladzujte sa. Poďme, daj. A keď je leto, tak Shakira, Burna Boy a daj z Expressu.

0: Už ste ich zažili niekedy na koncerte? Ja zatiaľ nie, je to zatiaľ taký môj nesplnený sen. Vždy som to nejak zmeškala. Imagine Dragons, Bad Liar, 6.13, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek. A asi to poznáte, po príchode z dovolenky sme do odchodu na ďalšiu dovolenku, ak je peňaží, len taký, že... tých pár dní proste zostaneme na dne. Michaela s Popošou takto po dovolenke videla v tichosti sedieť na stoličke jednu našu kolegyňu. A spolu s Matúšom to včera analyzovali.
1: Teraz rozmýšľam, ona zaspala alebo rozíma, medituje, že čo robí? Lebo ani neťukala, nič nerobila. Prídem k nej, že si ok a ona, jasná, ale si neviem spomenúť na heslo do počítača.
2: Počkaj,
1: ona tam sedela asi 20 minút bez pohnutia a iba tak akože pozeraš do boba a premyšľaš a normálne, že 20 minút si nevieš spomenúť na to ako sa dostať do kompu.
2: Takzvané dovolenkové dojazdy, podľa
1: absolutné
2: mňa.
1: Absolutné dovolenkové
2: dojazdy.
1: Ty si
2: ešte stále tam, že hlava sa nevie prepnúť na tú prácu, normálne, že aj pozeráš, ale ano. Vlastne nevieš.
1: Potom si šokovaný, že ideš do nejakej napríklad firemnej kuchynky, otvoríš chladničku a zistíš, že tam nikto nedokladá kroasány a šunky a vychladené vody, že je proste prázdne, že tam je nejaký hnilý melón z minulého týždňa.
2: Ty zvyknutý a to, na polpenziu, rozumieš?
1: Zvyknutý, že však to sa doplňa. Ne, prídeš domov a prvý týždeň iba zahadzuješ uteráky na zem a čakáš, že to príde niekto zvyhnúť.
3: Ja aj takéto podovolenkové rozjímanie. My v Hemendexe máme výhodu, takto ráno, že my na ranné vysielanie nepotrebujeme polpenziu. My to máme každý deň s raniekami. My sme bed and breakfast vlastne.
0: Ale s takými, ktoré si prinesieme. Hej, ty máš čo dnes?
3: Nič. Idem sa pozrieť do kuchynky, čo zostalo zo včerajška.

0: cítite a počujete aspoň hudobné osvieženie, ten dážď a búrku.
1: Necítime, ale počujeme.
0: Počujeme.
1: Niečo sme aj cítili.
0: Pod Stanom s Eminemom a s Dido. Stan je 6:21, ale bude aj 8, ale treba ešte trošku vydržať. Tak sme sa osviežili, a inak v realite to dnes bude, ako si to nazvala Miška, že boj o prežitie.
1: A nefunguje to tak, že keď Pali zahlási, že bude pršať, tak bude pršať?
0: Ale on kde? To nezahlási dnes.
2: Ale kde? Nie, prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky alebo búrky, to znamená, ak by si ich hľadala, nenájdeš ich.
0: Nezahováraj, povedz tie 40.
2: 36 až 41 no. Maximálne teploty. No. Orava pod Tatrami okolo 34 stupňov, na väčšine územia jasno až polooblačno, teplota na horách vo výške 1500 metrov 25 stupňov Celzia. Opoziční demokrati vyzvali vládu, aby zastavila prípravu PPP projektu na obnovu závlahovej infraštruktúry. Podľa predsedu demokratov Jaroslava Naďa chce Ficov kabinet uzatvoriť dohodu so Spojenými arabskými emirátmi. Naď upozorňuje na chýbajúcu diskusiu či odpoveď na otázku, koľko nás bude celý projekt stáť. Ukrajina plánuje na jeseň spustiť tzv. Karpatskú iniciatívu, ktorá má spojiť 8 krajín vrátane Slovenska a Česka, majúcich spoločné hospodárske a bezpečnostné záujmy. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Sestry Serena a Vina z Williamsove si po 4 rokoch opäť spoločne zahrajú štvorhru. Od organizátorov nadchádzajúceho tenisového turnaja v Cincinnati dostali voľnú kartu v ženskom debli. Legendárne Američanky sa museli predstaviť vo štvorhre, chceli predstaviť už v júni vo Wimbledone, no 44-ročná Serena sa musela odhlásiť po zranení kolena.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 6:23, ideme aj na cesty. V kolónach stojíte takto skoro ráno na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a čakáte 15 minút. Nehodu dokumentujú za Veľkým Blahovom, smer do Hornej Potône, havária osobného auta. Pred Koliňami v smere z Nitry máme nehodu na križovatke do Pohraníc, radar je na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska. Merajú aj na R1 pred výjazdom Nitra Západ v smere z Beladíc. Na rýchlosť pozor aj na výjazde zo Žiliny na D3 pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej, na výjazde z Ľubotíc do Prešova, Nižnej Šebastovej, hliadka v Bratislave na Botanickej v smere do centra, v Bratislave na Limbovej v oboch smeroch, v Nitre na začiatku Cabajskej v smere z R1, na výjazde do Krasnian zo Žiliny, ďalej na výjazde do Sučian z Martina, hliadku ste videli aj za Podbrezovou v smere do Valaskej, na výjazde z Poturne do Liptovského Mikuláša, na výjazde do Čane zo Ždane a v Košickom Klečenové v oboch smeroch. Ak viete viac, tak sme tu pre vás. Ja vám prajem šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 6.29, krásne dobré ránko z vášho letného rádia, z Rádia Express vám želajú Miša a Marek. A keďže dnes má byť horúco, čo má byť? Už aj je pomerne teplo, človek je taký ochrápaný. Poďme sa prebudiť so životnými múdrosťami.
1: Pokiaľ to šťastíčko troška nepokúšame a nejdeme mu naproti, tak potom samozrejme brbleme.
2: Nádej umiera naposledy.
3: Zase peniaze nejsú všetko. Hej.
4: Peniaze sú len peniaze, ale niekedy sú sakra dôležité.
0: No. Presne tak. A v duchu tohto hesla vám dnes vieme dať až 26 000 eur.
5: Vieme, že takto cez leto, keď sú horúčaví, má človek taký pripečenejší mozog a preto dnes žiadne veľké rozmýšľanie. Budete to mať bez záľudnej otázky.
0: Tak, tak, to je dobrá správa. U lete na leto pokračuje a brutálnych 26 tisíc si môžete vyhrať len za to, že nám zodvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
5: Ak si chcete o tieto peniažky zahrať, musíte si poslať SMS-ku v tvare Express na číslo 7779. Prípadne ich pošlite aj viac. Stále platí náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát.
0: Počujeme sa už dnes, dobre? Po 15. môže niekto z vás vyhrať uletených 26 tisíc eur. Za heslo Oplatí sa naladiť sa.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
8: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
9: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
10: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
9: Boat you has

0: pozdravujeme, lebo je 6.38, ak niekedy tancovať, tak teraz. Už o hodinu, o dve, to nebude možné.
1: O hodinu, o 10-15 minút už budeme lapať po dychu.
0: Už teraz sa dopotíme, ale ešte sa to dá zniesť. Alvaro Soler nás volá k tancu, jeho Regalo si hráme z Letného rádia, je 6.38.
1: Naša produkčná Lenka sa dnes viezla do práce taxíkom a taxikár ako glosoval to počasie, ktoré máme?
2: Dozvedala som sa staré taxikárske príslovie, ktoré znie, že ešte budete s láskou spomínať v zime na tieto teploty.
1: Na tieto teploty s láskou. Aha, či keď bude minus 9 v zime, tak bude o 50 stupňov menej ako dnes. Pali Vrbičan.
3: Teším sa na minus 9. Dnes 36 až 41. Na Orave a Pototrami okolo 34 stupňov, to je realita. Áno, ešte vyššie teploty, jasno až polooblačno, najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť. Extrémne sucho zasahuje približne 55% Slovenska. Nedostatok vlahy ale predstavuje problém pre takmer celú krajinu. Uplynulý týždeň bol na viacerých miestach úplne bez zrážok. Ide najmä o Podunajskú nížinu Novohrad, Gemer a oblasť Strážovských vrchov. Viaceré firmy v Rumunsku sa rozhodli dobrovoľne pozastaviť svoju výrobu. Dôvodom je zníženie spotreby elektriny, keďže krajina má problém s jej dodávkami v dôsledku sucha a nízkeho prietoku Dunaja. Naše hádzanárky prehrali na majstrovstvách sveta do 18 rokov so Slovinskom obod 23-24. Napriek prehre zostávajú v hre o postup do štvrtfinále.
4: Nový čas prináša. Video Gáborika s neznámou ženou vyvolalo poprask. Prečo to autorka natočila a zverejnila? Brigáda Plavčíka vo Vyhniach sa zmenila na tragédiu. Zomrel po skoku do bazéna. Ako zachrániť spálenú pokožku? Máme pre vás overené tipy a recepty. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujeme na cesty, pred 6:45 v kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Lieskovca 15 minút, nehodu máme za Veľkým Blahovom v smer do Hornej Potône, radar je na výjazde do Šamorína z Báča, na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy, pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej, pred Trstenou v smere z Poľska a na výjazde z Ľubotíc do Prešova. Hliadka je v Bratislave na Limbovej v oboch smeroch, v Nitre na začiatku Cabajskej v smere z R1, v Kysuckom Novom Meste v smere do Žiliny, na výjazde do Krásny zo Žiliny, na výjazde do Sučian z Martina, v Brezne zadných Halnách v oboch smeroch. Hliadka aj na výjazde z Poturne do Mikuláša, na výjazde do Čane zo Ždane, vo Vranové, Čemernom v oboch smeroch a na výjazde do Humeného z Hážína nad Cirochou. Jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Opäť voláme k tancu, áno, pretože opakujem, teraz sa to dá.
1: My sme sami tanec dnes ráno.
0: Potom už bude neskoro, potom už budeme celý dopotení z toho. 6.47, dobré ráno, pekné vstávanie vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: A čo sa týka zabalenej desiaty do školy alebo do práce, vy ste tým servítka, plastové vrecko alebo...
0: Ja mám alobal.
1: Ty nosievaš alobal, že? Ale to
0: áno.
1: Je tak trochu old school inak,
0: ja viem,
1: alobal.
0: Ja tá servitka sa ti lepí na všetko a potom míňať nejaké igelitové vrecká, ten alobal vieš recyklovať.
1: Inak toto v Hemendexe sa asi dedí, pretože aj náš bývalý kolega Ďuro Sabo si nosil rožky precízne zatočené do alobalu s tým, že si ich pripravoval už večer pred.
0: A ja to tak robím.
1: To je neuveriteľné. Nie ste náhodou rodina?
0: No veď áno, áno. Ráno už skrátka človek nemá čas. Ale najmä alobal je, keď je grilovačka.
1: Najmä alobal je naša nová hitová chuťovka v originále Alibi, lenže my nie sme alibisti, my sme alobalisti.
0: Videoklip nájdete aj na našom webe, na sociálnych sieťach, tak si ho pozrite. A toto je chuťovka.

0: Skupina Gladiátor by chcela vrátiť minulé leto. Áno, myslím, že bolo chladnejšie ako to tohtoročné. Martin Benka a 40-ky na počkanie. Aj dnes, v útorok 4. augusta, o 5 minút bude 7. Jedna neslušná otázka teraz od nás. Koľko zarábate? Ťažká téma na dnes, ale v správach o 7. sa aj nevyhneme. Všetko pripravuje Pali Vrbičan.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Inšpektoráty práce začínajú kontrolovať rovnaké odmeňovanie mužov a žien. Do praxe sa dostala nová legislatíva, ktorá odstraňuje diskrimináciu v platoch.
3: Po novom je zamestnávateľ povinný zabezpečiť nediskriminačné podmienky pred vznikom zamestnania.
2: A sledujeme aj pokračujúcu energetickú krízu v Maďarsku. Atomku v Pakši kvôli nedostatku vody v Dunaji zatiaľ neodstavili, no podľa premiéra budú nasledujúce dni rozhodujúce.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Zvesela nám zaspievala Taylor Swift Opolite v útorkovom Hemendexe. O minútku bude 7, to je presný čas odo mňa, inak 5 hodín ráno, to je presný čas od Michaela Schulteho. Aj túto letnú hitovicu 5 AM si zahráme v druhej hodinke Hemendexu. Zostaňte s nami, už o chvíľku veľké správy s Martinom Čavajdom a Palim Vrbičanom.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Na dodržiavanie zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien si posvietia inšpektori.
5: Zamestnanec si môže porovnať svoju mzdu s výškou priemernej mzdy v ich pracovnej kategórii a potom prípadne ďalej konať.
4: Budapešť zatiaľ jadrovú elektráreň neodstavila, spolieha sa na zodpovednosť obyvateľov. Dnes jasno až polooblačno a opäť extrémne teploty, miestami do 41 stupňov. Je 7 pri veľkých správach, pozdravujú Martin Čavajda a Paľo Vrbičan.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Koniec mzdovej nerovnosti. Inšpektoráty práce spúšťajú kontroly rovnakého odmeňovania mužov a žien. Do praxe sa dostala nová legislatíva, ktorá odstraňuje diskrimináciu v platoch. Hoci zákon o rovnakom odmeňovaní žien a mužov platí od začiatku júna, firmy mali čas 1 mesiac na odstránenie diskriminácie v platoch.
7: Na Slovensku podľa Eurostatu ženy dlhodobo zarábajú v priemere o 16% menej ako ich mužskí kolegovia. Mzdový nepomer by mali pomôcť odstrániť nové pravidlá. Zamestnávateľia musia po novom podľa ministra práce Erika Tomáša sprístupniť kritériá, podľa ktorých dospejú k výške odmeny za prácu.
5: Po novom už budú môcť žiadať informáciu nie len o výške svojej odmeny, svojho platu, ale aj o priemernej výške mzdy v ich pracovnej kategórii, aby si to mohli jednoducho porovnať.
7: Nediskriminačné podmienky musí zamestnávateľ zabezpečiť ešte pred vznikom zamestnania. Pre firmy bude podľa Lubice Melcerovej z portálu Profesia.sk zo začiatku ťažké určiť, kto vykonáva prácu rovnakej hodnoty aj platové rozpätie.
8: Mnohé firmy s tým vôbec nepracovali, tie mzdy vznikali historicky a je ťažké porovnať rôzne roly. Čiže to je niečo, čo je naozaj pre tie firmy aj v spojení s tou administratívou na začiatku veľmi ťažké.
7: V prípade, že bude rozdiel medzi mzdami mužom a ženy na tej istej pozícii vyšší ako 5%, môže zamestnávateľa požiadať o prehodnotenie. Ak sa tak nestane, môže sa znevýhodnený zamestnanec obrátiť na inšpektorát práce.
5: V prípade, že zamestnávateľ neodstráni alebo objektívne nezdôvodní tento rozdiel viac ako percentný v mzdách, tak v takom prípade mu hrozí sankcia až do výšky 100 000 eur.
7: Zamestnávateľia tiež budú musieť predkladať o mzdách pravidelné správy. Ak tak neurobia, hrozí im sankcia až do výšky 100 000 eur.
4: Slovenská tajná služba pohorela v rebríčku francúzskeho týždenníka. Magazín oslovil 60 profesionálov zo spravodajských služieb z 25 krajín, medzi ktorými boli aj 18 súčasní alebo bývalí riaditelia, vrátane agentov americkej CIA či izraelského Mossadu. Rebríčku hodnotenia efektivity kráľujú britská MI6, francúzska DGSE a prvú trojku zatvára holandská AIVD. Slovenská informačná služba obsadila posledné miesto. Na rebríček upozornil denník N. Podľa odborníkov, ktorí tajné služby hodnotili, ide pri slovenskej SIS-keho inštitúciu, kde sa spája rodinkárstvo a neschopnosť s väzbami na Rusko. Týždenník vo svojom aktuálnom dvojčísle napísal o šéfovi SIS aj samostatný článok s titulkom Pavol Gašpar, neslávne známy špión, ktorý šokuje Európu.
7: Najbližších 5 dní bude v Maďarsku kritických. Premiér Peter Maďar to povedal na margo hroziacej energetickej krízy. Pre nízku hladinu Dunaja naďalej hrozí úplné odstavenie jadrovej elektrárne Paks, v ktorej momentálne funguje už len posledná z 8 turbín. Situáciu v Maďarsku sa zatiaľ podľa maďarského premiéra darí zvládať vďaka výrazným úsporám spotreby elektriny, na ktoré vyzval v predchádzajúcich dňoch.
9: Našou obrovskou úlohou je začať s rozvojom kapacít na skladovanie energie a výstavbou veterných elektrární s využitím fondov Európskej únie.
7: Maďarský opozičný Fidesz kritizoval vládu, prečo nezachytila signály krízy včas a Maďar ich obvinil zo štandardného šírenia paniky a dezinformácií. Problémy v Maďarsku ovplyvňujú aj celoeurópsku sieť, ktorá je prepojená, keď v regióne vypadne obrovský zdroj energie, celkový dopyt po dovoze rastie a to môže vyvinúť tlak na rast cien elektriny na regionálnom trhu, čo pocítia odberatelia.
4: Americký prezident kritizuje vysoké zisky ropných firiem počas vojny s Iránom. Tvrdí, že by mali časť z toho vrátiť verejnosti a znížiť maloobchodné ceny. Priemerná cena za galón bežného benzínu v Spojených štátoch od začiatku vojny, ktorú koncom februára rozputali práve Spojené štáty a ich spojenec Izrael, vzrástla o takmer 40%. Téma cien pohonných látok je pre Donalda Trumpa citlivá aj vzhľadom na novembrové voľby do kongresu.
7: Volodymyr Zelenský odvolal ukrajinskú veľvyslankyňu v USA Olhu Štefanišinovú. Deje sa tak v čase rozsiahlej reorganizácie vlády a očakávanej výmeny veľvyslancov Ukrajiny. Konkrétne dôvody odvolania nie sú známe. Post veľvyslanca v USA sa spomínal v súvislosti s bývalým tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustemom Umerovom. Zelenský ho však v pondelok vymenoval za šéfa služby zahraničnej rozviedky Ukrajiny.
4: Ak futbalisti Slovana prejdú cez Mialby, čaká ich buď Ararat Arménia alebo Celie. Proti švédskému tímu hrajú Belasi v predkole Ligy majstrov v prvom zápase na trávniku súpera už dnes o 18.
10: This is top team for the Swedish competition because
4: útočník Slovana Mikola Kucharevič pred dnešným zápasom na tlačovke zdôraznil, že vedia proti komu hrajú a že to proti švédskému majstrovi nebude jednoduché. Chcú však sa držať svojho plánu, s ktorým do Švédska prišli a v prvom zápase vyhrať. Odveta je na programe o týždeň. Futbalový Slovan zároveň avizoval novú posilu gambijského krídelníka Sulejmana Kamara. Bratislavský klub aktuálne čelí zraneniam viacerých útočníkov. Dnes jasno až polooblačno, najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť, tam výnimočne aj prehánky alebo búrky. Extrémne teplo 36 až 41 dnes. Oravá potatranská oblasť okolo 34 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
4: Začíname v kolónach, takto po 7. pozdravujeme všetkých expres vodičov. 15 minút si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Ďalej v Košiciach čakáte na moste VZ smere k Optime. Nehodu máme na starej ceste pred Kostolnou za Riečím v smere z Nového mesta nad Váhom. Zrazili sa tam dve osobné autá. Nehodu dokumentujú za Veľkým Blahovom smer do Hornej Potvone. Havarovalo tam osobné auto. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radar máme v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra. Na výjazde do Šamorína z Báča, pred Trenčínom v smere z Hrabovky. Na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy. Pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej, pred Trstenou v smere z Poľska, na D1 pred Petrovanmi v smere z Košíc, v Košiciach na Jantárovej pred čerpačkou OMV v smere z Mosta VZS. Hliadka v Kysudkom Novom meste v smere do Žiliny, v Zborove nad Bystricou v smere do Krásna nad Kysucou, v Hrkovciach v smere do Šiach, pred Liptovskou silnicou v smere z Liptovského Trnovca, v Brezne zadných halnách v oboch smeroch, na výjazde z Poturne do Liptovského Mikuláša, v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta, vo Vranove na Topľov Čemernom v oboch smeroch, v Michalovciach, Močaranoch v oboch smeroch a na výjazde do Humeného z Hažína nad Cirochou. Všetko v tejto chvíli, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Dobre sa oblečte, zvykneme hovoriť v zime pri extrémnych mrazoch, tak dnes dobre sa vyzlečte, budú padať rekordy až 41, príjemné leto, peklo želáme.

0: Museli sme zaradiť túto skladbu potom, ako sme vo veľkých správach od Paliho Vrbičana počuli, že dnes má byť niekde až 41 stupňov Celzia.
1: World gone wild.
0: Svet sa zbláznil. Robin Schulz, Cyril a Sam Martin. Počúvate útorkový Hemendex s Miškou a Marekom. Vážení cestujúci, náš let bude mať meškanie.
1: Áno, toto je to, čo chceš počuť. Hlavne, keď už si napríklad v lietadle, odkiaľ nemôžeš ísť von a oznámia ti, že meškanie bude 2 hodiny a ty máš vedľa seba dieťa. Vtedy začína boj o prežitie. Vytiahla som samozrejme všetky hry, lepenia, tetovačky, knihy. Zabralo to 10 minút.
0: No, už iba hodinka 50, ale nevieš, koľko to bude trvať, to čakanie.
1: To bolo hrozné. A čo teraz? A vtedy nás napadlo, aleluja, z neba nám prišlo do hlavy hra na špiona.
0: Skrývačka?
1: Nebola to úplne skrývačka.
0: So všetkými
1: skrývačka.
0: Ostatnými cestujúcimi.
1: Nie zlý nápad.
0: Že by sa všetci rozutekali.
1: V tom malom lietadle by to vyzeralo fantasticky, ale nie. Zadávali sme malej Homolkovej bojové úlohy. Nájdi niečo modré. Kto si prvý zakašle, odhaľ to. Nájdi niekoho, kto má šľapky. Vydržalo nám to ďalšiu pol hodinu, čo je teda, povedzme si, veľmi úctyhodný výkon. A my sa pýtame, ako ste si krátili čas, keď vám meškal spoj. Inšpirujme sa v dnešnej top 3.
0: Inak hra na špiona v preplnenom lietadle, to naozaj môžete len s deťmi. Hej, ak ste dospeli, asi by som tú hru na špiona buď nehral, alebo by som ju aspoň minimálne inak nazval.
1: Presahol si. A dospelo, ktorý pozerá, kto má šľapky.
0: Vieš, a že s prštekmi ukazuješ, že akože si špion, vieš? Tak ako spravíš si takú pištoľku, neodletíš.
1: Nádherné.
0: Svoje si zažila aj Zuzka.
2: Predstavte si 1,5-ročné dieťa a trojhodinové meškanie lietadla. Mm. Na bratislavskom letisku môj malý syn vymyslel zábavku, že s kvetináčov začal vyberať také tie granulky, čo sú tam. Rozhadzoval ich po letisku a ja som za ním chodila a zbierala ich naspäť. A ešte si v tom detskom kútiku našiel takú škatulu s kolieskami, z ktorej si urobil kočík. A s tým behal po celom letisku, opieral sa o škatuľu a chodil a chodil a tešil sa.
0: To sú inak fantastické tipy, inak nemáte za čo. Ako sa môžu deti zabávať, keď čakáte na lietadlo alebo na vlak.
1: Aj pani upratovačky budú veľmi šťastné, že všade budú guličky po celom letisku porozhadzované.
0: Podľa mňa sú zvyknuté. Máte aj vy nejaké ďalšie tipy, čo robiť, keď vám meškajú lety, vlaky, idete na dovolenku a máte, povedzme, zabaviť vaše deti? Dajte vedieť do top 3, ako si krátite čas.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte

0: 7 hodín 19 minút túto skladbu z Expressu venujem všetkým tým, ktorí si zvyknú trošku tak podriemkať cestou, napríklad na dovolenku. Roxette, Sleeping in my car. V piatok som cestoval do Tatier. Išiel som skoro, takže som zatelefonoval do hotela, či môžem sa skôr ubytovať. Mm-hmm. Lenže cestou som si tak trošku pospal na táloch pri takom zurčiacom potôčiku, stiahol som si okienka. Zobudil som sa s takou slinkou po dvoch hodinách. Ja som prišiel na hotel večer o 6, ale tak dobre som si pospal v tom aute. A to nemám, teda nezapol som si klímu, pretože ten čerstvý, svieži vzduch je úžasný a ten budeme dnes naozaj potrebovať.
1: Ale bude vôbec niekde nejaký čerstvý, svieži vzduch, Pali?
0: No, Pali, najdi.
2: Aj prievan, keď si urobíme, tak to nebude ono. Naozaj vysoké teploty, horúčavy dnes opäť 36 až 41, Orava, Podtranská oblasť okolo 34 stupňov, má byť jasno až polooblačno, len v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne aj prehánky alebo búrky. Demokrati vyzývajú ministra Richarda Takáča, aby zastavil prípravu PPP projektu so Spojenými arabskými emirátmi v súvislosti s vodnou a závlahovou infraštruktúrou. Strana podáva podnet na najvyšší kontrolný úrad, ktorý preverí prípravu, zákonnosť, hospodárnosť aj riziká pre štát. Stovky hasičov bojujú s požiarom v prírodnej rezervácii na juhovýchode Holandska. Podľa tamojších úradov požiar, ktorý vypukol v pondelok okolo poludnia, stále nie je pod kontrolou a zasiahol už asi stovku hektárov. Hasenie navyše komplikuje silný vietor. Nákladnú loď v Hormuzskom prielive pri pobreží Ománu zasiahol neznámy projektil. Deje sa tak v čase, keď Donald Trump odvolal ďalšie útoky na Irán a avizuje nové kolo rokovaní. Diplomatické kontakty o obnovení plavby v Hormuzskom prielive majú teraz prebiehať práve pod taktovkou Ománu.
3: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur. Kia. Movement that
4: inspires. Byt sa nekupuje srdcom, ale hlavou. Poradíme vám, ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri kúpe nehnuteľnosti a aké zmeny nastanú pri dedení. Ako rozdeliť majetok tak, aby sa rodina nehádala? Užitočné rady v prílohe Dobré bývanie v denníku Pravda už dnes.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well. Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme na cesty, je 7.22, začínam opäť v kolónach, 15 minút čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. V Košiciach na moste VSS smere k Optime máme takisto kolóny, veľa trpezlivosti aj tam. Nehoda je v Bratislave na nábreží za Vidricou smere na Botanickú, aj na križovatke Mlynské Nivy Karadžičová, no a nehoda tiež na D1 pri Považskej Bystrici v smere do Bytče. Novú nehodu pridáva náš expres vodič.
6: V Pečovciach smere do Michaloviec auto skončilo v stĺpe a pravý jazdný pruh je blokovaný.
2: Zopakujem, v Sečovciach v smere do Hriadok máme nehodu. Ďalšiu dokumentujú za Veľkým Blahovom v smere do Hornej Potône a na starej ceste pred Kostolnou Záriečím v smere z Nového Mesta nad Váhom. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radar máme v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra, aj na konci Rybničnej v smere do Rače. Pred Trenčínom v smere z Hrabovky, pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej. Na D1 merajú pred Petrovanmi v smere z Košíc, na výjazde z Ľubotíc do Prešova, Nižnej Šebastovej a v Košiciach na Jantárovej pred Čerpačkou OMV v smere z Mosta VSS. Hliadka je v Zborove nad Bystricou v smere do Krásna, pred Liptovskou silnicou v smere z Liptovského Trnovca, pred Lučencom v smere z Pincinej na križovatke, hliadka tiež v Košiciach na Herlianskej pri Lídli v smere von z mesta a v Michalovciach, Močaranoch v oboch smeroch. Jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: to si tak predstavujem, že hrá niekde plážový bar a vy tak popíjate drinčík a nie alkohol, lebo je ešte iba 7:30. Hej, krásne letné ráno vám za Mendexu želajú Miša a Marek. A keď už sme pri tých baroch, tak moja taká špeciálna funkcia, ako očariť ľudí pri bare bola, že sa viem dotknúť jazykom nosa. Nieden drink mi to kúpilo.
1: A to už si skúšala po nejednom drinku.
0: No, prehaž. Tak ukážeme si na mikrofón už o chvíľu.
2: Áno.
0: Áno, toto sú veci, ktoré dokáže len málo kto, ale potom sú vraj aj veci, ktoré naše telo nedokáže. Lenka pozná, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: No čo si skúšala a čo tvoje telo nedokáže?
2: Áno, máme svoje limity, ako sa hovorí. Tak napríklad, nikdy nepočujete svoj hlas tak, ako ho počujú ostatní.
1: Ani, a zase ostatní, ono to funguje opačne, ho nepočujú tak, ako ho počujem ja. To napríklad je, teraz v slúchadlách.
2: Ale keď máš hlasy v hlave, to sa neráta.
1: Aha,
2: vieš, ako,
1: rozumiem.
2: Neviem, koľko hlasov počuješ presne.
1: Tvoj aj myšky.
2: Dobre. Mozog vám bráni uhryznúť sa do maximálnej sily.
0: Aha.
2: Svoj vlastný pach nevnímate tak, ako ľudia okolo vás.
1: Toto by som zdôraznil.
2: A nepamätáte si presný moment, kedy zaspíte.
0: Od toho mám ten prsteň, lebo on si pamätá presný moment, kedy ja zaspím.
1: A ja by som ešte raz zopakoval tú vetu, ktorá sa hodí v týchto horúčavách. Svoj vlastný pach nevnímate tak, ako ľudia okolo vás. To si môžete vyskúšať už dnes, v 39-ke alebo v 41-ke. 39-ka je číslo slávnej bratislavskej linky autobusu do Mlynskej doliny. 41-ka je dnešná najvyššia teplota.
3: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
5: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Luxe for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.

0: spolu. SPF-ko, teda krém, voda a osuška. Toto dnes patrí do každej tašky. 7.38 a k tomu samozrejme letná hudba, ktorú si hráme z Rádia Express.
1: Rainer, Krasoslava. To je dvojica z nejakej rozprávky, ale zároveň sú to aj dnešní oslávenci. Rainer.
2: Ešte aj Dona.
1: Krasoslava, áno, Dominika a Dominik. Dona, takisto. To sú dnes mená v kalendári, tak všetko najlepšie z Expressu. A teraz, neviem, či za odmenu alebo za trest, teploty na dnes od Paliho Vrbičana.
2: Pre oslávencov, ako by si našli 36 až 41, na Orave pod Tatrami okolo 34, takže poriadne horúci deň pred nami. No a má byť jasno až polooblačno, najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne aj prehánky alebo búrky. Zástupcovia Slovenskej pošty deň pred rokovaním zrušili účasť na parlamentnom výbore. Tému rokovania výboru mali byť podľa KDH aj pracovné podmienky zamestnancov. Hnutie tento postoj označilo za prejav arogancie. Meteorológovia zaznamenali na Záhorí extrémne teplú noc. Teplota na staniciach v obci Plavecký Peter a Skalica neklesla pod 27 stupňov. Hodnotu 27,5 stupňa Celzia tým pádom bol prekonaný rekord z roku 2013 v Piešťanoch. Slovenský bejzbalista Adam Macko mení dres v rámci zámorskej MLB, teda Major League Baseball. Vedenie kanadského klubu Toronto Blue Jays ho vymenilo do týmu Texas Rangers. 25-ročný nadhadzovač debutoval v polovici mája na legendárnom Yankee Stadium v New Yorku ako historicky prvý Slovák v ére samostatnosti v MLB.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, Family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
8: Čo tak ísť na delfíny?
7: Do zoo?
8: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
8: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
7: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.

0: všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
2: Badadan, Badadan,
0: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
3: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
4: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekné ráno pre všetkých na cestách, je 7.43, poďme sa pozrieť na aktuálnu situáciu. 15-minútové kolóny nám hlásite v Košiciach na Palackého v smere do centra, aj na moste VSS smere k Optime. Nehoda je v Bratislave na križovatke Košická prístavná za Demandicami v smere do Šaroviec. V Žiline na konci ulice Vysokoškolákov v smere na Rosínsku, vo Zvolene na Lučeneckej pred čerpačkou OMV v smere z Môťovej. Pred Kobylami v smere z Raslavíc, v Bratislave na nábreží za Vidricou v smere na Botanickú máme nehodu, ktorú dokumentujú, aj v Bratislave na križovatke Mlynskej Nivy Karadžičova. Za Veľkým Blahovom v smere do Hornej Potône tam havarovalo osobné auto. Ďalej na starej ceste pred Kostolnou Záriečím v smere z Nového Mesta nad Váhom zrážka dvoch aut. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum v smere do Bytče zrazil kamión s dodávkou. Úsek je neprijazný, obidete to po starej ceste. Nehoda je aj v Sečovciach v smere do Hriadok, havarovalo tam takisto osobné auto. Cestári pracujú v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky. Radar máme v Bratislave na konci Rybničnej v smere do Rače, pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej, na výjazde zo Soli do Hlinného, na výjazde do Svitu z Popradu, na D1 za Petrovanmi v smere do Košíc, na výjazde z Ľubotíc do Prešova Nižnej Šebastovej, hliadka je pred Lučencom v smere z Pincinej na križovatke a druhá v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pekné útorkové ráno z Expressu želáme. Toto je Ellie Goulding z vášho letného rádia. Ellie, ja keď zakričím Ellie, tak pribehnú minimálne traja psíkovia v našom rádiu. To je najčastejšie psačie meno. Tak kolegyňa už začala toho svojho chlapača volať, že Elena, aby sa to neprietlo. 7.48, Miška a Marek pozdravujú.
1: Potrebujem si dnes trošku takto...
0: Potrebuješ si písať na písacom stroji, či čo?
1: Našla som toto ako zvuk, že drkotanie zubami. Ale potrebujem si svojimi, hej, nie cudzimi, alebo vyberacími. Dá sa to dnes vôbec niekde na Slovensku?
2: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
3: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
0: Chceš dnes drkotať zubami?
1: Prosím.
0: Choď k zubárovi, budeš drkotať od strachu. Ako si už spomínala, my chceme samozrejme sa trošku dnes ochladiť. Palcmanská maša, to je najchladnejšia priehrada na Slovensku, v slovenskom raji. A tá posledná nameraná hodnota, tá teplota je... 19 stupňov Celzia.
1: Tam si podrkoceš trošku. Potom je, že Orava, alebo teda Oravská priehrada, má 22 stupňov a o pol stupňa viac práve teraz, alebo teda opäť posledná nameraná, Liptovská Mara, tam, kde sme boli aj z Hemendex s krývačkou, takže ak vám bude náhodou dlho pri pláži, odporúčam veľmi pekne urobený aj prístav, prípadne Obďaleč, Salaš v Bobrovci, kde sme sa ukrývali. Tam vám dokonca vedia urobiť aj ukážky práce baču.
0: Takže... Myslím, že bača pracuje, aj keď sú 40-ky von?
1: Buď skoro ráno, alebo neskoro večer.
0: Áno, zobuďte ho už teraz takto ráno, nech vám ukáže.
1: Ovečky na pašu. Dajte vedieť, kde ste. A ak ste niekde poblíž týchto vodných plôch, že koľko je ľudí, čo dobre majú v bufetoch, to nás samozrejme zaujíma. Budete takí naši plážoví inžinieri.
3: Ak máte dovolenkový tip aj vy, ozvite sa Hemendexu na 0905 612 612. SMS-ka, odkaz alebo hlasovka na WhatsAppe.
2: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: Aj vy ste si kráčali po zelenú stužku. Počas tohto hitu sa mi vynárajú spomienky. Bittersweet Symphony 7.59. Dobré ránko vám želáme z Hemendexu a krátko po 8.00 nám bude aj do spevu. Precvičte si hlásivky, prídu aj IMT Smile a ich nepoznám. Ostaňte s nami, ostaňte s Rádiom Express.
1: Odpočívaš, Zuzka?
2: Áno, relaxujem a snívam.
1: A o kom snívaš, keď som tu?
2: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
1: Opäť prerábame.
2: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
3: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií. Tešíme sa na vás. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
4: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike ligy po 6. ligu. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
5: Po včerajších horúčavách zaznamenali na Záhorí rekordy aj pri nočných teplotách. Naši hokejisti do 18 rokov prehrali na Hlinka grécky kape so Švédmi. Dnes jasno až polooblačno a s teplotami do 41 stupňov Celzia. Je 8 pri správach, pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Záhorie má za sebou nadpriemerne teplú noc. Teplota na staniciach Slovenského hydrometeorologického ústavu v obci Plavecký Peter a Skalica neklesla pod 27 stupňov. Podľa meteorológov ide pri hodnote 27,5 stupňa Celzia o nový rekord minimálnej teploty vzduchu pre celé naše územie. O 0,2 stupňa menej zaznamenali v roku 2013 v Piešťanoch. Rumunská armáda na druhý pokus odpálila časť jedného ramena Dunaja. Aj Rumunsko čelí pre extrémne sucho problém s prevádzkou jadrových blokov. Po včerajšom neúspešnom výbuchu nasadili 180 kg výbušnín, čo bolo 5-krát viac ako v nedeľu. Zástupca náčelníka rumunských námorných síl potvrdil, že operácii predchádzala dôsledná príprava.
7: V rámci prvej etapy sme nasadili špeciálne zariadenia námorného hydrografického riaditeľstva s cieľom vykonať hydrografický prieskum v povodí rieky pomocou plavidiel a špeciálnych bezpilotných systémov. Cieľom bolo vytvoriť čo najpodrobnejšiu mapu dna a hĺbok rieky.
5: Rumuni sa snažia odkloniť čo najviac vody k jadrovej elektrárni. Hladina Dunaja v tejto oblasti klesá tempom 2 až 3 cm denne. Reaktory by za týchto podmienok mohli fungovať ešte zhruba 4 až 5 dní. Kubánska elektrická sieť necelý deň po poslednom celonárodnom výpadku opäť skolabovala. Dodávky elektriny na Kube ovplyvňuje nedostatok paliva zapríčinený americkou blokádou aj zastaraná energetická infraštruktúra. Celonárodné blackouty sú v posledných mesiacoch čoraz častejšie. V júli zasiahli Kubu v priebehu 9 dní až 3 veľké výpadky. Vzťahy medzi Kubou a Spojenými štátmi sú od začiatku roka napäté. Administratíva prezidenta Trumpa sprísnila sankcie voči kubánskym štátnym a obmedzila dodávky ropy na ostrov. Washington zároveň povolil v marci príchod jedného ruského tankera so 100 000 tonami ropy, ktoré sa medzičasom minuli. Naši hokejisti do 18 rokov prehrali vo svojom prvom zápase na Hlinka grécky kape. So Švédskom podľa prehrali 3-4 po predĺžení. Mužstvo trenera Františka Štolca viedlo v kanadskom Edmontone nad favoritom dvakrát. Napokon aspoň bod zariadil pre slovenský výber gólom na 3-3 v 57. minúte obranca Oliver Bodka. V 3. minúte predĺženia rozhodol v prospech troch koruniek Milan Sundström. Dnes jasno až polooblačno, najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť, tam výnimočne aj prehánky alebo búrky. Teplota 36 až 41, dnes opäť extrémne teplo, Oravá Podtatranská oblasť okolo 34 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Ideme aj na cesty, takto po 8. pozdravujeme všetkých expres vodičov a expres vodičky. 15 minút čakáte v kolónach v Košiciach na Palackého v smere do centra, aj na moste VSS v smere k Optime. Nehodu máme v Košiciach na výjazde z americkej triedy na Prešovsku. Nehody dokumentujú aj v Bratislave na križovatke Košická prístavná, na starej ceste pred Kostolnou Záriečím v smere z Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum v smere do Bytče, tam sa zrazil kamión s dodávkou a úsek je neprijazný, obidete to po starej ceste. Za Demandicami v smere do Šaroviec máme nehodu v Žiline na konci ulice Vysokoškolákov v smere na Rosínsku, vo Zvolene na Lučeneckej pred čerpačkou OMV v smere z Môťovej, pred Kobylami v smere z Raslavíc v Sečovciach v smere do Hriadok, tam havarovalo osobné auto. Cestári sú v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky, na výjazde z Hranovnice do Vernára, na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice, tam je odstavená dodávka. Radar máme na R1 pred výjazdom Nitra západ v smere z Beladíc, pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej, v Demenovskej doline v oboch smeroch. Merajú aj na D1 za Petrovanmi v smere do Košíc a na výjazde z Osoly do Hlinného. Hliadka je v Bratislave na Agátovej v smere k Borimov, za Kráľovanmi v smere do Turian a v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. Jazdite opatrne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov
8: s Marekom a Mišom.
9: Pekné útorkové ráno z Hemendexu želáme, ďakujeme Palimu za aktuálne informácie, už menej za tie teploty.
5: No, čo
9: dnes
5: mám
9: budú
5: dám.
9: Možno rekordné, 41
5: je
9: hovoríš?
5: Je to tak, včera 39,9 v Bratislave rekord, dnes to bude ešte viac asi.
9: Je 8.05, stíhate, nestíhate, možno ste zmeškali nejaký svoj dôležitý spoj, tak dúfam, že máte ako tráviť ten čas, pretože to práve riešime v dnešnej top trojke a Samuel nahral pre nás tipy.
10: Mne sa teraz napríklad stalo, že som ostal zaseknutý 2 dní na ostrove kvôli počasiu a čakal som veľa a veľa hodín v prístave a to, čo mi pomohlo si tento čas skrátiť najviac, bolo sudoku, veľmi veľa cigariet a zoznamovanie sa so všetkými ľuďmi naokolo. A tým pádom som sa zoznámil napríklad s dvoma Taliankami žijúcimi v New Yorku, ktoré pracujú v divadle a dostal som pozvánku na operu. Čiže odporúčam vám toto jednoznačne.
0: Čiže zmeniť sa tak trošku na dôchodcu, krížovky a sudoku.
9: A keď to nezaberie, tak potom cigarety, keď ani to nezaberie, tak potom prihovárať sa Taliankam a okolo idúcim.
0: Kade komu, jasné. 0905 612 612, dnes možno aj vlaky budú meškať, lebo veď horúčavy, tak nám dajte vedieť, ako si krátite čas, zistujeme v top trojke. A teraz End of Beginning.

0: Keby som sa teraz spýtal Ivana Táslera, či pozná správne heslo do našej SMS hry, tuším, čo by odpovedal.
1: Kaj? Nepozná.
0: Nepozná.
1: Nepozná.
0: A tým pádom si evidentne ani neposlal SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa. Vy už ste si poslali? Pretože dnes máme pre jedného z vás uletených 26 000 eur za heslo, teraz ho poviem. Oplatí sa naladiť sa.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoje leto na bohatie.
1: Uletené leto pokračuje každý druhý pracovný deň aj v auguste, ale s jedným mini vylepšením, a ja by som povedala, že dokonca dosť dobrým vylepšením. Dnes to bude bez záľudnej otázky.
0: Kto
1: to
0: by
1: znamená,
0: potreboval takto odpovedať na nejakú záľudnú otázku, keď je vonku 40,
1: veď
0: nie?
1: Veď toto, ako ti to vôbec môže mysliť? Ty môžeš byť rád, že zodvinieš do 10
0: sekúnd. A že vyhráš peniaze, áno.
1: Takže to znamená, že ak vám dnes zavoláme a vy sa ozvete so správnym heslom do 10 sekúnd, 26 000 eur je vašich.
0: Presne túto sumu, 26 000 eur, vyhral Miro, počúvajte kedy, 26.2.2026.
4: Oplatí sa naladiť sa.
2: Vyhral si, oplatí sa naladiť sa!
1: 26 000 eur!
4: Wow.
5: Žiješ, neodpadol si?
4: Neodpadol, ale prekvapenie je veľké.
1: Wow, ale magický dátum v zásade môže mať niekto aj takto 4.8.2026. Dnes po 15. 26 000 eur. Za heslo oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: To je hymna týchto horúcich dní. I'm done. Mm-hmm. Koľkokrát si za deň poviete, že som hotový alebo som hotová z týchto horúčavách ako Amy McDonald. Je presne 8.17. Z Hemendexu pozdravujú Miška a Marek.
1: Poriadne sa natrite, nech nie ste večer vytretí, pretože dnes nás naozaj môže spáliť viac už pali.
2: 36 až 41, to sú dnešné teploty, opäť to pôjde do extrémov, na Orave pod Tatrami okolo 34 stupňov, ani tam to už nie je to, čo bývalo. Jasno až polooblačno, najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne očakávame v horských oblastiach prehánky alebo búrky, na horách vo výške 1500 metrov 25 stupňov Celzia. Extrémne sucho zasahuje približne 55% Slovenska. Nedostatok vlahy ale predstavuje problém pre takmer celú krajinu. Uplynulý týždeň bol na viacerých miestach úplne bez zrážok. Ide najmä o Podunajskú nížinu, Novohrad, Gemer a oblasť Strážovských vrchov. Americký prezident kritizuje vysoké zisky ropných firiem počas vojny s Iránom. Priemerná cena za galón bežného benzínu v Spojených štátoch od začiatku vojny, ktorú koncom februára rozpútali Spojené štáty a ich spojenec Izrael, vzrástla o takmer 40%. Najmenej traja ľudia utrpeli poranenia pri útoku dronov na tureckú nákladnú loď v Čiernom mori. Turecké médiá s odvolaním sa na kapitána lode uvádzajú, že išlo o ukrajinské bezpilotné stroje. Loď plaviaca sa pod vlajkou Kamerunu smerovala z ruského Novorosíska do tureckého Samsunu.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Už tam budeme?
4: Nie, teplo!
5: Pohodová cesta... To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike Ligy po 6. ligu. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Ideme opäť na cesty, presný čas 8.20. Pozdravujem všetkých v kolonách, stojíte v Košiciach na Palackého v smere do centra, počkáte si 15 minút, nehodu máme v Bratislave na Vajnorskej, stala sa pred Bajkalskou v smere z centra, pozor v tomto úseku. V Žiline na konci Ľavobrežnej nie je nehoda v smere k Tesku, nehodu dokumentujú aj na starej ceste pred Kostolnou Záriečím v smere z Nového mesta nad Váhom, zrážka dvoch aut. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum v smere do Bytče, zrážka kamiona s dodávkou, je neprijazný, obidete to po starej ceste. Nehoda aj za Demandicami v smere do Šaroviec, v Košiciach na výjazde z americkej triedy na Prešovskú, v Sečovciach v smere do Hriadok havarovalo osobné auto, cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, rátajte so zdržaním a sú aj na výjazde z Hranovnice do Vernára. Na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice je odstavená dodávka. Radar je na R1 pred výjazdom Nitra Západ v smere z Beladíc, na výjazde z Bajča do Nových Zámkov, merajú aj v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína. Na rýchlosť pozor aj na výjazde do Žiliny z D3 v Demenovskej doline v oboch smeroch a na výjazde zo Soli do Hlinného. Mám tu aj hliadky v Bratislave na Agátovej v smere k Borimol, na výjazde do Krupinej z Babinej, za Kraľovanmi v smere do Turian. Policajti sú aj v Košiciach na Vodsonovej v smere na triedu SMP a tiež v Košiciach, ale na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. Jazdite opatrne.
10: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Lietadlo má mať meškanie. Dobre, možno použije aj nejaké pejoratíva, ale je 8.29.
4: Dám za kuduro.
3: Nemôžeme si dovoliť horšie slova, hej. Krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek a o tých meškaniach a ako si krátiť čas, keď nastanú, sa rozprávame v dnešnej top trojke. Viete, ako sa hovorí? Dávajte pozor na to, čo si prajete.
4: Tak.
3: Môže sa to splniť. Sima sa s kamoškou vracala z dovolenky z Kréty a priali si ostať o deň dlhšie pri mori.
5: Kvôli technickej chybe nám zrušili let a na letisku v odletovej hale sme čakali 11 hodín. Sme celý deň pozerali cez presklené steny letiskovej haly na more a pomedzi to sme chodili do duty free zóny. No. Za každým sa jedna z nás vrátila s nejakým ďalším darčekom, lebo je to prišlo ako dobrý nápad, že treba ešte niečo dokúpiť. Alebo sme si čakanie krátili stáním v rade na kávu a jedlo a vodu a vecko a bojovali sme o miesta na sedenie.
6: A toto sa stalo aj bývalým kolegovcom z Hemendexu, ktorí boli na jednu noc ubytovaní na Lomničáku a tiež si priali zostať ešte a napokon ich prosby tiež boli splnené, pretože pre nepriaznivé počasie ich hlanovka nevedela odviesť dole.
3: Čiže?
6: Tak zostali ešte o jednu noc minimálne dlhšie na Lomničáku, ale tam nie je ani duty free zóna, takže totálna ponorka.
3: Si môžeš krátiť čas napríklad hladom, alebo
6: ano,
3: ničím.
6: Áno, môžeš sa prechádzať po okolí.
3: 0905 612 612 čo vy a meškania, ako si krátite čas, dajte vedieť do top 3.
7: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: The One, toto je taká letná pohodinda z Hemendexu, tak pevne verím, že aj vy dnes budete mať, že váš maximálny pohyb bude do chladničky zobrať si chladený nápoj a niekde späť na lehátko. 8.38, krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek.
1: Však dobré nápady máš, Miška. My už sa nechceme stále iba o tom počasí rozprávať, veď je to otravné. Ja vám napríklad poviem, že ja mám dnes chuť na langoš. Určite si pôjdem niekde k vode dať langoš. Nebudem sa kúpať, ale langoš si dám a dám si ho so smotanou, s postruhaným sírom, s cesnakom a s akými teplotami, Pali? Čo mi ponúkaš k langošu?
0: A v tom bufete tá pani, ktorá ten langoš bude robiť, bude mať ešte lepšie teploty.
1: To teda hej. Koľko bude v tom stánku a koľko bude vonku?
2: V stánku okolo 50, 36 až 41 na slnku, na Orave pod Tatrami okolo 34, inak jasno, polooblačno, najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky alebo búrky. Inšpektoráty práce začínajú kontrolovať rovnaké odmeňovanie mužov a žien. Do praxe sa dostala nová legislatíva, ktorá odstraňuje diskrimináciu v platoch. Zákon o rovnakom odmeňovaní platí síce od začiatku júna, ale firmy mali do konca júla čas, aby sa na to pripravili. Ukrajinské drony opäť útočili na najväčšieho ruského online predajcu Wildberries. V noci zasiahli sklad v Petrohrade. Najnovšie útoky v Rusku zabili 6 ľudí a 9 ďalších zranili. V Guatemale nedaleko metropoly evakuujú dve obce kvôli erupcii sopky Fuego. Miestne úrady tiež uzavreli cestu, ktorá spája juh Guatemaly s historickým mestom Antigua, ktoré je častým cieľom turistov.
3: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Nový čas prináša. Video Gáborika s neznámou ženou vyvolalo poprask. Prečo to autorka natočila a zverejnila? Brigáda Plavčíka vo Vyhniach sa zmenila na tragédiu. Zomrel po skoku do bazéna. Ako zachrániť spálenú pokožku? Máme pre vás overené tipy a recepty. Nový čas, vaša prvá voľba.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 8.41, z Expressu pozdravujeme na cesty. Aktuálne 15 minút čakáte v Košiciach na Palackého v kolóne v smere do centra. 20 minút dokonca v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Nehoda je na výjazde do Ružomberka z Líkavky. Staršie dokumentujú v Bratislave na Majnorskej pred Bajkalskou v smere z centra. Na starej ceste pred Kostolnou Záriečím v smere z Nového mesta nad Váhom zrážka dvoch aut. Nehody aj na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum v smere do Bytče zrážka kamiona s dodávkou. Úsek je neprijazný, obidete to po starej ceste. Nehodu máme aj za Demandicami v smere do Šaroviec, v Žiline na konci ľavobrežnej v smere k Tesku a v Sečovciach v smere do Hriadok. Cestári sú na príslope v oboch smeroch, rátajte tam so zdržaním, takisto pracujú za pustým poľom v smere do Ľubotína. Na radar pozor na výjazde z Bajča do Nových Zámkov, merajú aj na výjazde do Žiliny z D3 v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína, vo Voli v smere do Strážskeho. No a doplním ešte hliadky. Prvá v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, druhá tiež v hlavnom meste na križovatke Košická prístavná. Na R1 hliadka pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc. Na výjazde do Krupiny z Babinej, v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP a na východe v Košiciach ešte na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. Jazdite opatrne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Z vášho letného rádia Kygo, Khalid Griffin a Save My Love je presne 8 hodín aj 49 minút. Ako si krátite čas, keď vám mešká spoj? Denisa nám napísala.
1: Modlím sa.
0: Ono, vlastne niekedy nám nič iné nezostáva, ale môže to mať aj výsledok? Súkromné lietadlo.
1: No, alebo napríklad vládne.
2: Top 3 Hemendexu.
0: Vymodliť si súkromné lietadlo je podľa mňa absolútne bežná vec. Vieš, že ano. Mešká ti to, ty si vymodlíš súkromné lietadlo a vlastne to má happy end.
1: Rozhodne áno, je to taká bežná slovenská záležitosť. Poďme sa pozrieť na top 3, a teda tretie miesto. Jana píše, ja som nedávno čakala na stanici na meškajúci vlak, vytiahla som si knihu a tak som sa začítala, že som potom musela čakať na ďalší spoj.
0: Podľa mňa kniha je úplne najlepšia vec, ale neviem, či to ľudia ešte poznajú a či to používajú.
1: Vieš čo, my sme sa tiež takto nedávno začítali do lístka jedálneho a následne v bare aj toho nápojového. A tiež sme zmeškali len.
0: Je to možné.
1: Neuveriteľné.
0: Samuel má pre nás niekoľko tipov, ako si krátiť čas.
3: Mne sa teraz napríklad stalo, že som ostal zaseknutý 2 dní na ostrove kvôli počasiu a čakal som veľa a veľa hodín v prístave. A to, čo mi pomohlo si tento čas skrátiť najviac, bolo sudoku, veľmi veľa cigariet a zoznamovanie sa so všetkými ľuďmi naokolo. A tým pádom som sa zoznámil napríklad s dvoma Taliankami žijúcimi v New Yorku, ktoré pracujú v divadle a dostal som pozvánku na operu. Čiže odporúčam vám toto jednoznačne.
1: Samo by vyhral počet slov za minútu. Eminem ano. A následne Samo.
0: To bol Samuel Eminem.
1: Poďme na prvé miesto. Babča dnes vyhráva aj top 3 a aj, pozor, pozor, blíži sa Superstar, spevackú súťaž.
4: Ďaka tomu, že vlak zúfalo meškal a na perone čakala skupina dôchodcov s harmonikárom, naučila som sa úžasnú pesničku. Na co si mi dala, na co si mi dala, keď ja bol pijaný. Ani sama neznám, ani sama neznám, jak ja še prespála. No čo viac si môže človek prijať.
1: Ani sama nezdám, jak se prespala. Áno, áno, toto ešte niekoľkokrát zaspievaš na tej stanici, hneď je lepšie.

Ka-ching. Rádio Express. Vaše letné rádio.

0: V utorok ráno vám z Expressu želáme, nech ste navždy mladí, ako napríklad Barack Obama, Louis Armstrong, vojvodkyňa Meghan Markle alebo herec Billy Bob Thornton, ktorí majú dnes narodky, tak želáme všetko najlepšie.
1: A teraz si prosím otvorte svoje diáriky, svoje zoznamy, kde si zapisujete, čo budete robiť a napíšte tam, že sobota Express Street Party. Z rádia tam prídem ja spolu s Matúšom a kde a kto tam ešte bude, počúvajte.
2: Kešmarok, priprav sa na najväčšiu party tohto leta.
3: Express Street Party.
1: Ema Drobná,
2: DJ Sukovač,
1: Noca Deň,
2: DJ Saxi,
1: Jael,
2: DJ a moderátori z Rádia Express.
3: Prísaď s nami zabaviť do ulic tvojho mesta na Express Street Party.
2: Vidíme sa už v sobotu 8. augusta o 19. na hlavnom námestí v Kešmarku.
3: Express Street Party.
4: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike Ligy po 6. ligu. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
7: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Bila a Zlatý Bažant.
8: Odpočívaš, Zuzka?
9: Áno, relaxujem a snívam.
8: A o kom snívaš, keď som tu?
9: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
8: Opäť prerábame.
9: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
0: Finančná správa varuje pred podvodnými e-mailami o daňových preplatkoch. Rebeka Šramková postúpila v Toronte na tenisovom turnaji už do druhého kola. Dnes jasno až polooblačno a opäť bude mimoriadne horúco. Je 9 pri správach na Expresse, pozdravuje Paľo Vrbičan.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Finančná správa upozorňuje na podvodné e-maily o falošných daňových preplatkoch. Hovorca daniarov Daniel Kováč informoval, že podvodníci sa cez e-mail vydávajú za finančnú správu a informujú ľudí o údajnom nároku na vrátenie daní či preplatku.
12: V zasielaných správach vyzývajú občanov na potvrdenie osobných údajov prostredníctvom priloženého odkazu. Následne sľubujú vyplatenie údajného preplatku na bankový účet. Ide však o podvodný spôsob získavania citlivých údajov.
0: Finančná správa vyzýva ľudí, aby na takéto e-maily nereagovali a dodáva, že daniari nekomunikujú so subjektami tak, že by žiadali osobné či bankové údaje cez e-mailové odkazy. Slovenská tajná služba pohorela v rebríčku francúzskeho týždenníka L'Express. Magazín oslovil 60 profesionálov zo spravodajských služieb z 25 krajín, medzi ktorými bolo aj 18 súčasných alebo bývalých riaditeľov, vrátane agentov americkej CIA či izraelského Mossadu. Rebríčku hodnotenia efektivity kráľujú britská MI6, francúzska DGSE a prvú trojku zatvára holandská AIVD. Slovenská informačná služba obsadila posledné 25. miesto. Na rebríček upozornil denník N. Podľa odborníkov, ktorí tajné služby hodnotili, ide pri slovenskej SIS-ke o inštitúciu, kde sa spája rodinkárstvo s neschopnosťou a väzbami na Rusko. Týždenník vo svojom aktuálnom dvojčísle napísal o šéfovi SIS aj samostatný článok s titulkom Pavol Gašpar, neslávne známy špión, ktorý šokuje Európu. Český exminister spravodlivosti Pavel Blažek čelí obžalobe v bitcoinovej kauze. V prípade preukázania viny mu hrozí 6,5 roka väzenia. Vrchné štátne zastupiteľstvo v Olomouci podalo obžalobu z obzvlášť závažných zločinov zneužitia právomoci úradnej osoby a legalizácie výnosov z trestnej činnosti celkovo na 4 ľudí. Kauza súvisí s pokusom o legalizáciu bitcoinov, ktoré získalo ministerstvo a bývalú vládu Petra Fialu zasiahla na konci funkčného obdobia tesne pred voľbami. Rebeka Šramková postúpila do druhého kola dvojhry na tenisovom turnaji v kanadskom Toronte. Naša tenistka si v úvodnom kole poradila s ďalšou úspešnou kvalifikantkou, Ruskou Blinkovovou za 79 minút 2x6-3. Šramková nastúpi v druhom kole proti ďalšej Ruskej Schneiderovej.
13: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
0: Dnes jasno až polooblačno, najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť. Tam by nimočne aj prehánky alebo búrky, bude extrémne teplo a dusno. 36 až 41 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 34, na horách vo výške 1500 metrov 25 stupňov.
13: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
0: Aj po 9. ideme na cesty, 20 minút čakáte v Košiciach, a to na Palackého v smere do centra, aj na moste VSS v smere k Optime. Nehodu máme pred Čaklovom v smere z Vranova, pozor na nehody na starej ceste pred Kostolnou Záriečím v smere z Nového Mesta, zrážka dvoch aut, a na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum v smere do Bytče, zrážka kamiona s dodávkou. Úsek je nepriazný, obidete to po starej ceste, kde treba počítať so zdržaním. V Žiline na konci Ľavobrežnej v smere k Tesku máme nehodu na výjazde do Ružomberka z Líkavky ďalšiu. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, rátajte so zdržaním, a na D1 za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi v ľavom pruhu. Radar je v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere von z mesta, na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, pred Špačincami v smere z Trnavy na výjazde do Žiliny z D3, na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína, pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej, v Rimavskej Sobote na Košickej pred čerpačkou Shell v smere z Bátky, za Muránskou Dlhou Lúkou v smere do Moráňa, pred Košickými Olšanmi v smere z Košíc, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a vo Voli v smere do Strážskeho. Hliadka je v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, aj na križovatke Košická prístavná. Ďalej pred Hurbanovom v smere z Komárna, na výjazde do Krupiny z Babinej, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, hliadka je na výjazde do Lučence z Rapoviec, pred Lučencom v smere z Pincinej na križovatke, v Košiciach na začiatku triedy generála Svobodu v smere z Prešovskej a v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. Jazdite opatrne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Barborou Chlapcovou.
14: Dobré ránko, verím, že si užívate leto, aj keď teda riadne horúce. Musím sa priznať, že ja trošku ide na mňa taká tá, vieš, taká nostalgia, lebo...
0: Za zimou?
14: Nie, za zimou. Nie, zajtra bude mať môj starší syn narodeniny, takže to bolo prvýkrát, vieš, čo som sa stala mamou, tak,
0: jasné,
14: tak to na mňa tak ide. A hovorím si, že dosť náročné obdobie žijem, pretože júl a august je u nás v rodine asi taký najintenzívnejší na narodeniny a meniny. A podľa mňa to tak má každá rodina, že to sú také, také mesiace, kedy prosto tých oslav je akosi viac.
0: No my máme, ja ti iba poviem, máme február, marec, silný, potom mávame napríklad aj v júni, ja mám meniny.
14: Áno.
0: Potom aj máj som spomínal, ale august, no čiastočne no, aj ten.
14: Vieš čo, my máme máj, potom júl, august a potom tak taký
0: ale
14: október.
0: Ale zase je to výhoda,
14: no.
0: Môžeš grilovačky zorganizovať, ja neviem, veľa ľadu potrebuješ pri takýchto oslavách.
14: Presne tak, ale urobili samozrejme z toho aj štatistiky, že kedy sa rodí najviac ľudí, a zistilo sa, že najviac ľudí je narodených v prvé dni septembra.
0: V prvé dni septembra. Mm-hmm.
14: Zaujímavé. A dokonca, že práve 9. september je ten, kedy sa narodilo najviac ľudí.
0: Vianočná nálada na každého prospieva.
14: 9.9. No a najvzácnejšie dátumy, kedy sa najmenej ľudí narodilo, je práve koniec decembra, začiatok januára, a ten najvzácnejší dátum je, že 25. december a 1. január. Že vtedy sa najmenej ľudí narodilo. Takže, ak ste sa náhodou v tieto dátumy narodili, tak ste vzácni.

0: Express 5 minút pred pol desiatou. Zdraví Barbora Chlebcová. Vaše letné rádio hrá Luisa Fonsiho a Demi Lovato. Échame la culpa. A ja vás teda pozdravujem. Prajem vám pekný deň. Ľudia riešia všelijaké veci. Často úplne zbytočné. Akurát sme sa rozprávali o tom, že možno by sme mali mať všetci viac robôd, aby sme neriešili napríklad nevery iných ľudí. Alebo také malichernosti, ako založiť správne rolku toaletného papiera. Či von alebo dnu. Presne tak. A potom je to napríklad aj to, akou stranou používať alobal.
1: Moderátori Rádia Express dávajú svetovým hitom slovenský text. Slovenský text.
0: A my sme sa v hitovej chuťovke rozhodli, že budeme trošku riešiť to, akou stranou dať alobal, či tou lesklou alebo tou matnou. Respektíve na čo ho použiť, pretože áno, o tom to bude nová hitová chuťovka, alebo teda je, ktorú sme v auguste spustili, aby sme si to teda vyriešili. Pali, čo si myslíš, lesklá alebo matná strana?
2: Lesklou navrch.
0: Výborne.
2: Áno?
0: Áno, áno. Yes. Je to tak, pretože odrazí viac tepla, pomáha jedlo piecť rovnomerne pri menšej strate vlhkosti a tá matná strana zase absorbuje viacej tepla, čiže môže nám to urýchliť varenie, ale v zásade akože ten rozdiel nie je až taký markantný, že keby si to aj vymenil, tak,
2: to
0: tak sa neviem, čo stane. Ale keď idete grilovať, tak určite použite dvojitú vrstvu alobalu, aby ste chránili jedlo pred priamým ohňom a presne o tom je naša hitová chuťovka.

0: obav.
1: Určite, ak sa chystáte grilovať aj dnes v týchto 40-kách, nezabudnite dať aj tri vrstvy alobalu, lebo bude piec podľa mňa aj z hora. Myslím,
0: môžete
1: to
0: grilovať aj na kapote auta.
1: Počúvaj, určite áno. No, v každom prípade máme k tomu aj klipíček, tak si ho pozrite na našich sociálnych sieťach.
2: A pozerajte na webe Express.sk.
3: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
1: Iba tak mi napadlo, že byť chorý teraz v týchto horkách, nebodaj mať horúčky, tak to musí byť fakt za trest.
0: A môže sa to pokojne stať, pozor aj na klímu, pretože naozaj človek môže prechladnúť, keď sa príliš vyklímuje, prípadne utrpí nejaký teplotný šok, pretože

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Koľko nás bude celý projekt stáť? Po Francúzsku, Španielsku a Grécku pustošia požiare už aj Holandsko. V prírodnej rezervácii na juhovýchode krajiny zasialo približne 100 hektárov. Hasenie navyše komplikuje silný vietor. Volodymyr Zelenský odvolal ukrajinskú veľvyslankyňu v Spojených štátoch Olhu Stefanišinovú. Deje sa tak v čase rozsiahlej reorganizácie vlády a očakávanej výmeny veľvyslancov Ukrajiny. Konkrétne dôvody odvolania nie sú známe. Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali vo svojom prvom zápase na prestížnom turnaji hráčov Hlinka Grecky Cup so Švédskom 3-4 po predĺžení. Na ďalší duel nastúpia v noci na stredu proti domácemu výberu Kanady. V skupinovej fáze ich čaká ešte aj súboj proti Švajčiarom.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
7: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
8: Čo tak ísť na delfíny?
7: Do zoo?
8: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
8: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
7: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
9: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
10: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
11: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
12: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
13: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme opäť aj na cesty, poďme sa pozrieť na aktuálnu situáciu. Nehodu máme na výjazde do Bratislavy po D1 z Osenca, v pravom pruhu sa zrazili dve autá. Ďalšia je na obchvate Dunajskej Stredy pri odbočke do Kostolných Kračian v smere do Holíc a tretia nehoda v Prešove na ulici Armádneho generála Svobodu za Mebelixom v smere do Ľubotíc. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Majnorskej pred Bajkalskou v smere s centrám, na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum v smere do Bytče, zrážka kamióna s dodávkou, úsek je nepriazný. Obidete to po starej ceste, kde treba počítať so zdržaním. V Žiline na konci Ľavobrežnej v smere k Tesku máme nehodu a pred Čaklovom v smere z Vranova na Topľov. Cestári sú na príslope v oboch smeroch, rátajte so zdržaním. V Zuberci pred Zverovkou

0: v smere z centra na D1 za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi v ľavom pruhu, aj v Košiciach na moste VSS smere k Optime tiež sa zdržíte 20 minút. Radar na konci R7 pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy, pred Špačincami v smere z Trnavy, merajú na D1 pred Považskou Bystricou smere z Bytče, na výjazde do Žiliny z D3, za Banskou Bystricou smere na Donovaly, na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, ďalej v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína, pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej na D1 pred tunelom Branisko merajú v smere z Prešova, pred Košickými Olšanmi v smere z Košíc a na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky. Poďme na hliadky v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere von z mesta, ďalšia pred Hurbanovom v smere z Komárna, na výjazde do Krupiny z Babinej, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na výjazde do Lučenca z Rapoviec, pred Lučencom v smere z Pincinej na križovatke a v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dua Lipa je stálicou aj našich letných playlistov na Expresse. Pozdravuje Barbora Chlebcová pred 10. hodinou. Inak by ste vedeli, že Dua Lipa má mladšieho brata, že sa volá Jean Lipa a že je DJ a v Británii dosť populárny a aktuálne sa stal aj 5. najlepšie oblečeným Britom. Tak gratulujeme, majú to teda v rodine. A po 10. opäť vyladený skvelý playlist, takže si na to počkajte, teraz spali správami.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Odpočívaš, Zuzka?
5: Áno, relaxujem a snívam.
4: A o kom snívaš, keď som tu?
5: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
4: Opäť prerábame.
5: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
7: Najvyšší kontrolný úrad si posvieti na projekt obnovy závlahovej infraštruktúry. Hokejisti do 18 rokov na úvod Hlinka grécky kapu s bodom proti Švédom. Dnes jasno až polooblačno, teploty do 41 stupňov. Je 10, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Opoziční demokrati vyzvali vládu, aby zastavila prípravu PPP projektu na obnovu závlahovej infraštruktúry. Podľa predsedu demokratov Jaroslava Naďa chce Ficov kabinet uzatvoriť dohodu so Spojenými arabskými emirátmi.
9: Kto to bude prevádzkovať, tento bájny projekt, ktorý nikto nevidel? Kto ho bude vlastniť? Aká bude návratnosť? Koľko to bude stáť? Koľko to bude stáť občanom Slovenskej republiky? Keď ten bájny Arab sem príde a postaví teda tú infraštruktúru, tak on si nechá platiť slovenských poľnohospodárov za tú vodu.
7: Premiér Robert Fico rokoval s arabským šejkom minulú stredu. Opozícii a médiám vo víkendovom videu na Facebooku odkázal, že na obvinenia nebude reagovať a informácie označil za trápne.
10: Bolo to niekoľkohodinové stretnutie, na ktorom sme mali možnosť hovoriť nielen o vážnych svetových udalostiach, ale predovšetkým o možnostiach bilaterálnej spolupráce. Máme zadefinované 4 oblasti, kde spoločne s prezidentom chceme poskytnúť politickú garanciu úspešného pokračovania a realizácie viacerých projektov.
7: Demokrati sa v tejto veci obrátia na najvyšší kontrolný úrad. Na závlahu pre poľnohospodárov sme podľa nich mohli použiť eurofondy. Americký prezident kritizuje vysoké zisky ropných firiem počas vojny s Iránom. Tvrdí, že by mali časť z toho vrátiť verejnosti a znížiť maloobchodné ceny. Priemerná cena za galón bežného benzínu v Spojených štátoch od začiatku vojny, ktorú koncom februára rozpútali práve Spojené štáty a ich spojenec Izrael, vzrástla o takmer 40%. Téma cien pohonných látok je pre Donalda Trumpa citlivá aj vzhľadom na novembrové voľby do kongresu. Ruské spoločnosti sa začínajú pripravovať na mobilizáciu svojich zamestnancov. Tamojšie médiá zamerané na účtovníctvo, personalistiku a manažment ľudských zdrojov vydali texty o administratívnych povinnostiach firiem počas mobilizácie. Ako ďalší nepriamy náznak príprav na mobilizáciu označujú zahraničné médiá nárast pracovných ponúk súvisiacich s vojenskou registráciou. Oficiálne ruské úrady už viackrát popreli informácie západných analytikov a ukrajinského prezidenta Zelenského o príprave jesenej mobilizácie a označili ich za fámy. Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom prvom zápase na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka grécky kap so Švédskom 3-4 po predĺžení. Do tabulky si tak pripísali prvý bod. Z našich sa proti trom korunkám presadili gólovo Rychlík, Selič a Bodka. Kanaďania na úvod vyhrali nad Švajčiarmi 7-3. Američania zvíťazili nad Českom 6-4 a Fíni vyhrali nad rovesníkmi z Nemecka 5-2. Na ďalší duel nastupí slovenský tým v noci na zajtra proti domácemu výberu Kanady. V skupinovej fáze ich ešte čaká aj súboj proti Švajčiarom. Dnes jasno až polooblačno, najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky alebo búrky. Extrémne teplo, ojedinelé dusno, teploty 36 až 41 stupňov. Oravá potatranská oblasť okolo 34 stupňov Celzia.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Po 10. pozdravujeme aj na cesty. Nehody nám pribudli v Bratislave na konci Botanickej v smere do centra za Pezinkom, v smere do Vínosadov rátajte so zdržaním. Na R1 pri Dolnej Strede v smere do Vlčkoviec zrážka kamiona s dodávkou a nehoda za Vranovom na Topľov v smere do Čaklova. Staršie dokumentujú v Bratislave na Majnorskej pred Bajkalskou v smere z centra. Na výjazde do Bratislavy po D1 z Osenca v pravom prúhu sa zrazili dve autá, pozor tam. Na obchvate Dunajskej Stredy pri odbočke do Kostolných Kračian máme nehodu v smere do Holíc. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum v smere do Bytče máme zrážku kamiona s dodávkou. Tento úsek je stále neprijazný. Obidete to po starej ceste, ale treba tam rátať so zdržaním. No a nehoda aj v Prešove na ulici Armádneho generála Svobodu za Mebelixom v smere do Ľubotíc. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, rátajte so zdržaním. V Suberci pred Zverovkou v smere z centra. V Košiciach na moste VZ smere k Optime počkáte si 20 minút. Pred Viničným v smere z Osenca je odstavená dodávka a pozor aj v stúpaní na Donovali z Ružomberka, na ceste je spadnutá veľká skala. Radar máme v Bratislave na Saratovskej pri obratisku električiek v smere von z mesta, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, za Banskou Bystricou v smere na Donovali, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, za Lučencom v smere do Pincinej, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, na D1 za Prešovom v smere do Chminianskej Novej Vsi, v Košiciach na Jantárovej v smere do centra a na výjazde zo Soli do Hlinného. Hliadka je na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, za Kráľovanmi v smere do Turian, v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku a za Krásnohorským Podhradím v smere na Sorošku. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Keď som videla toho The Weeknda v playliste nášho letného Rádia Express, tak si hovorím, ďaleko je ešte ten víkend. Je len útorok, ale zase ubieha to. Aj keď v tom teple sme celí všetci nejaký spomalení. Dúfam, že ale dnes nebudete spomalení po 15.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Pretože aj dnes po 15. chceme, aby ste vyhrávali, aby ste dvihli do 10 sekúnd, povedali heslo oplatí sa naladiť sa a boli šťastní, bohači o 26 000 eur. A poďme teda si pripomenúť aj to, aké je to, keď sa vyhráva a hlavne, keď sa vyhráva naozaj, že kdekoľvek, napríklad taká Paťa.
3: Pozeraš chvíľku, počúvaš rádio, ešte aj zvineš.
4: Dneska som si povedala, že poslednú SMS-ku vyhrám. Si poslám, lebo že nevyhrám ani na zrebe.
3: A koľko bolo tých posledných, povedz mi.
0: No ale vidíš, konečne to prišlo. Potom Pali vyhral 20 000.
5: Počkaj, mne sa to sníva, ja teraz oddychujem a čakám, že mi zavoláte. To nemyslíš vážne? Andrej, počkaj, ja sa musím rozdýchať.
3: Dýchaj.
0: Helenka vyhrala pri trhaní buriny.
3: Takže dneska máš za sebou už 1 hektár buriny vytrhanej a my sme ťa odmenili 40 000 eurami. Aký je to pocit?
6: Super, výborný, celá sa trasiem.
3: Budeš trhať ďalej?
6: No neviem, či si niekoho nezavolám.
0: A Peťo tiež zvládol vyhrať v práci.
7: Odchádzam momentálne v práci.
3: Hoď ten reel do hnoja a odchod.
7: Na dneska dávam aj kolegom voľno.
3: Presne tak. Si šéf?
7: Nie.
0: Ale nevadí, vyhral. Takže sa hneď cítil ako si lepšie. A dnes sa môžete cítiť lepšie. Vy 26 000 eur pre vás máme, dokonca bez záludnej otázky, čiže naozaj stačí len dvihnúť do 10 sekúnd, povedať heslo, oplatí sa naladiť sa, bude to vaše. A ešte si pošlite tú SMS-ku, to je tiež potrebné.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
8: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
0: Maťko, dnes budú vonku 40-ky.
3: Ideš na trasu?
0: Áno.
3: Presne budú, tak, ale budú? 40-ky, budú.
0: A bude to fakt? Akože myslíš si, že dnes padne ďalší rekord teplotný?
3: Uvidíme, dúfam, že nie, aspoň za seba. Ale ako hovoríš, máme slnečno a miestami už aj pekelne horúco. Na západe sa teploty pohybujú od 32 do 36 stupňov. Na strednom Slovensku je to od 26 v Liesku po 32 v Boľkovciach. Na východe je to zatiaľ len do 30 stupňov. Pre celé západné Slovensko a južné okresy toho stredného platia aj dnes výstrahy pred horúčavami 3. stupňa. Teploty sa dnes zastavia na hodnote 41 stupňov.
8: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Na hlavnom námestí v Kešmarku.
4: Express 3 Party.
5: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.
6: Baví nás baviť vás.
7: A nie len v éteri, ale aj na Express.sk, kde nájdeš všetko z vysielania na jednom mieste.
6: Aj veľa zábavy a súťaží.
8: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
9: Veď tam máš napísané len čerstvé.
8: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
9: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak z koho by jednoty.
10: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Po pol jedenástej už pozdravuje na cesty Martina. Mám pre vás rovno dobrú správu. Nehoda na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum smere do Biče je už odstránená. Treba ešte počkať, kým sa rozbehnú kolóny. Dve autá sa ale zrazili v Nitre na križovatke Akademická trieda Andrea Hlinku a nehoda pribudla aj v Bratislave na Bajkalskej za Trnavskou v smere na obchvat. Zrazilo tam osobné auto cyklistu. Rátajte tam preto aj s kolónou. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Botanickej v smere na Karlovesku za Pezinkom v smere do Vinosadov. Tu rátajte tiež so zdržaním. Nehodu máme aj na obchvate Dunajskej stredy pri odbočke do Kostolných Kračian v smere do Holíc. Na R1 pri Dolnej strede v smere do Vlčkoviec sa zrazil kamión s dodávkou a poslednú nehodu hlásite za Vranovom na Topľov v smere do Čaklova. Cestári pracujú a vy sa obojsmerne zdržíte na príslope a na 15 minút odhadujete kolónu pred ich pracoviskom ešte v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Na odstavenú dodávku si dajte pozor pred Viničným v smere z Osenca a pozor aj vstúpaní na Donovaly z Ružomberka, je tam na ceste spadnutá veľká skala. Radary hlásite v Bratislave na Saratovskej pri obratisku električiek v smere von z mesta, v hlavnom meste aj na výjazde z obchvatu na Bratsku, v Špačinciach merajú obojsmerne. Ďalej na výjazde z Hronského Beňadika na R1, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Krívej v smere do Dlhej nad Oravou. Spomaliť sa oplatí aj za Lučencom v smere do Pincinej, v Malužinej v smere do Kráľovej Lehoty. Na rýchlo sa ešte zameriavajú v Košiciach na Jantárovej v smere do centra, v Košiciach aj na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné Brežie a merajú ešte aj na výjazde zo Soli do Hlinného. Hliadky vám robia spoločnosť na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, v Ružomberku na nábreží kontrolujú v smere na Považsku, za Krásnohorským podhradím je hliadka v smere na Sorošku a na poslednú upozorňujete v Košiciach pri Šaci v smere do Čečejoviec. Teraz je to už kompletné, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Rádio Express.

0: Nie, alebo áno. Je dnes deň Matice slovenskej? Je. Treba striekať vyschnuté kríky na zeleno? Áno, alebo nie. Vieš čo, rozmýšľala som trochu nad tým, pretože my máme tak spálené listy z toho tepla, že ako zišla by sa im zelená. Tá čierna nevyzerá veľmi vábne.
1: Zelená farba je riešenie?
0: Dočasné. Ale tak, no, v rámci fóru sa môžeme o tom pobaviť. Počúvate vaše letné Rádio Express, máme pred 11. hodinou, ja som Barbora Chlapcová, Maťo Čavajda má pre vás čerstvé správy, tak po 11. poďme na to.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Žilinka kritizuje postup OČTK v kauze starostky z Malatinej. Trump dal Iránu poslednú šancu na uzavretie dohody okolo Hormuzu. Extrémne teplo a ojedinele aj dusno. Po 11. má správy pripravené Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Generálny prokurátor označil postup polície a prokuratúry v prípade starostky Malatinej, ktorá mala šoférovať pod vplyvom alkoholu, za nezákonný. Maro Žilinka upozornil, že ju prepustili zo zadržania napriek mnohým priestupkom z minulosti, vrátane opakovanej jazdy pod vplyvom alkoholu. Starostka za Hlas Tatiana Červeňová je obvinená z príčiny ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Hliadka ju v obecnom aute zastavila počas kultúrneho podujatia Bačovské dni. Starostka odmietla podstúpiť dýchovú skúšku aj lekárske vyšetrenie na prítomnosť alkoholu. Zadržaní políciou skončila v cele policajného zaistenia. Na príkaz prokurátora ju po necelých 12 hodinách prepustili. Červeňová označila incident za politické intrigy pred komunálnymi voľbami a tvrdila, že sa auto len snažila preparkovať. Žilinka upozornil, že Červeňová sa od roku 2020 mala dopustiť 11 priestupkov v doprave. Z toho 2 priestupky spočívali v jazde menovanej pod vplyvom alkoholu, za čo mala aj udelený zákaz šoférovania. Záhorie má za sebou nadpriemerne teplú noc. Teplota na staniciach SHMU v obci Plavecký Petera Skalica neklesla pod 27 stupňov. Podľa meteorológov ide pri hodnote 27,5 stupňa Celzia o nový rekord minimálnej teploty vzduchu pre celé naše územie. O 2 desatiny stupňa menej zaznamenali v roku 2013 v Piešťanoch. Denné teplotné rekordy padali včera aj v Bratislave a vo Viedni. Ženy aj muži musia dostávať za tú istú prácu rovnakú mzdu. Nový zákon o rovnakom odmeňovaní žien a mužov platí od júna, ale až do konca minulého mesiaca mali firmy čas, aby sa na zmenu pripravili. Podľa ministra práce za Hlas Erika Tomáša majú nové pravidlá pomôcť najmä cestujúcim ženám.
5: Máme určitú štatistiku, podľa ktorej dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej ako muži na Slovensku.
3: Zamestnanec môže po novom svojho zamestnávateľa požiadať o informáciu o priemernej výške mzdy v jeho pracovnej kategórii. Ak je jeho plat nižší o viac ako 5%, môže požiadať o dorovnanie.
5: Zamestnávateľ musí tento rozdiel buď objektívne zdôvodniť, alebo odstrániť.
3: Zamestnávateľia budú musieť predkladať pravidelné správy o mzdách, to ako často závisí od počtu zamestnancov. Ak tak neurobia, hrozí im sankcia do 100 000 eur. Donald Trump dáva Iránu poslednú šancu. Americký prezident vyhlásil, že plánované rokovania s Iránom sú poslednou príležitosťou pre Teherán na uzavretie dohody a zabránenie eskalácii amerických útokov. Rozhovory podľa Trumpa prebiehajú a veľmi skoro budú pokračovať ďalšie. Hlavným cieľom je otvorenie Hormuzského prielivu. Naopak Irán tvrdí, že nevedie s Američanmi žiadne rozhovory. Zostáva horúco, dnes 26 až 41 stupňov, na Orave a pod Tatrami o niečo príjemnejšie do 34. V horských oblastiach prechodne viac mrakov a tam výnimočne aj s prehánkami alebo búrkami.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Osobné auto havarovalo v Bratislave na moste SNP v smere do centra. Rátajte tam so zdržaním. Dve autá sa zrazili za Hubovou v smere do Ružomberka a nové nehody hlásite aj na výjazde zo Zákamenného do Krušetnice a v Košiciach na južnej triede v smere do centra. Poďme na staršie. V Bratislave na Bajkalskej za Trnavskou v smere na obchvat zrazilo osobné auto cyklistu. Rátajte tam so zdržaním. Zdržíte sa aj za Pezinkom v smere do Vinosadov. Na obchvate Dunajskej Stredy pri odbočke do Kostolných Kračian v smere do Holíc. Nehodu máme aj v Nitre na križovatke Akademická trieda Andreja Hlinku a so zdržaním po nehode rátajte aj za Vranovom na Topľov v smere do Čaklova. Na 15 minút odhadujete kolónu na vjazde do Ružomberka z Hubovej a zdržia vás aj cestári, a to obojsmerne na Príslope, a štvrť hodinu si pripravte pripočítajte k ceste aj v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Opatrne na výjazde z Veľkého Bielu do Novej dedinky, sú tam pokazené závory na železničnom priecestí. Stacionárne radary merajú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Biče, na výjazde z Hronského Beňadika na R1. Spomaliť sa oplatí aj v Krivej v smere do Dlhej nad Oravou, v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova na Dukliansku a rýchlo si ešte ustrážte na výjazde do Svinice z Košického Klečenova. Hliadky na vás čakajú pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom, na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Lovčice Trubína, za Demenovskou dolinou v smere do Liptovského Mikuláša. Kontrolu hlásite aj v Košiciach, Šaci v smere do Čečejoviec, v Košiciach aj na križovatke Štúrova Toriska a ešte stopujú aj v Stretave v smere do Stretávky. Teraz je to už kompletné, majte pohodu na cestách.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najrúcejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Sunshine, reggae. Najlepšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: v živej pamäti mám DJ Antoana, lebo som ho cez víkend zažila na Zelenej vode. A do každej jednej svojej odohratej pesničky púšťal Welcome to Saint-Tropez. Myslím, že to je asi taký nejaký jeho podpis, vieš.
1: Welcome to Zelená voda.
0: Presne tak, ale však Žurka to bola riadna. Vy počúvate letné Rádio Express a Žurka bude aj tento víkend.
2: Express Team Party. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Lebo čo? Lebo ideme za vami a veľmi sa na to tešíme. Tentokrát teda budeme na východe Slovenska, konkrétne v Kežmarku a celé to vypukne u 8. augusta, kde vám prinesieme unikátny kamión plný zábavy a hudby. Tešiť sa môžete na skvelý line-up, či to je Ema Drobná, Noca deň, ale napríklad aj Jael, ten už s nami v Kežmarku dokonca na Express Street Party bol. A niečo zvláštne mu pristalo na pódiu vtedy.
3: Boli aj podprsenky. To bolo prvýkrát v živote, čo sa mi také niečo stalo. A bol som, že wow, že toto je úplná Amerika. Že brutál, že čo sa tuto deje. Že vôbec som to nečakal a bol som tak príjemne prekvapený z toho, jak tí ľudia boli úplne, akože mali strašne dobrú náladu a hrozne sa bavili až do takého momentu, že možno to ani nechceli hodiť mne, možno len niekomu vyletela, vieš, od toho, jak tam... tancovala tá slečna.
0: No, kto vie, ale Kežmarok je týmto legendárny, že tam sú Express Street Party fantastické a vždy je tam výborná žúrka. Môj kolega Matúš Krnčok sa tam špeciálne teší, normálne si to vymodlil, aby mohol ísť do Kežmarku za vami a príde aj s Mišou, ale tentokrát nie s tou svojou, s Popošou, ale s Mišou Homolkovou z Hemendexu. Takže nejaké darčeky budú tiež, aj DJ-i budú okrem spevákov a kapiel a my sa na vás tešíme 8. augusta od 19. na hlavnom námestí v Kežmarku. Odštartujeme spolu Express Street Party. Nezabudnite, že vstup je voľný.
2: Express Street Party. Vstup je zdarma.
4: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
0: A vraj sa už má cez víkend aj trochu ochladiť, že už nemá byť 41, ale už len 33.
1: 37.
0: Ale teda dnes nás veľmi tie horúčavy ešte potrapia, Maťo, však.
1: Dnes a rovnako aj zajtra, ale poďme ešte späť k tomu dnešnému počasiu. Krátko predpoludní máme príjemnejšie len na severe a v Telgarte, kde sa teploty pohybujú okolo 30, smerom na juh je to už okolo alebo tesne cez 35 a dnes sa teploty opäť dostanú cez hranicu 40 stupňov. Na popoludne preto SHMU vydal výstrahy 1., 2. aj 3. stupňa pred horúčavami.
4: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
1: Protilodnú mínu, ktorú odhalila nízka hladina Dunaja pri obci Virc, zlikvidovali pyrotechnici. Najväčšia bomba nájdená na území Slovenska vážila 700 kg a jej prevoz a likvidácia si vyžiadala aj úplné uzavretie lodnej dopravy na Dunaji. Národná transfúzna služba upozorňuje na hraničné zásoby krvných skupín A, B a 0 s negatívnym RH faktorom. Ľudí preto vyzýva na darovanie krvi. Darcom môže byť každý vo veku 18 až 60 rokov, ktorý má minimálne 50 kg a spĺňa aj základné zdravotné požiadavky. Ruský vojak na okupovanom Kryme zabil 4 ľudí vrátane civilistov. Podľa predbežných informácií spustil paľbu do svojich spolubojovníkov. Polícia útočníka zadržala, pričom motív jeho činu nie je bezprostredne známy. Rebeka Šramková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte. Naša tenistka si v úvodnom kole poradila s ďalšou úspešnou kvalifikantkou Annou Blinkovovou z Ruska. Najbližšie sa predstaví proti ďalšej Ruske Diane Schneiderovej.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.

0: najvýhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie, a to dlhodobo. A kuracie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Za volanty pozdravuje opäť Martin. Po nehode osobného auta sa zdržíte v Bratislave na moste SNP v smere do centra, rovnako za Pezinkom v smere do Vinosadov, aj za Hubovou v smere do Ružomberka, kde sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody ešte dokumentujú na výjazde zo Zákamenného v smere do Krušetnice, v Košiciach na južnej triede v smere do centra a za Vranovom na Topľov v smere do Čaklova. Obojsmerné zdržanie hlásite pri cestároch na Príslope. Komplikovanú situáciu máme na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca. V pravom pruhu je tam odstavené osobné auto a v opačnom smere zasa hlásite odstavený kamión. Mobilný radar tmavomodré BMW kombi sa presúva v Čerhove a okolí. Tri stacionárne radary máme v Bratislave na Karloveskej pri Rosničke v smere do Dúbravky, na výjazde z obchvatu na Bratsku a na konci Rybničnej v smere do Rače. Namerať vás môžu aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, pred Oravským podzámkom a v smere z Dolného Kubína, na D1 pri Východnej v smere do Hýb a radary máme aj v Ľuboticiach na Bardie v smere do Prešova na Dukliansku a na viazde do Svinice z Košického Klečenova. Nahliadky upozorňujete na R1 pri odpočívadle Tikovské Nemce v smere do Čaradíc, pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom. Ďalšia stopuje na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Loučice Trubína, ďalej za Demenovou dolinou v smere do Liptovského Mikuláša, za Krásnohorským podhradím v smere na Sorošku a policajti vás môžu zastaviť aj v Košiciach na križovatke Štúrova Toriska, za Kľušovom v smere do Bardejova a v Stretave v smere do Stretávky. Na teraz je to všetko, ak ste videli viac, volajte na našu bezplatnú linku
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zízam na teplomer. Aké brutálne vysoké teploty aktuálne už sú vonku. Dnes som takto zízala už ráno o 8, keď som išla do práce a bolo tam 30.
1: Vôbec sa ani ja ráno ešte pred 6 som nemal taký ten pocit sviežosti z toho, keď som kráčal do práce.
0: Možno sprcha by pomohla, Maťo, pôjde. Nemáš za čo. Rada nad zlato. Ale vieš, čo je zaujímavé? Že väčšinou, keď sa niekto rozpráva o počasí, tak je to taký ten small talk, že nemáš ako keby o čom, tak sa rozprávaš o počasí a teraz je to hlavná téma. Aj o tom sa samozrejme budeme rozprávať vo veľkých správach na Exprese, pretože práve teraz počúvate vaše letné rádio a áno, horúčavy budú jedna z hlavných tém.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Po dennom teplotnom rekorde padol toto leto už aj nočný. Teplota na Záhorí dnes do rána na dvoch staniciach SHMu neklesla pod 27 stupňov. S automobilovým novinárom sa preto pozrieme, ako v týchto horúčavách zvládať dlhé presuny autom.
3: Netrenovať sa, nerobiť dlhé trasy, robiť si prestávky, to sú také základné veci.
1: Trump ďalej tvrdí, že rokovania s Iránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe a spriaznení Hormuzu pokračujú, aj keď Teherán tvrdí opak.
4: Z nejakého dôvodu neradi priznávajú, že rokujú, tak ja to hovorím otvorene. Rokujú.
1: Podrobnosti prinesieme už o pár minút.
2: Veľké správy na Exprese už o 12:00.

해주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Coldplay nám ukončili dnešné dopoludne na Exprese, vaše letné rádio, aktuálne 4. august a 11.58 o pár sekúnd 59, plus do toho jedna meninová oslavenkyňa v štúdiu minimálne, Dominička, všetko najlepšie.
1: Ďakujem krásne.
0: Ale prajeme to teda všetkým Dominikom aj Dominikám a inak ešte tie ďalšie mená, ktoré dnes oslavujú, sú napríklad, že Krasoslav a Krasoslava.
1: To je moje druhé meno.
0: To som ti akurát chcela povedať, že či to je náhoda, alebo to vaši takto chceli.
2: Aj Dominikove?
0: Aj Dominikove, áno, rozhodne. A podľa mňa my máme ešte Dominiku, našu HR, tak tej určite tiež potrebujeme si trošku prihriať tú polievočku. Tak, keď už máme pre to 12 o polievočke, dobrú chuť k obedu, to sa nám hodí a ideme my pomaličky na veľké správy.
3: Už tam budeme? Prestaň!
4: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatier.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Bila a Zlatý Bažant.
6: Pred horúčavami utekajú ľudia do Chorvátska, kde sa však pre nápor dovolenkárov tvorili kolóny. Odborník apeluje najmä na bezpečnosť na dlhých trasách.
7: Keď má spolujazdec nohy na palubovke, to sú fatálne zranenia, keď sa niečo stane a človek nestíha za to reagovať.
6: Na maďarskom povodí Dunaja v noci mierne stúpla hladina a energetici stále nemuseli úplne vypnúť elektráreň Pakš.
8: Najťažšie dni máme ešte len pred sebou.
6: Zostáva horúco, popoludní do 41, zajtra rovnako, no pribudne oblačnosť a miestami aj búrky. Poludnejší prehľad informácií majú pripravení Dominika Turiaková a Martin Čavajda.
9: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Teploty môžu opäť atakovať hranicu 41 stupňov. Horúci úvod augusta už prepisuje nielen denné, ale aj nočné rekordy. Dnes do rána bolo najväčšie teplo na Záhorí. Stanice SHMU v obci Plavecký Peter a Skalica namerali 27,5 stupňa. Záchranári varujú pred kolapsami.
10: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby riešilo iba včera takmer 100 kolapsových stavov. Hovorkyňa Alena Krčová pripomína, že nie každý kolaps je spôsobený iba horúčavou.
11: V tejto súvislosti apelujeme na verejnosť, aby v aktuálnom období extrémnych horúčav nepodceňovala rizika, dodržiavala pitný režim, obmedzila pobyt na priamom slnku v najteplejších hodinách a venovala zvýšenú pozornosť seniorom, chronicky chorým, tehotným ženám a deťom.
10: Aj hlavná hygienička Tatiana Červeňová uviedla, že počas horúčav by mal človek denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda.
12: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet.
6: Horúčavy komplikujú život vodičom aj dovolenkárom. Cez víkend sa k tomu pridali niekoľkokilometrové kolóny v Chorvátsku na všetkých hlavných ťahoch smerom k moru. Chorvátsky autoklub vodičom pripomenul, že pri vyššej hustote premávky dochádza častejšie aj k dopravným nehodám. Vo viacerých oblastiach krajiny navyše platí najvyšší červený stupeň varovania pred horúčavami.
10: Na severe Jadranu neklesla teplota ani počas noci po 30 stupňov Celzia, pričom na nedalekom letisku v Rieke namerali v piatok 40 stupňov. Automobilový novinár Draho Píok odporúča širšiu prípravu pred cestou do zahraničia. Poriadne si treba skontrolovať vyhlášky a aktuálnu povinnú výbavu.
7: Často sa menia nejaké vyhlášky, čo sa týka v niektorých krajinách, napríklad keď sa cestuje do Poľska, tak teraz je dobre mať so sebou hasiací prístroj. Oni tam menia napríklad základné výbavy v niektorých tých autách. Nepreceňovať sa, nerobiť dlhé trasy, robiť si prestávky, to sú také základné veci.
10: Pripomenul, že v Nemecku je povinná pre vjazd do ekologických zón mnohých miest emisná nálepka.
7: Čo ešte veľa ľudí nevie, je, že keď cestuje do Nemecka, tak je dobre mať takú nálepku, ktorú oni vyžadujú v niektorých mestách alebo tých nízkoemisných zónach. Dá sa to vybaviť na Slovensku, alebo keď človek to chce vybaviť v Nemecku, tak musíme za sebou veľký techničák, čo väčšinou nemajú.
10: Piok určite v rámci bezpečnosti neodporúča vykladať si nohy na palubovku.
7: To je pre mňa absolútne, že no go, keď má spolujazdec nohy na palubovke a z toho sú fatálne zranenia, keď sa niečo stane a človek nestíha za to reagovať. To sa v zime väčšinou nedieje, pretože v lete je presne taký ten a človek je menej oblečený, vie sa vyzuť a pri tej dlhšej ceste si tam vyložíte nohy.
10: Dopravné zápchy v Chorvátsku sú každoročným problémom, najmä počas hlavnej dovolenkovej sezóny od začiatku júla do konca augusta. Najhoršia situácia býva v piatky popoludní, soboty ráno a nedele popoludním, keď sa stretáva príchod nových turistov s návratom dovolenkárov. Najkritickejšími úsekmi sú diaľnica A1 Záhreb Split a mýtna brána Lúčka pri Záhrebe.
6: Minister práce Erik Tomáš tvrdí, že kontroly sa zameriavajú na reálnych podvodníkov s invalidnými dôchodkami. Po veľmajstrovi šachu, ktorý mal predstierať mentálne postihnutie, informoval, že odhalili aj ženu, ktorá predstierala roztrúsenú sklerózu.
2: Prišla do kúpeľov o barličkách len na príjem. Ako náhle ju prijali, barličky odhodila a potom na kúpeľnom večierku tancovala tanečky v pohode a ešte dávala ostatným návod, ako si majú vybaviť invalidný dôchodok.
6: Minister odhaľovanie podvodníkov obhajuje a zdôrazňuje, že posudkoví lekári štátu už ušetrili viac ako 3,5 milióna eur. Na dopady posudkovej reformy sa však pravidelne sťažujú aj reálne chorí ľudia. Objavili sa prípady, kedy bol človek pre úrady po zhoršení diagnózy zdravší ako predtým. Opozičná SAS upozornila aj na nedostatok pracovníkov a nedodržiavanie zákonných lehôd na strane štátu.
10: V Maďarsku po polnoci mierne stúpla hladina Dunaja a energetikom sa podarilo udržať v prevádzke jednu turbínu jadrovej elektrárne Pakš. Premiér Péter Maďar opäť vyzval opozičných politikov z Fideszu, aby nešírili klamstvá, že vody je v Dunaji dosť, ale niekto ju zadržiava.
8: Najťažšie dni máme ešte len pred sebou. Spalujúce horúčavy nad 40 stupňov, sucho a ďalšie ťažkosti. Ale už nám svieti svetlo na konci tunela, pretože od piatku príde ochladenie a na hornom povodí Dunaja očakávame možno už aj zrážky.
10: Elektrárni Pakš hrozí odstavenie po 44 rokoch nepretržitej prevádzky. Projektanti ju v 80 rokoch navrhli tak, aby zvládla o meter nižšiu hladinu Dunaja, než boli vtedajšie namerané minimá. Hladina vody je však pre klimatické zmeny oveľa nižšia, ako si vtedy ktokoľvek predstavoval.
6: Donald Trump trvá na tom, že rozhovory s Iránom prebiehajú napriek tomu, že Teherán tvrdí, že s Američanmi nerokuje. Spojené štáty však pre Irán nerušia blokádu Hormuzského prielivu, kým režim v krajine nekapituluje.
8: Viete, my to hovoríme na rovinu, ale oni to popierajú. Teraz to už ale nepopierajú a práve vydali vyhlásenie, v ktorom to nepopierajú. Z nejakého dôvodu neradi priznávajú, že rokujú. Tak ja to hovorím otvorene. Rokujú. Je to veľká vec. Niekedy to popierajú, hoci s nami hovoria celé hodiny.
6: Trump zároveň kritizoval veľké ťažiarske spoločnosti za neprimerané zisky, ktoré podľa neho majú vďaka konfliktu na Blízkom východe. Podľa agentúry AP je už americký prezident pod tlakom, pretože sa blížia novembrové voľby do kongresu a drahé palivá a nepopulárna vojna môže republikánom skomplikovať už aj tak zložitú situáciu.
10: Gréckym hasičom sa šťastie podarilo dostať pod kontrolu požiare neďaleko Atén. Počas prvých dní rozširoval plamene veľmi silný vietor, ktorý zároveň znemožnil použitie hasičských lietadiel. Hasiči teraz zápasia s obrovským rozsahom požiarov, keďže tlejúce ohniská sú rozptýlené na veľkej ploche a aj v ťažkodostupnom teréne. Podľa ministerstva civilnej ochrany zostáva v útorok v oblasti v okolí Atén a susedný ostrov Euvia na úrovni vysokého rizika vzniku požiaru.
6: Na popoludne SHMU vydal výstrahy 1., 2. aj najvyššieho 3. stupňa pred horúčavami. Teploty sa zastavia na hodnote 41 stupňov. Rovnako tomu bude aj zajtra, kedy však dusno miestami ukončia búrky, ktoré sa z horských oblastí presunú aj nižšie.
9: Dopravný servis Rádia Express.
6: A príjemné poludne prajem aj za volanty. Začnem rovno dobrou správou. Nehoda za Hubovou v smere do Ružomberka je už odstránená. Nové ale pribudli za Hliníkom nad Hronom v smere do Lehôdky pod Brehmi. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný a premávku tam riadia policajti. Ďalšia nová je pred Lučencom v smere z Haliče a v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere k Optime. Následky dvoch starších odstraňujú v Bratislave na moste SNP v smere do centra. Ešte stále tam rátajte aj so zdržaním a rovnako aj v Bratislave na Bajkalskej za Trnavskou v smere na obchvat. Na 15 minút odhadujete kolónu na viazde do Ružomberka z Hubovej, obojsmerne vás držia cestári na Príslope a pracujú aj v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, tiež tu rátajte so zdržaním. Opatrne na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca, v pravom pruhu je tam odstavené osobné auto a okolo sa pohybujú ľudia. V Čadci v tuneli Horlica v smere do centra je odstavený kamión, úsek je obojsmerne uzatvorený, obídete to cez mesto. Mobilný radar, tmavé BMW jazdí medzi Prievidzou a Novákmi. Stacionárne máme na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na R1 za Čaradicami v smere do Hronského Beňadika, pred Dolnými Plachtincami v smere z Veľkého Krtíša. Merajú aj na D1 pri Východnej v smere do Hýb a pred Nemešanmi v smere zo Spišského Podhradia. Na hliadky upozorňujete na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Lovčice Trubína, za Krásnohorským Podhradím v smere na Sorošku. Policajti stopujú aj na výjazde do Sečoviec Dargova a na výjazde z Nižného Hrabovca do Strážskeho. Teraz je to už kompletné, jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Keď zaokrúhlime hodinky, tak máme skoro 12.30. Vaše letné Radio Express hralo práve Dua Lipa a Love Again. Pozdravuje Barbora Chlebcová a už aj Dominik Matulaj. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ako spávate teraz v tomto teple? Asi to nie je nič moc, Dom, čo tebe sa ako spí?
1: Hroznú otázku si mi dala teraz, lebo práve mám za sebou ťažkú noc, nemám klimatizáciu. Stále to odkladám, že veď toto už bude posledná vlna horúčav, ale stále nejaká ešte príde, čiže mám ťažkú noc za sebou.
0: Moje deti včera ťa intenzívne spomínali večer, pretože keď sme odtiaľto z rádia o 8 odchádzali, tak ty si hovoril, že budeš až do polnoci pracovať. Ano. Moje deti asi o 11. išli spať včera dosť neskoro a hovorí mi najmladší syn, že mami, ten Dominik ešte stále hodinu musí byť v rádiu a vysiela. A to sú len 3 hodiny, čo sme odišli a mám pocit, že to už prešlo aspoň 6.
1: Tak si to rozmysleli, už nechcú pracovať.
0: Tak dnes neprišli, ale nie. Samozrejme, spali. Vieš, tak som ich nemohla ani zobudiť, nedalo mi to, pretože to, že teraz sa vám zle spáva, tak verte to ako dočasné zhoršenie spánku. Naozaj aj odborníci tvrdia, že nie je dobrý spánok ten, že zaspíte hneď a prespíte úplne celú noc, je úplne bežný a za zdravý spánok sa považuje to, že zvyčajne zaspíte do 30 minút a asi dvakrát za noc sa prebudíte a to sa považuje naozaj za zdravý spánok a keď sa to občas zhorší a je to len občas napríklad teplom,
1: ja tak je to stále spím, v pohode. Vlastne som zistil,
0: no, presne tak. Toto si potreboval. Počuť, ešte má dnes máš aj meniny, tak všetko najlepšie, Domčo.
1: Ďakujem.
0: S podmenom Krasoslav.
1: Áno, ďalší, no tak to vôbec nie je náhoda toto.
0: Jasné, že nie. No, občerstvenie si neprinieslo, lebo sme chceli na nuky, ale Dominik povedal, lebo Dominik povedal, že by sa roztopili. Čo je zase pravda, lebo vonku je šialené teplo.
1: Áno, a bude ešte viac, do 41 stupňov dnes na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov a nič sa nezmení ani zajtra. Po tej teplej noci 26 až 20 stupňov, najmä na juhozápade, bude zajtra tiež horúco 35 až 41, bude jasno až polooblačno. Akurát popoludní v horských oblastiach ojedinele aj prechodne zväčšená oblačnosť. Doktoročný júl sa skončil ako normálny až veľmi teplý, informuje o tom SHMU. Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 24,1 stupňa Celzia v Urbanove, najnižšia 14,4 v obciach Oravice a Vyšná Voca. Zrážku s rušňom prežil 68-ročný muž, ktorý včera večer na železničnej stanici v Trenčíne neoprávnene vstúpil do koľajiska. Muž

0: bola 24,1 stupňa Celzia v Urbanove, najnižšia 14,4 v obciach Oravice a Vyšná Boca. Zrážku s rušňom prežil 68-ročný muž, ktorý včera večer na železničnej stanici v Trenčíne neoprávnene vstúpil do koľajiska. Muž podľa polície utrpel zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice a podľa doteraz zistených informácií nie je v ohrození života. Svedkovia tvrdia, že mal byť pod vplyvom alkoholu. Na bratislavskom letisku polícia zadržala dve Gruzínky, ktoré sa pokúsili odcestovať z Bratislavy do Tel Avivu s falošnými biometrickými pasmi. Týmto konaním sa podozrivé osoby dopustili prečinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny. Ruský prezident Vladimír Putin počas svojej návštevy v Krasnojarsku sľúbil mestu výstavbu metra. Ide už o štvrtý Putinov sľub týkajúci sa metra v Krasnojarsku za posledných 8 rokov. Projekt je na stole od roku 1983.
1: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
0: A krátko popoliednej pozdravujem všetkých vodičov. Nehodu máme odstránenú za Hubovou smere do Ružomberka, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nové sú pred Bajčom smere z Pribety, na výjazde do Rabče z Oravskej Polhory. V Bratislave sú nehody na moste SNP smere do centra, rátajte so zdržaním. Tiež sa zdržíte aj na Bajkalskej za Trnavskou smere na obchvat. Za Hliníkom nad Hronom smere do Lehôtky pod Brehmi úsek hlásite ako ťažkoprejazdný, premávku riadia policajti. Pred Lučencom smere z Haliče a v Košiciach na Moldavskej za Kruhovým objazdom smere k Optime. Ďalšia kolona 15-minútová je na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržite sa aj kvôli cestárom, ktorí pracujú obojsmerne na príslope. Máme ďalšie zdržanie v Čaci v tuneli Horlica smere do centra, je totiž odstavený kamión. Mobilný radar medzi Prievidzou a Novákmi jazdí tmavé BMW. Stacionárne na konci R7-čky pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy, na R1-tke za Čaradicami smere do Hronského Beňadika, pred Dolnými Plachtincami smere z Veľkého Krtíša, na D1-tke pri Východnej smere do Hýb a pred Nemešanmi smere zo Spišského Potradia. Na záver hliadky, tie ste hlásili na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Loučice Trubína, za Krásnohorským Podradím smere na Sorošku, na výjazde do Sečoviec z Dargova a na výjazde z Nižného Hrabovca do Strážskeho. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Rádio Express.
6: Hráme letné hity.

0: Riadny dopravný servis.
1: Express vodiči, pozor na chodca na R1 za Zvolenom smer do Hronskej Breznice. Opakujem ešte raz, na R1 za Zvolenom smer do Hronskej Breznice kráča chodec.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

aby ste vždy vedeli, čo počujete. Tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
3: Záchranári riešia kolapsy, železnice počas horúčav spomalili rýchlosť vlakov. Mladé slovenské hádzanárky zdolali Švajčiarsko a postúpili do štvrťfinále. Čakajú nás teploty aj cez 40, výstrahy platia všade. Bolo 13 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Záchranári mali počas pondelka 80 výjazdov ku kolapsom z tepla. Podľa hovorkyne operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Aleny Krčovej 52 ľudí previezli do nemocníc. Najviac zásahov evidujú v Nitrianskom kraji.
4: V tejto súvislosti apelujeme na verejnosť, aby v aktuálnom období extrémnych horúčav nepodceňovala rizika, dodržiavala pitný režim, obmedzila pobyt na priamom slnku v najteplejších hodinách a venovala zvýšenú pozornosť seniorom, chronicky chorým, tehotným ženám a deťom.
3: Extrémne vysoké teploty dnes výrazne ovplyvňujú plynulosť železničnej dopravy. Železnice Slovenskej republiky zaviedli až do 21. hodiny na viacerých úsekoch prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti, a to na 50 km za hodinu. Upozorňujú preto cestujúcich, že ich cesta dnes môže trvať výrazne dlhšie. Nový nočný teplotný rekord si pripísalo Záhorie. Teplota na staniciach SHMU v obci Plavecký Peter a Skalica neklesla pod 27 stupňov Celzia. Podľa meteorológov ide pri hodnote 27,5 stupňa o nový rekord minimálnej teploty vzduchu pre celé naše územie. O 0,2 stupňa menej zaznamenali v roku 2013 v Piešťanoch. Donald Trump trvá na tom, že rozhovory s Iránom prebiehajú napriek tomu, že Teherán tvrdí, že s Američanmi nerokuje. Spojené štáty však pre Irán nezrušia blokádu Hormuzského prielivu, kým režim v krajine nekapituluje.
5: Viete, my to hovoríme na rovinu, ale oni to popierajú. Teraz to už ale nepopierajú a práve vydali vyhlásenie, v ktorom to nepopierajú. Z nejakého dôvodu neradi priznávajú, že rokujú. Tak ja to hovorím otvorene. Rokujú. Je to veľká vec. Niekedy to popierajú, hoci s nami hovoria celé hodiny.
3: Trump zároveň kritizoval veľké ťažiarske spoločnosti za neprimerané zisky, ktoré podľa neho majú vďaka konfliktu na Blízkom východe. Podľa agentúry AP je už americký prezident pod tlakom, pretože sa blížia novembrové voľby do kongresu a drahé palivá a nepopulárna vojna môže republikánom skomplikovať už aj tak zložitú situáciu. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarsko 32-27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta v skupine. Liliana Gogová sa blísla 9 gólmi. Dnes teda do 41 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 34. Zajtra to bude tiež bez zrážok. No a čakajú nás teploty veľmi podobné, 35 až 41 stupňov. To všetko bude pri jasnej až polooblačnej oblohe.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme krátko po 13. Pozdravujem aj vodičov. Treba si počkať, kým sa rozpustia kolóny po nehode, ktorú odstránili za Hubovou smere do Ružomberka. Ďalšie stále dokumentujú v Bratislave na moste SNP smere do centra. Rátajte so zdržaním. Pred Bajčom smere z Pribety a na viazde do Rabče z Oravskej polhory. Kolóna na 15 minút na viazde do Ružomberka z Hubovej a cestárov máme tiež na príslope obojsmerne a aj tu sa zdržíte. Na R1 za Šoporňou smere do Trnavie je na krajnici odstavený kamión. Odstavená dodávka je na krajnici na D1 pred tunelom Žilina smer z Bytče. A na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radary na vjazde do Šamorína z Báča, na D1 pred Voderadmi smere z Osenca, pred Trenčínom smere z Nového Mesta nad Váhom a za Hričovským Podhradím smere do Bytče, pred Bajčom smere z Hurbanova a na vjazde do Čaklova z Vranova na Topľov. Liadky ste videli v Bratislave na konci Karloveskej smere na Schneidera Trnavského. Na vjazde do Bratislavy Rusoviec z Petržalky za Drietom smere do Česka, vo Zvolene na Neresnickej smere von z mesta, za Demenovskou dolinou smere do Liptovského Mikuláša a pred Mokroluhom smere z Bardiova. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: 100 Slovákov sme sa opýtali, že ako vnímajú súčasnú meteorologickú situáciu a jednoznačná spoločná odpoveď znela...
7: Nie nám teplo!
2: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
8: Vaše letné rádio.
2: Rádio Express.
9: Čaute, my sme Matúša Michaela a verifikujeme, áno, nie sme z inej planety, tiež je nám teplo.
6: Zhodli sme sa na tom všetci svorne, že áno, už by to mohlo prestať a ešte tomu dávame také 2 dni. Zatiaľ tie modely ukazujú, že možno od piatka by mohla prísť taká jemnejšia zmena, že bude leto, ktoré bude mať 27 stupňov, 28,
9: počujete,
6: 29.
9: Počujete, ja vám takto poviem, mne ten deň zas až tak nevadí, aha, ale tá noc.
6: No.
9: Máme tam tu, mi to trošičku vadí.
6: Máme tu dokonca ten rekord, o ktorom Dominik hovoril, 27,5 stupňa v noci, to je to môj dedo, keď bol vlastne, že chlapec, tak to bola cez deň teplota. Aha, maximálna. Jasne, vieš, jasne. Teraz je to v noci. Takže áno, je nám všetkým spoločne teplo. Ako ideme proti tomu bojovať, znie otázka.
9: Tak, dobrou náladou, hudbou, klímou.
6: Hudba, dobrá nálada.
9: Dobrá nálada, klíma. A neboli niečo ako led.
6: Chladenýho, že jo?

0: Peter Pan a song sa volá Bol raz kráľ, aby som teda bola úplne presná. Vy ste ho počúvali vo vašom letnom rádiu. Popoludnejšie show Matúša Michaela pokračuje.
1: 26 000 eur už dnes.
0: To už dnes?
1: To už dnes, ale boli to aj takí, ktorí keď vyhrali, tak si mysleli, že získali celé rádio. Však Ivo.
2: Poznamujem celému Slovensku, že som vyhral na Rádio Expert.
0: Gratulujeme. Si úplne pamätá.
1: Áno, bol veľmi zlatý, tak potom sme vysvetlili, že my nie sme na predaj úplne, ale na prenájom určite áno. Môžete si nás prenájať kľudne. Ale potom boli aj takí, čo nikdy nič nevyhrali a predsa sa podarilo.
3: Počúvajte, ja som v živote nikdy nič nevyhral. Nikdy v živote, ale toto teda je za všetky tí čas, za všetky tí strádania, za všetko, čo som prežil.
0: Joj, Ferko.
1: Prežil.
0: No a no? Potom ste tu vy, všetci tí, ktorí ste ešte nevyhrali, ale ešte máte stále tú šancu to zmeniť.
1: Dnes je ten deň D, ako sa hovorí, len treba vedieť heslo.
4: Oplatí sa naladiť sa.
1: A inak akože viac k tomu nemáme čo povedať.
0: No, netreba zabudnúť poslať SMS-ku.
1: Ozaj, Michaela. Toto malo by na začiatku.
0: Ty darmo budeš manifestovať si výhru, keď tomu nedopomôžeš aspoň týmto spôsobom. Takže áno, aspoň jednu SMS-ku, keď do 15. stihnete poslať, tak ste zaradení v žrebovaní. A naozaj sa môže pošťastiť dnes práve vám, tak vám budem držať palce.
1: 26 000 eur je v hre, je na stole, sú vaše.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: sme Matúš Michal a Radio Express. A viete, prečo sa všade po svete teraz otvárajú korejské reštaurácie?
1: No povedz.
0: Lebo K-pop Demon Hunters. Mm-hmm. Viete, prečo všade po svete sa otvárajú ďalšie korejské reštaurácie?
1: Inak vieš, že túto otázku si sa pýtal pred dvoma sekundami.
0: Viem, lebo K-pop, lebo Cat's Eye, to je ďalšia taká korejská skupina. Aha. Všetko viem vďaka mojim deťom.
1: Áno.
0: A veľa ľudí na to zareagovalo, že to je dopyt, to Aha. je diera na trhu, ideme Aha. do toho.
1: Okay. No, takže korejské... A ja mám otázku.
0: Áno.
1: Inak viete, prečo sa všade otvárajú korejské reštaurácie?
0: Lebo Alex Warren?
1: Áno. Aj ten sa k nám pridá. Počúvate popoludnejšiu show, verím, že tak budete robiť aj popol druhej. Ešte predtým, ako si budeme Warrena hrať, tak sa ideme pozrieť aj na počasie.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
1: Keďže máme Deň Matice Slovenskej, verím, že bude teplo.
0: A keďže máme Dominika, tak Dominik nám povie, že nám bude teplo.
1: Ježiš, ozaj, no.
0: Všetko najlepšie. Ďakujem. Dominiky, Dominikovia.
1: Dominik, ale tak to ti poviem, nič si nepriniesol.
3: Lebo som počul, že viacerí priniesli, tak si hovorím, že už to nebudem
1: zviezol.
3: Zbytočne.
1: Si sa zviezol. Toto je tá generácia.
3: To je super. A ešte som sa sťažoval, že prečo mi nič nenechali.
0: Poďme k počasiu.
3: Takže blížime sa k 40-ke, 39,9 je v Dolných Plachtinciach, no a pôjde to dnes až na 41 stupňov. Zajtra podobne 35 až 41, bude jasno až polooblačno a bez zrážok.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Sociálnej poisťovni sa naďalej darí bojovať s falošnými PNK-mi, konštatuje to minister práce Erik Tomáš. Dodal, že aj v prvom polroku tohto roka klesal ich počet a podiel práce neschopných sa vďaka tomu prvýkrát dostal pod hranicu 3%. Štátu to ušetrilo už 144 miliónov eur. Jadrová elektráreň Pakš sa v noci priblížila na niekoľko milimetrov k úplnému zastaveniu výroby elektriny. Pokles hladiny Dunaja v Maďarsku sa však následne zastavil a do rána rieka stúpla približne o 1,5 cm. Tohtoročný júl bol vo Francúzsku najteplejším mesiacom od začiatku meraní. V roku 1900 priemerná teplota dosiahla 24,9 stupňa a prekonala predchádzajúce rekordy z rokov 2003 a 2006. Rozsiahle sucho uľahčuje vznik a šírenie lesných požiarov.
4: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
4: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Bača, idete do obchodu?
8: Idem. Chceš niečo?
7: Hádejte, na čo mám chuť.
8: Už viete, na čo mám chuť? Na pískacie kura?
9: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
11: Objavte čarovný svet Energylandie. Miesto plné zábavy s najväčším počtom horských dráh na svete a vodným parkom. A iba teraz mega akcia. Druhý lístok len za polovičnú cenu. Naplánujte si vysnívanú dovolenku ešte dnes. Vstupenky kúpite na tiket Energylandia.pl.
12: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné popoludnie, bolo pol druhej, pozdravuje Dominik Matulaj. Nové nehody sú v Bratislave na moste Apollo, smere na Košickú. A pozor aj na D1 pri Lemešanoch, smere do Košíc, tu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na moste SNP, smere do centra a rátajte so zdržaním. Ďalšie zdržanie na príslope obojsmerne pracujú tu cestári. V Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina je odstavené nákladné auto. Odstavený kamión na krajnici ste hlásili na R1 za Šoporňou smere do Trnavy. Máme tu potom aj odstavenú dodávku na krajnici, na D1 pred tunelom Žilina smere z Bytče. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Ideme na policajtov. Radary sú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura. Na výjazde do Šamorína z Báča na D1 merajú pred Voderadmi smere z Osenca, pred Trenčínom smere z Nového Mesta nad Váhom a za Hričovským Podhradím smere do Bytče. Pred Bajčom smere z Hurbanova, na výjazde z Lúčok do Chmeľova a na výjazde do Čaklova z Vranova na to.

0: svätého Jura. Na výjazde do Šamorína z Báča na D1 merajú pred Voďradmi smere z Osenca, pred Trenčínom smere z Nového Mesta nad Váhom a za Hričovským Podhradím smere do Bytče. Pred Bajčom smere z Hurbanova, na výjazde z Lúčok do Chmeľova a na výjazde do Čaklova z Vranova na Topľov. Ešte hliadky v Bratislave na konci Karloveskej smere na Schneidera Trnavského. Na výjazde do Bratislavy Rusoviec Petržalky, za Drítomov smere do Českej republiky, vo zvolenie na Neresníckej smere von z mesta, pred Mokroluhom smere z Bardejova a za Demenovskou dolinou smere do Liptovského Mikuláša. Ak chcete tieto informácie doplniť, tak sa nám môžete kedykoľvek ozvať. Zatiaľ želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Toto je popoludnejšie show, pozdravujeme.
3: Vybíjať teplo ešte väčším teplom?
2: Ja viem, znie to divne, ale verte, že na tom niečo je.
3: Máme pre vás trik, ako sa schladiť.
2: Tak si naň ale počkajte, o chvíľučku sme späť.
1: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Matúš, Michal a popoludnejšie show, pozdravujeme vás z vášho vyleteného rádia.
1: A ako sa chladíte, prosím vás pekne, to je otázka na vás.
0: Hej, lebo nie každý má klímu.
1: Každý má klímu.
0: A aj ten, ktorý by sa chcel dostať k ventilátoru, tak už ťažko, lebo ventilátory sú vypredané, čo som videl.
1: Ja som počula, že si ľudia dávajú na seba studené plachty.
0: Mhm.
1: Že to veľmi pomáha, ale ja neviem, ja to neodporúčam, lebo ja som to ešte neotestovala, takže,
0: aha, takže to nemôžeš odporúčať. Jasné,
1: a
0: rozumiem.
1: Neviem, že ja by som sa bála, že prechladnem.
0: Ja som prišiel na taký akože lifehack, ako sa hovorí, že keď nasadneš do auta, ktoré je na slnku, má 80 stupňov dovnútro, pobudneš tam 2-3 minúty a potom vyjdeš von, tak tá 40-ka je zrazu, že vlastne úplne, že príjemná, normálne, že sa schladíš.
1: Čiže teplo obzvlášť, vybiť teplom.
0: Áno, obzvlášť toto platí pre MHD, ktoré nemajú klímu. A na Slovensku je ich veľmi veľa.
1: Jo, Braško, ale tam je to trošku iné, tam sa naozaj nedá byť ani 2 minúty v takom teplo, to sa nedá dýchať,
0: tak,
1: musíš vystúpiť skôr proste.
0: Jedna vec je, že je tam teplo, druhá vec, že ani to tam vábne nevonia napríklad, hej?
1: Akože to je ďalšia vec.
0: Takže chceli by sme vedieť, napríklad ja osobne, že ľudia, ktorí robia, ja neviem, že sú hútnici, vieš, železiari, že čo robia pri tých vysokých peciach, kde akože naozaj, že horúco, že či oni keď výjdu von, že si povedia, ha, 38, to mi nič nerobí.
1: Čiže chceme počuť nejakého kováča alebo pekára, ktorý akože z prvej ruky bude vedieť, aha, povedať, že ako vlastne on celoročne funguje.
0: No a že či tieto teploty, ktoré sú vonku, mu vlastne spôsobujú nejaký problém, lebo celoročne sa na to pripravuje ten človek.
1: Ja, úplne nie každý pekár je podľa mňa z azbestu, ale vybiť teplo iným teplom, to dáva zmysel, to je rovnaký princíp, ako keď som bola malá a bolela ma ruka a mama, že daj sem hlavu, buchnem ti po nej, bude ťa boleť tá.
0: Je to prenos síl, ako
1: istý,
0: sa hovorí.
1: Ten istý princíp. Že
0: tak
1: vlastne.
0: Dajte nám vedieť do Popo Show, že či to takto naozaj je.
2: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612. Rádio Express.

0: Toto je presne ten hit, vďaka ktorému celé Slovensko spoznalo, že kto je to Alan Murín. Absolútne talentovaný, skvelý a ešte stále skromný spevák. Robil nám dnes náladu, možno aj na vašej ceste domov. Ale veľká svetová hviezda prichádza do 15 minút z našej popoludnejšej show, pretože Harry Styles a jeho American Girls nám budú hrať. Aj toto máme v pláne, tak si na to počkajte.
1: Odpočívaš, Zuzka?
2: Áno, relaxujem a snívam.
1: A o kom snívaš, keď som tu?
2: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
1: Opäť prerábame.
2: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Sociálnej poisťovni sa podľa ministra práce darí bojovať s falošnými PN-kami. Atomka v Maďarsku bola v noci iba kúsok od historického odstavenia. Teplotné výstrahy sú aktuálne v platnosti pre celé Slovensko. Pekné popoludne pri správach o 14. od Dominika Matulaja.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Štát ušetril už 144 miliónov eur na prísnejšej kontrole práce neschopných. Minister Erik Tomáš informoval, že počet falošných peniek ďalej klesá a ich podiel sa prvýkrát dostal pod hranicu 3%.
11: V priemere sme oproti prvému polroku 25 v tomto polroku znížili počet peniek o 12 tisíc mesačne. Ak to ale porovnáme s rokom 2024 s obdobím ešte pred zavedením našich legislatívnych zmien, tak ten rozdiel je o mnoho markantnejší.
9: Od roku 2025 platia prísnejšie pravidlá. Kľúčovou zmenou bolo, že posudkovým lekárom sociálnej poisťovne dali právomoc odoberať falošné PN-ky. V Maďarsku po polnoci mierne stúpla hladina Dunaja a energetikom sa podarilo udržať v prevádzke jednu turbínu jadrovej elektrárne Paks. Premiér Péter Maďar opäť vyzval opozičných politikov z Fidesu, aby nešírili klamstvá, že vody je v Dunaji dosť a že ju len niekto zadržiava.
12: Najťažšie dni máme ešte len pred sebou. Spaľujúce horúčavy nad 40 stupňov, sucho a ďalšie ťažkosti. Ale už nám svieti svetlo na konci tunela, pretože od piatku príde ochladenie a na hornom povodí Dunaja očakávame možno už aj zrážky.
9: Elektrárny pak hrozí odstavenie po 44 rokoch nepretržitej prevádzky. Projektanti ju v 80. rokoch navrhli tak, aby zvládla o meter nižšiu hladinu Dunaja, než boli vtedajšie namerané minima. Hladina vody je však pre klimatické zmeny oveľa nižšia, ako si vtedy ktokoľvek predstavoval. Bývalý ukrajinský šéf armády Valerij Zalužný ostro kritizoval NATO. Aliancia podľa neho nie je pripravená na konflikty 21. storočia a stále sa drží postupov z druhej svetovej vojny, namiesto toho, aby využila ukrajinské skúsenosti zo súčasného frontu. Zalužný to povedal veľvyslancom vo Veľkej Británii s tým, že Ukrajina sa podľa neho nikdy nepripojí k NATO. Popri kritike postupov uznal, že Ukrajina potrebuje západné technológie, najmä systémy protivzdušnej obrany. Valerij Zalužný skončil po rozsiahlej rekonštrukcii ukrajinskej vlády a protestoch proti odvolaniu ministra obrany Michaila Fedorova. Práve s ním mal mať konflikty ohľadom moderného spôsobu obrany proti ruskej agresii. Jemenskí povstalci tvrdia, že zaútočili na letisko v Saudskej Arábii. Agentúra AFP píše, že napätie medzi povstalcami a Riádom sa zvýšilo potom, čo Husíovia uvalili námornú blokádu na lode Saudskej Arábie a niektoré zasiahli. Riád sa k správe o útoku zatiaľ nevyjadril. Podľa vyhlásenia vojenského hovorcu Husíov ide aj o odvetu za saudsko-arabský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu. V noci bude tiež teplo 26 až 20 stupňov na juhozápade, no a zajtra to bude veľmi podobné, 35 až 41, jasno až polooblačno, v platnosti sú všetky tri výstrahy a zatiaľ nezaprší.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pozdravujem všetkých vodičov, máme tu opäť nové nehody, stali sa v Hlohovci na ulici SNP pri námestí Svätého Michala smere von z mesta. Za Starými horami smere do Banskej Bystrice a v Košiciach na križovatke Turická trieda SNP. V Bratislave na moste Apollo smere na Košickú a na D1 pri Lemešanoch smere do Košíc sa zrazilo osobné auto s nákladným, rátajte so zdržaním. Cestári vás takisto zdržia, a to na príslope oboj smerne. V Bratislave ešte pozor na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina, pretože je tu odstavené nákladné auto a opäť sa tu zdržíte. Radary v Bratislave na začiatku Bratskej smere z obchvatu, na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na D1 pri Vodiradoch smere do Trnavy, na výjazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrove, pred Bajčom smere z Hurbanova, na D1 pre Zahričovským Podhradím smere do Bytče, v Kotešovej merajú smere do Svederníka, za Uravským Podzámkom smere do Dolného Kubína, za Bátkou smere do Rimavskej Soboty a ešte na záver D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka. Hliadky sú v Bratislave na hlavnom ťahu pred Borimol smere od Hornbachu, na križovatke Podkolípska a Jaskový rad, za Drietomov smere do Česka a v Košiciach na Mojzesovej smere na Štúrovu. Jazdite bezpečne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Exprese.
13: Ja keď tam počujem ten zvuk toho ľadu, ako pada do tej...
14: Do tej limonády,
13: mm-hmm. Tak toto je presne pre mňa leto a o to bož v týchto horúčavách. Ahojte, pozdravujem aj po 14. Matúša Michaela.
14: Ahojte, no tak otázne ad 1, či je to limonáda, to, ten ľad, do čoho padá. A ad 2, áno, teploty nás trápia všetkých, ale Ria nám dáva inak za pravdu, že to teplo prekonať ešte väčším teplom, mm-hmm. Pretože práve vystúpila z auta, ktoré nemá klímu, a že vystúpila som von a zrazu, ako je príjemne vonku.
13: Takže funguje to, bude, hej.
14: Funguje to a potom nám písal aj poslucháč, ktorý robil v Novákoch pri karbidových peciach, to sú prosto vysoko výhrevné asi pece alebo niečo. Aha. A poviem vám, že to je teda žúžo a že potom vyjdeš von a vlastne úplná
13: pohoda. Ale za to ti aspoň platia, ale za to, že ty sa presúvaš z bodu A do bodu B, v tomto teple ti nikto nič nezaplatí.
14: Ako bojujete s týmito teplotami vy, možno po svojom, dajte vedieť.

0: musím povedať, že toto ma chytilo. American Girls od Harryho Stylesa.
1: Mňa chytá Harry Styles. Všeobecne.
0: Tak sme správne obidvaja.
1: Tak sme správne. Hrali sme si jeho nový single, volá sa American Girls. Vypočúvate popoludnejší show Hello.
0: Hello, Matúš Michaela sa hlásia. Ale o svoje slovo sa hlási dnes aj tých spomínaných 26 000 eur. Len pripomíname, že v tomto čase už akože...
1: Takzvaný last call.
0: Už neberieme pardóny, hej?
1: Last
0: že, viete
1: call.
0: Čo, ja som zabudla, aj som chcela, ale zabudla. Viete
1: čo, nie. Prečo hovoríš v ženskom rode, aj muži zabúdajú.
0: Ja som zabudol, aj som chcel, ale som zabudol. Chcel som zmeniť hlas v podstate, hej?
1: Vôbec
0: že imitovať. Ahoj, aj som zabudol, aj som chcel poslať, aj som zabudol.
1: To je Helmut, opravač komínu.
0: Aj u teba bol? Takže
1: možno
0: no excuses, alebo
1: SMS-ku.
0: Žiadne ospravedlnenia už nepríjmame. Jednoducho, buď ich chcete, alebo ich nechcete. Či ste Helmut, alebo nie ste Helmut.
1: Tak aby bolo na nové komíny, treba poslať SMS-ku a stihnúť to do 15. hodiny, áno? To je tak akože, no, po 15. sa tá SMS brána zatvorí a potom už nemáte šancu vyhrať.
0: Akože máte, ale zase až o 2 dní.
1: Až o 2 dní. Čiže dnes 26 000 eur v hre, stále máte šancu zapojiť sa, zahrať si, poslať SMS-ku a po 15. potom buďte ale naozaj pripravení na to, aby ste mali signál, aby ste zdvihli telefón čo najskôr, ideálne do 10 sekúnd aj s heslom oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: mám rada. A vy ste neverili, ale Dancing in the Moonlight je jedna z piesní, ktorú úplne najčastejšie dávam do storiek na Instagrame. Fakt? Kde väčšinou ľudí dáva proste tie najnovšie hity.
1: Trendové
0: veci a ja si tam vždy nájdem takúto nejakú starocinu.
1: Ja si dnes idem dať práve túto do story.

0: Poďme všetci, ruce nahoru. Áno, s hudbou vesmírnou je nám teplo jednoducho, tak dnes máme takúto náladičku a takýto mood.
1: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
2: My sme Matúš a Michaela, aj takto pred poldruhou nás počúvate v popoludňajšej show. Nie sme tu sami, je to s nami aj meninový oslávenec Dominik.
0: Dominik, servus.
3: Ahojte, a už padla 40-ka, prvá podľa SHMu Dolné Plachtince, ale už sa to blíži aj v Urbanove 39,8, rovnako aj v Mužli alebo v Kráľovej Prísenci. Takže uvidíme, ako to bude pokračovať v nasledujúcich hodinách. Dnes je v predpovedi až maximálne 41 stupňov a na Orave a pod Tatrami okolo 34. Zajtra bez zrážok, jasno až polooblačno a tiež do 41 stupňov.
1: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Ministerstvo životného prostredia apeluje na rešpektovanie zákazu kúpania sa v plesách. Štátni ochranári prijali opatrenia na ochranu plies, pribudli tiež informačné prvky upozorňujúce na zákaz. V blokovom konaní hrozí pokuta do 300 eur a v priestupkovom do 3319. Talianske Toskánsko dnes zasiahlo zemetrasenie o sile 4,3. Epicentrum bolo asi 7 kilometrov od mesta Pisa, kde je aj obľúbená turistická pamiatka Šikmá väža. Mnoho ľudí v strachu vybiehalo na ulicu. Zatiaľ nie sú správy o prípadných škodách alebo zraneniach. Španielským námorným záchranárom sa podarilo zachrániť dvoch migrantov, ktorých loď 2 týždne unášalo more pri pokuse dostať sa na Baleárske ostrovy. Podľa ich výpovedí zomrelo ďalších 17 ľudí, ktorí sa údajne nachádzali na lodi, ale ich tela sa doposiaľ nepodarilo nájsť.
4: Kešmarok, priprav sa na najväčšiu party tohto leta.
5: Express 3 Party.
2: Ema Drobná,
4: DJ Sukovač,
2: Noca Deň,
4: DJ Saxi,
2: Jael,
4: DJ a moderátori z Rádia Express.
5: Príď sa s nami zabaviť do ulic svojho mesta na Express 3 Party.
4: Vidíme sa už v sobotu 8. augusta o 19. na hlavnom námestí v Kešmarku.
5: Express 3 Party.
6: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
7: Už tam budeme?
8: Prestaň!
7: Už tam budeme?
8: Nie, teplo.
9: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
10: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
11: Čo tak ísť na delfíny?
10: Do zoo?
11: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
11: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
10: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
12: Dopravný servis Rádia Express.
3: Príjemné popoludne, 14.31, na cesty pozdravuje Dominik Matulaj. Nehody dokumentujú v Lohovci na ulici SNP pri námestí svätého Michala smere von z mesta. Za Starými horami smere do Banskej Bystrice a v Košiciach na križovatke Toriská trieda SNP. Cestári naďalej pracujú na príslope obojsmerne, aby sa tu zdržíte. Pribudlo obmedzenie na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy zasahuje do pravého pruhu odstavené osobné auto. A odstavený nákladiak je v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Treba tu rátať aj so zdržaním. Radary ste videli v Bratislave na začiatku Bratskej smere z obchvatu, na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, na výjazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrove. Merajú aj pred Bajčom smere z Hurbanova, za Hornými Vestenicami smere do Novák, na D1 za Hričovským podradím smere do Bytče, v Kotešovej smere do Svederníka, za Uravským podzámkom smere do Dolného Kubína, za Bátkou smere do Rimavskej Soboty a opäť D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka. Policajti hliadkujú v Bratislave na hlavnom ťahu pred Borimol smere smere od Hornbachu a na križovatke Podkolipská Jaskový rad. Za Drietom osmera do Česka na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Loučice Trubína, vo Zvolenie je kontrola na Neresnickej smere do centra a v Košiciach na Mojzesovej smere na Štúrovu. To je všetko, jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
2: Toto je popoludnejšie show.
0: Hurbanovo, aktuálne veľmi príjemných 39 stupňov.
2: A preto sa ideme hrať.
0: Áno, zahráme si novú indiciu.
2: Vlado ťa pred dažďom neochráni, ale pred ľadom áno.
0: Tak čím sa Vlado živí?
2: Pohádame trošku.
12: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Matúš, Michaela, 14.50 a popoludnejšie show.
1: A Vládková indícia na jeho povolanie, ktorou si dnes budeme lámať hlavu spoločne s vami, jeho indícia znie: pred vodou ťa neochránim, ale pred ľadom áno. Hádajte, čo robím.
2: Poďme na to.
1: No, čiže, áno. Matúš, začínaš.
0: Matúš, začínaš. Ja, no, to, je to veľmi, veľmi ťažká indícia, by som povedal. Jasné, veď ty robíš kapitána na ľadoborci, práve na takej lodi, ktorá je hore niekde na severe, smerom z Švédska na Island, a potrebuješ rozbiť ten ľad, hej? A keď ho nerozbiješ, tak tým pádom je to prúser. Ale ty ho rozbiješ, lebo máš ľadoborec.
2: Zima, stále zima.
1: Vládko, ty si podľa mňa horolezec.
2: Nie, vôbec horí absolútne nie.
0: Prácu, ktorú vykonávaš, ty urobíš rukami, alebo práve že viacej tak akože hlavou?
2: Rukami.
0: Čiže je to manuálna práca?
2: Áno.
0: A ty ochraňuješ niekoho?
2: Niekoho, nie, niečo.
1: Aha.
2: Nie ja, ale tá vec, ktorú robím, tak tá ochraňuje.
1: Tak
0: ja
1: povedz.
0: Už mám.
1: Máš?
0: Mám, ale chcem sa ešte hrať.
1: Povedz.
0: Podľa mňa Vlado zatepluje domy.
2: Nie.
0: Nie? Tak počkaj, veď, no dobre, čiže pred vodou ťa neochránim, hej, tak...
2: Zlým smerom ideš.
0: Fakt? Aha, no dobre, doprčiť, tak som si myslel úplne, že som si istý a že to tak akože vyondím z rukáva.
1: Vyondíš, veľmi pekné.
0: Ďakujem.
1: Veľmi pekné som. V každom prípade, ako počujete, budeme potrebovať vašu pomoc, takže 905 612 612, napíšte nám svoje tipy, čo by mohol Vlado robiť. Tá indícia znie...
0: Pred vodou ťa neochránim, ale pred ľadom áno. Hádajte, čo robím.
3: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612. Rád.

0: Akože dobre, aj takto v útorok si už vieme predstaviť piatok podvečer, ale máme tam ešte poriadne ďaleko. 14.58, vy počúvate vaše letné rádio. Boli tu hexáci, ale príde nový človek na scéne, ktorý už niekoľko rokov dobíja svetové rebríčky hitparád. A je to Mr. Terry Swims a jeho Mr. Nový Doll o malý moment po 15. v popoludnejšie show.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Odpočívaš, Zuzka?
3: Áno, relaxujem a snívam.
2: A o kom snívaš, keď som tu?
3: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
2: Opäť prerábame.
3: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk
4: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek, len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Horúčavy spomalili vlaky, cesta dnes môže trvať o niečo dlhšie. Rast cien nehnuteľnosti už nie je taký rýchly, Bratislava dosiahla strop. 40-ku už hlásia Dolné Plachtince a pôjde to ešte vyššie. Bolo 15 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Štátnym vlakom museli na viacerých úsekoch znížiť rýchlosť na 50 km za hodinu. Dôvodom sú extrémne teploty. A hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček informoval, že na vybraných staniciach zabezpečujú cestujúcim aj zamestnancom pitnú vodu. Na všetkých ale apeluje, aby počítali s časovou rezervou a mali aj vlastnú zásobu tekutín.
8: Cestovné časy vlakov sa preto môžu výrazne predložiť a vzniknuté časové odchýlky sa môžu preniesť aj na nadväzujúce spoje.
6: Rýchlosť znížili iba v kritických časoch medzi 10. a 21. hodinou. Meškania si môžete skontrolovať na webe ZSSK alebo v aplikácii Ideme vlakom. Minister práce Erik Tomáš tvrdí, že kontroly sa zameriavajú na reálnych podvodníkov s invalidnými dôchodkami. Po veľmajstrovi šachu, ktorý mal predstierať mentálne postihnutie, informoval, že odhalili aj ženu, ktorá predstierala roztrúsenú sklerózu.
9: Prišla do kúpeľov o barličkách len na príjem. Ako náhle ju prijali, barličky odhodila a potom na kúpeľnom večierku tancovala tanečky v pohode a ešte dávala ostatným návod, ako si majú vybaviť invalidný dôchodok.
6: Minister odhaľovanie podvodníkov obhajuje a zdôrazňuje, že posudkoví lekári štátu už ušetrili viac ako 3,5 milióna eur. Na dopady posudkovej reformy sa však pravidelne sťažujú aj reálne chorí ľudia. Objavili sa prípady, kedy bol človek pre úrady po zhoršení diagnózy zdravší ako predtým. Opozičná SAS upozornila aj na nedostatok pracovníkov a nedodržiavanie zákonných lehôt na strane štátu. Ceny nehnuteľností rastli aj pred letom, avšak najpomalšie za vyše 2 roky. Podľa Národnej banky sa rast cien bývania v polovici roka spomaluje. Ceny nahor netlačil Bratislavský kraj, ale mestá Košice a Nitra. V Bratislave už dosiahli ceny podľa NBS strop a rastú podobným tempom ako v menších mestách. Centrálna banka poukazuje na rôznorodosť v rámci regiónov. V Trnavskom kraji ťahali ceny nahor najmä domy v okrese Galanta. Medziročne však ceny bytov stúpli o vyše 10%. Do španielskej Ceuty preniklo koncom minulého týždňa 72 tisíc migrantov z Maroka, z nich sa už približne 70 tisíc vrátilo. Nové údaje zverejnilo španielske ministerstvo vnútra. Madrid pôvodne odhadoval počet migrantov na 50 tisíc. Ministri členských krajín Európskej únie pochválili Španielsko za rýchlu reakciu v meste. V Ceute na severoafrickom pobreží bol dnes ráno pokoj a polícia zaznamenala iba sporadické pokusy o preplávanie do mesta. V meste ostáva podľa starostu ešte asi 3 až 5 tisíc migrantov. V noci teploty klesnú na 19 až 13 stupňov, ale na juhozápade 26 až 20. Zajtra cez deň bude tiež horúco, 35 až 31 stupňov, má byť jasno až polooblačno a nečakáme žiadne prehánky ani búrky.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pozdravujem aj na cesty. Nehody máme v Bratislave na Jaskovom rade smere na Kolibu a na moste SNP smere do Petržalky. Treba rátať so zdržaním. Ďalšie zdržanie v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VZ smere od Optimy, za obcov Dargov smere do Košického Klečenova a na výjazde do Michaloviec z Lastomíra. Ešte nehodu dokumentujú na D1 pri Lemešanoch smere do Košíc. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladným a tiež sa zdržíte. Pribúdajú cestári pracujú už aj v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovu, na príslope obojsmerne a v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Vo všetkých prípadoch treba rátať so zdržaním. Na D2 pred Lozornom smere zostupavy zasahuje do pravého pruhu odstavené auto. Odstavený nákladiak v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu City narátajte so zdržaním. A na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radary máme za Hornými Vestenicami smere do Novák, na R1 za Zvolenom smere do Hronskej Breznice a na D1 za výjazdom Poprad západ smere do Spišského Štvrtka. Hliadky máme za Kraľovanmi smere do Turian a tiež pred Nižnou smere spod Biela. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela.
3: Vaše letné rádio.
7: Rádio Express.
0: 5 minút po 15. vás pozdravujeme a dnes sa spolu hráme a hádame vladové zamestnanie, ktorý hovorí o tom, že pred vodou vás neuchránim, ale pred ľadom áno.
10: Áno, máme tu prvé tipy, tak toto je jeden z nich.
11: Podľa mňa Vlado robí cestára a posýpa cesty v zime.
0: To je super tip.
10: A inak... týchto cestárov prišlo veľmi, veľmi veľa.
12: Pán vyrába soľ, keďže vo vode sa rozpustí.
0: Aha,
10: tiež dobrý tip.
13: Podľa mňa robí nasýpacom aute, posýpa cesty v zime.
10: Opäť, dobre. OK, ďalší tip od vás.
14: No. Ahojte, Matúš a Michaela, to je Peťo z električky. Ja si myslím, že Vlado by mohol byť aj inštalátor, bo keď inštaluje radiátory, tak nevie opilniť to, prasne radiátor a vyteče voda.
10: Toto je veľmi dobrý tip.
0: Zaujímavý určite.
10: A okej, ale toto ma rozsekalo.
15: Ja si myslím, že pán šije kožuchy.
0: Kožuchomaker, Vlado!
10: Niečo ako kožmaker, áno, to je kožuchomaker. Ja verím, že do zhruba 15 minútiek by sme mohli identifikovať, čím sa Vládko živí. Ak vám napadá ešte niečo, tak nám určite pošlite svoj tip na 905 612 612.

0: Cítiš sa ako na festivále?
1: Áno, v počeku sú jeden. Jeden, čo tlieska na túto pesničku.
0: Nevadí, Alex Warren Passenger u nás na Expresse. Takto 15:16 ideme, verím, rozlúsknúť indiciu, ktorú nám poslal Vládko, tá znie.
1: Pred vodou ťa neochránim, ale pred ľadom áno. Tak hádajte, čo robím. Samozrejme, hádame. Už niekoľkokrát.
0: Pracuješ na stavbe alebo niečo staviaš?
2: Stavba to nie je, ale staviam.
0: Staviaš aj napríklad priehrady?
2: Nie.
0: Alebo nejaké zátarasy, zábrany?
2: No, zábrana by sa tomu dala povedať.
0: A môžeš ty pracovať napríklad aj na vodnom diele?
2: Nie.
0: Ale má to niečo s riekami?
2: S riekami vôbec.
0: Ty pracuješ s rastlinkami?
2: No, skoro s rastlinkami. S veľkými rastlinami.
1: Stromy, áno, ako
2: stromy,
1: taká.
2: Dobre.
1: Stromy, dobre.
0: Dažde môžu zničiť stromy.
2: Pred dažďom sa neochránim, ale ľad ich môže zničiť.
0: Ľad ich môže zničiť. Čo znamená, že ty robíš nejaké zábrany, aby sa ľad, krúpy napríklad, nedostali na...
2: Výborne.
0: Na stromy.
2: A teraz to pomenuj. Teraz to pomenuj.
0: Ty si botanický údržbár.
1: Údržbár botanický.
0: No, tak môžeš byť ochranár, alebo môžeš byť lesník, alebo pracovať v botanickej záhrade?
2: Botanické nie. Skôr sad by som povedal.
1: Ovocných stromov?
2: Áno.
1: Áno, čiže si... ktorý ochraňuje ich pred nepriaznivými vplyvmi počasia.
0: Jasné.
2: To znamená, že čo robím?
0: Čo robíš?
1: Si ochranca ovocných stromov.
2: Nie.
0: Si? Počkaj chvíľočku.
2: Miška už povedala, že ľadovcom. Tak čo ich ochrání ovocné stromy pred ľadovcom? Voda cez to prejde, ale ľad nie.
0: Také siete.
2: Áno, presne.
1: Sieťar Vlado ovocných stromov, údržbár, botanik, ochranca.
0: Vlado sieťkar.
1: Vlado Sieťka.
0: Ako sa nazýva tvoje povolanie, ak teda má nejaký špecifický názov?
2: Nemá to špeciálny názov.
0: Nemá.
2: Normálne.
0: A ako si hovoríš ty?
2: Roboš.
1: Skvelý bol. Skvelý Vládko, ďakujem.
0: Vládko, pozdravujeme ťa. Inak Vládko pracuje v Taliansku, na severe Talianska, kde sa naozaj stará o sady ovocných stromov, takže zaujímavé.
1: Zaujímavá práca, presne. Ďalšiu si môžeme dať fajočku, že iba toto sme tu ešte nemali.
0: My som teda povedala na margo vašich tipov, že nikto ste neuhádli. Aha. A všetci ste boli mimo. Ej.
1: Ale my sme uhádli, takže sme sa niečo spoločne novými informáciami dozvedeli a prepracovali.
0: To je nádherná veta. Áno. Ide ti, ale ja ju preruším. Zahráme si pesničku.
1: Matúš Michaela, stále spolu s vami.
3: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612. Rádio

0: O 3 minúty máme presne po 4. Stále ste s vašim letným rádiom.
1: A dobre robíte, my sme Matúš a Michaela, pozdravujeme a už sa k nám pridáva aj Dominik.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
1: Dominik, toto je tvoj priestor, využij ho správne.
3: Aj zajtra bude mimoriadne horúco, 35 až 41 stupňov, má byť jasno až polooblačno a zatiaľ nás neschladia žiadne zrážky.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Stanice SHMU evidujú popoludní 40-stupňové horúčavy. Na bratislavskej Kolibe bolo o 15. hodine 40,6 stupňa Celzia, v Urbanove 40 stupňov. Meteorológovia ešte musia údaje potvrdiť. K 40-kam sa teploty blížia aj na meracích staniciach v Prievidzi a Mochovciach. Rakúšania už zaznamenali nový teplotný rekord. Vo viedenskej mestskej časti Štramersdorf namerali 40,8 stupňa, čím bol prekonaný doterajší rekord 40,5 stupňa z roku 2013. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila súťaž na projektovú dokumentáciu pre tunel Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 medzi Bratislavskou Račou a Záhorskou Bystricou. Vďaka projektovej dokumentácii sa podarí zistiť, ako bude vyzerať majetkové vyrovnanie pozemkov, ktoré sú pre výstavbu tunela potrebné.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well. Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné popoludne na cesty. Nové nehody sú v Bratislave na začiatku Račianskej smere zo Šancovej a v Prievidzi na Nadjazdovej pri nábreží smere do centra. V Bratislave ďalšie nehody na Jaskovom rade smere na Kolibu a tiež na moste SNP smere do Petržalky, rátajte so zdržaním. V Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS smere od Optimy aj tu sa zdržíte, rovnako na D1 pri Lemešanoch smere do Košíc, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Ďalšie nehody na výjazde do Michaloviec z Lastomíra a za obcou Dargov smere do Košického Klečenova. Zdržia vás aj cestári v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovú, na Príslope obojsmerne a v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Na D1 opatrne pred Považskou Bystricou smere z Bytče je tu odstavený kamión s defektom, na ceste sú aj kusy pneumatiky. A pripomínam, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radary na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, potom za Liptovským Mikulášom smere do Ivachnovej a za výjazdom Poprad západ smere do Spišského Štvrtka. Ideme na R1 za Zvolenom smere do Hronskej Breznice a merajú aj pred Banskou Bystricou smere zo Zvolena a posledný radar za Uravským Podzámkom smere do Dolného Kubína. Hliadky za Kraľovanmi smere do Turian, pred Nižnou smere spod Biela a nová pribudla na výjazde do Kapušiana z Lady. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Toto je popoludnejšie show.
0: Bratislavská Koliba aktuálne 40 stupňov.
1: Čiže nie je 40 ako 40.
0: Myslíte na to?
1: Nenechajte sa.
0: Ale hlavne sa zdržujte v tieni.
1: A nezabudnite si dať vodu. Sme v tom spolu.
4: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Už.
1: Ču. Dobrý deň.
0: A ešte aj prosím.
1: Dobrý deň, tu je Andrej a Miška, živé vysielanie. Oplatí sa naladiť sa, vyhrávate 700 eur. Gratulujeme.
2: Ďakujem.
1: Nemáte za čo.
0: Inak si vykal, to nezvykneš. Ahoj, ja sa zoznámim takto, ako sa voláš, my sme Miša a Andrej.
2: Ja som Ivan.
0: Ivan,
1: hrali sme o 26 tisíc eur, stačilo zvihnúť do 10 sekúnd a povedať to zázračné hesielko, oplatí sa naladiť sa, boli by tvoje.
2: No, tak stalo sa, čo už spraviť.
0: A čo, zabudli sme? Či
1: a čo si zabudol, alebo sme sa vyrušili v niečom?
2: Pracovne, zaťažený.
1: Prepáč, že ťa vyrušujeme. Naozaj sa ospravedlňujem. Nechceli sme.
0: Ale pozri sa, dobrá správa je, že dostaneš normálne svoju výplatu v práci a plus 700 eur.
1: Presne tak.
2: No, ďakujem.
0: Za nič, vidíš, za prosím.
1: Za
0: vidíš.
1: 700 eur si môžeš kúpiť koľko kociek ľadu?
2: No ten sa oplatí, áno.
1: To máš, biznis. To je biznis.
2: Treba schladiť.
1: Si môžeš postaviť ľadové kráľovstvo, vieš, budeš Elza a Anna. Budeš taká rozdvojená osobnosť.
0: Inak nie je vo Frozen náhodou aj nejaký Ivan? Či inak sa? Olaf. Ja, tak.
1: Olaf je tam.
0: Tesne vedľa. No. Ivanko, odkiaľ si?
2: Trenčína.
0: Tam tiež máte asi 38, počítam, 37, 38,
2: no,
0: čo?
2: No, možno aj viac, tu je riadne horúco.
0: No, škoda, 26 mohlo byť, no.
1: Na budúce, nevadí, no, budeme ti ešte volať, ahoj, ahoj. Dáme ti vedieť dopredu, to je nezdy na to. Od dnešného dňa všetkým súťažiacím voláme už o 14, že pozor, dnes medzi 15 a 16 budeme telefonovať.
0: Na budúce, Juko, dobre, pozdravujeme ťa do horúceho Trenčína, ahoj.
1: Píšem si to.
2: No, ďakujem, majte sa.
1: To je výborný nápad.
0: Len vieš, že vláda sa stretne až niekedy o 4 mesiace, či kedy.
1: No, tak je mi to ľúto. Je mi to ľúto, samozrejme. A zároveň, ako zvykneme hovoriť, je nám to tak jedno. V konečnom dôsledku budeme hrať na budúce o väčšie peniaze.
0: A to na budúce bude už teraz vo štvrtok, keďže počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň.
1: Stále sa môžete zapojiť aj prostredníctvom zvýhodneného balíčka, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Choďte na náš web, pozrite si to, je to tam naozaj pekné graficky a tak. A máme tam aj fotografie, keby ste náhodou chceli, tak si môžete vytlačiť a môžete dokresliť fúzy Miške a mne okuliare.
0: Pazvukár sa hlási, čo by si rád?
1: Nie, bohužiaľ. Zvuková zložka nie je nikdy vidieť.
0: No dobré, a už sa dostaneme k tej sume, prosím.
1: Určite,
0: ťa, je
1: to naša
0: štvrtok budeme
1: rozlúčka s našimi poslucháčmi, s našimi súťažiacimi, je vždy rozlúčka suma. A aj dnes to tak bude, priatelia. Vo štvrtok si budete môcť vyhrať neuveriteľných
3: 52 tisíc eur!
4: Uplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Matúš, Michaela, Rádio Express a popoludnejšie show. Iko!
1: Bože, chýbala mi.
0: Šárika?
1: Áno, ale zase o 4 roky ju rozmrazia a príde na majstrovstvo po futbale znova, takže pohoda.
0: Je to možné, toto si budeme hrať po 16.
2: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto! Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
4: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
5: Odpočívaš, Zuzka?
6: Áno, relaxujem a snívam.
5: A o kom snívaš, keď som tu?
6: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
5: Opäť prerábame!
6: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
8: Generálny prokurátor kritizuje postup polície v prípade starostky Malatinej. Pri ceste na dovolenku autom odborník apeluje na bezpečnosť na dlhých trasách. Juhozápad má už cez 40 stupňov, najteplejšie v Bratislave. Bolo 16 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Starostka obce Malatina Tatiana Červeňová si pozastavila členstvo v strane Hlas. Urobila tak potom, ako sa odmietla podrobiť dýchovej skúške, keď ju po zábave na Bačovských dňoch zastavila hliadka. Informuje o tom televízia Markíza. Červeňová uviedla, že pozastavenie členstva urobila na vlastnú žiadosť, pretože sa politicky ubližuje strane Hlas a jej. Generálny prokurátor Maro Žilinka navyše kritizuje postup polície a tiež prokuratúry, keďže ju prepustili zo zadržania napriek mnohým priestupkom z minulosti. Vrátane opakované jazdy pod vplyvom alkoholu. Po medializácii prípadu nakoniec starostku obvinili z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Horúčavy komplikujú život vodičom aj dovolenkárom. Cez víkend sa k tomu pridali niekoľko kilometrové kolóny v Chorvátsku na všetkých hlavných ťahoch smerom k moru. Na severe Jadranu neklesla teplota ani počas noci pod 30 stupňov Celzia. Automobilový novinár Drahomír Piok odporúča pred cestou do zahraničia skontrolovať vyhlášky a aktuálnu povinnú výbavu.
10: Často sa menia nejaké vyhlášky, čo sa týka v niektorých krajinách, napríklad keď sa cestuje do Poľska, tak teraz je dobre mať so sebou hasiací prístroj. Oni tam menia napríklad ako základné výbavy v niektorých autách. Nepredeceňovať sa, nerobiť dlhé trasy, robiť si prestávky.
8: Piok určite v rámci bezpečnosti neodporúča vykladať si nohy na palubovku.
10: To je pre mňa absolútne, že no go. To sú fatálne zranenia, keď sa niečo stane a človek nestíha za to reagovať.
8: Dopravné zápchy v Chorvátsku sú každoročným problémom. Najhoršia situácia je v piatky popoludní, soboty ráno a nedele popoludní, keď sa stretáva príchod nových turistov s návratom dovolenkárov. Najkritickejšími úsekmi sú diaľnica A1 Záhreb Split a mýtna brána Lučko pri Záhrebe. Pokusy o nelegálne prekročenie poľsko-bieloruskej hranice pokračujú. Hovorca poľskej vlády Adam Šlapka uviedol, že Varšave sa podarilo zabezpečiť takmer úplnú ochranu svojej východnej hranice.
11: Podarilo sa nám dosiahnuť takmer 100% nepriepustnosť východnej hranice. Funguje to a je to vzor pre celú Európu.
8: Poľsko od roku 2021 čelí migračnému tlaku na hranici s Bieloruskom, ktorý Varšava označuje za súčasť hybridných operácií Minska a Moskvy zameraných na destabilizáciu Európskej únie. Rakúšania zaznamenali nový teplotný rekord. Vo viedenskej mestskej časti Stammersdorf namerali 40,8 stupňa, čím bol prekonaný doterajší rekord 40,5 stupňa z roku 2013. Očakáva sa, že súčasná vlna horúčav bude kulminovať dnes a zajtra. Aj u nás zajtra treba očakávať opäť veľmi vysoké teploty 35 až 41 stupňov. V platnosti sú všetky výstrahy a bude jasno až polooblačno. Popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: 3 minúty po 16. pozdravujem aj vás vodičov. Nové nehody sú na výjazde z Bernulákova do Veľkého Bielu. V Bratislave na Jaskovom rade smere na Kolibu a na začiatku Račianskej smere zo Šancovej. V Priebidzi na Nadjazdovej pri nábreží smere do centra a na D1 pri Lemešanoch smere do Košíc sa zrazilo auto s nákladným. Rátajte aj so zdržaním. Kolóna na 15 minút je na výjazde do Ružomberka z Hubovej a zdržia vás aj cestári, a to v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina, na Pražskej smere na Štefánikovu, na príslope obojsmerne a v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Opatrne ešte na D1 pred Považskou Bystricou smere z Bytče je tu odstavený kamión s defektom, na ceste sú aj kusy pneumatiky. Radary sú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, za Hričovským Podradím smere do Bytče, za Liptovským Mikulášom smere do Ivachnovej a na R1 pred Banskou Bystricou smere zo Zvolena. Hliadky pribudli v Bratislave na Bajkalskej pri Bile smere na Trnavskú, v Ružomberku na Považskej smere na Žilinskú, v Košiciach na Herlianskej pri Lidli smere von z mesta, na výjazde z Prešova do Kapušian a na výjazde do Kapušiana z Lady. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela.
12: Vaše letné rádio.
9: Rádio Express.
1: Ahojte, ahojte. Tak to po 16. sme spoločne s vami. Ešte hodinku tu s vami pobudneme.
0: Čaute, Matúš, Michaela sa hlásia a už len 4-krát sa vyspíme a zažijeme možno najlepšiu párty augustovú tohto leta.
1: Druhú najlepšiu.
0: Prvá bola?
1: Nie, prvá ešte len bude.
0: Oh yeah, už túto sobotu sa chystáme do Kežmarku, Express Street Party, a čo všetko vás tam čaká, tak to vám povieme už o chvíľu od nás z vášho letného rádia. A začína Daj Daj, Shakira, Burna Boy, ahoj!

0: Poznáte, poznáme ju všetci. Máme ju radi, aj preto ju hráme vo vašom letnom rádiu Taylor Swift. 16.15, toto je popoludnejšie show, my sme Matúš a Michaela.
1: Ideme za vami. Express Team Party. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express. Kráľovské mesto nás už čaká.
0: A minimálne ty tam budeš.
1: Sľubujeme kráľovskú zábavu. Túto sobotu.
0: V Kežmarku. Režmarok. 8. augusta v Režmarku, hej. Unikátny kamión plný zábavy a hudby. Matúš tam bude moderovať spoločne s našou kolegyňou z rannej show Mišou Homolkovou. Tešiť sa môžete aj na skvelý na line-up. Ema Drobna bude spievať. Mm-hmm. Jael bude spievať. Mm-hmm. Noc a deň urobia brutálny koncert.
1: Ja sa na to veľmi teším, ale zároveň sa teším na vás, pretože tou energiou celého tohto projektu vlastne ste vy, naši poslucháči, ľudia, ktorí milujú hudbu. A napríklad Ema Drobna bola spolu s nami aj v Bratislave, kde sme mali mať open air, počasie sa nám úplne zopsulo. Mali sme to nakoniec vo vnútri, ale aj tak ste si to užili.
2: Vy ste tu boli v prvom rade vlastne, keď spievala Ema. Čo na to hovoríte?
3: Super!
2: Si mi vedel zaspievať aspoň trošku z Eminej pesničky nejakej, ktorá je tvoja obľúbená?
4: No asi to bude tá na vlnách.
2: Teda na vlnách. Hej, tak skúsi mi trošku. Dobre.
3: Toto výborné. Je koncert môjho narodenia.
2: My sme vám to vybavili. Takže
3: super.
2: Vlastne vy ste dnes sem prišli iba kvôli tomuto, alebo ste sa to objavili náhodou?
3: Nie, kvôli tomuto, to je dlho plánované.
1: Wow. Dlho plánované, vidíte? Takže takto to je, máme talentovaných poslucháčov.
0: Halo, ktorý ako si spieval, to je aká fistulka. Sam Smith, normálne slovenský Sam Smith.
1: On si tam aj strúhol zemou, taký duetík.
0: Krásne.
1: V Bratislave. No ale teraz sa venujeme Kežmarku už tento víkend 8. Plus tam budú naši DJ, plus tam budú skvelé záležitosti, zábava, súťaže o rôzne ceny a podobne. Čiže merch Rádia Express.
0: Takže pripomíname ešte raz, túto sobotu už nemá byť také pekličko vonku ako teraz, čiže bude veľmi príjemných podľa mňa okolo 30. 8. augusta túto sobotu o 19. na hlavnom námestí v Režmarku, v Kežmarku. Express Street Party.
5: Express Street Party. Vstup je zdarma.

0: Coldplay na Expresse, 5 minútiek nám chýba, bude pol piatej a ideme mimoriadne na cesty.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči, pozor na srnku, ktorá pobehuje po ceste na R1 pred Beladicami smer z Nitry. Opakujem ešte raz, R1 pred Beladicami smer z Nitry pobehuje po ceste srnka.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Sevastok.
1: Ešte nie, ešte máme polhodku.
0: Ale inak je to aj teda meno spevačky, ktorú ste práve počúvali vo vašom letnom rádiu, a my sme Matúša Michaela. Cia.

0: viem, že by som mal niečo povedať, ale ja nemôžem. Ešte stále, aj bude.
1: Od hudby vesmírnej aj dnes naberá úplne na iných rozmeroch. Mm-hmm. Dominik, potvrď alebo vyvrať, ako to s nami vyzerá?
2: 40 stupňov už máme v Bratislave na Kolíbe, rovnako aj v Senici, aj v Mochovciach, no a postupne to ide nahor, Hurbanovo 39,9, v platnosti sú aj výstrahy. No a keď sa pozrieme na zajtrajšok, tak veľa sa toho nezmení, stále veľmi horúco, 35 až 41 stupňov a zatiaľ bez rážok. Slovenskí hasiči sa po 10 dňoch nasadenia vracajú z Francúzska. Náš tím nalietal vrtuľníkom Black Hawk desiatky letových hodín a vykonal 252 zhodov vody. Slovensko vyslalo do Francúzska aj modul pozemného hasenia. Zrážku s rušňom prežil 68-ročný muž, ktorý včera večer na železničnej stanici v Trenčíne neoprávnene vstúpil do kolajiska. Podľa doteraz zistených informácií nie je v ohrození života. Svedkovia tvrdia, že mal byť pod vplyvom alkoholu. Francúzsko a Spojené kráľovstvo chránili v Lamanšskom prílive 157 migrantov, na ktorých člne vypukol požiar. Malý čln začal horieť na hranici francúzskych a britských vôd, čo prinútilo pasažírov skočiť cez palubu. Ruský prezident Vladimír Putin počas svojej návštevy v Krasnojarsku sľúbil mestu výstavbu metra. Ide už o štvrtý Putinov sľub týkajúci sa metra v Krasnojarsku za posledných 8 rokov. Projekt je na stole od roku 1983.
3: Grill zas dymí viac než peče, debata sa strašne vleče, karaoke zlepší náladu.
4: Kto potrebuje v lete viac nadhľadu?
5: Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné popoludnie na cesty, opäť tu máme nové nehody za Demandicami smere do Šaroviec a na R4 za Maďarskom smere do Košíc. Nehody dokumentujú v Bratislave na Jaskovom rade smere na Kolibu a na začiatku Račianskej smere z Ošancovej. Na výjazde z Bernolákova do Veľkého Bielu a na D1 pri Lemešanoch smere do Košíc treba rátať so zdržaním. 15-minútová kolóna je na výjazde do Ružomberka z Hubovej a zdržia vás aj cestári. Pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony smere k tunelu Sitina, na Pražskej smere na Štefánikovu, na príslope obojsmerne a v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Opatrne na D1 pred Trnavou smere z Osenca je tu odstavená motorka s defektom a na R1 pred Beladicami smere z Nitry je v strede cesty zrazená srnka. Ideme na radary, sú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, za Hričovským Podradím smere do Bytče a za Liptovským Mikulášom smere do Ivachnovej a vo Zvolene merajú na Lučeneckej smere od Pustého hradu. Hliadky v Bratislave na začiatku Račianskej smere z Radlinského a na Bajkalskej Pribile smere na Trnavskú. V Ružomberku na Považskej smere na Žilinskú, v Košici a na Herlianskej pri Lidli smere von z mesta a na výjazde z Prešova do Kapušťan. No a v tejto chvíli veľký pozor, mimoriadna situácia je na D1 horí kamión za Boderadmi smere do Senca. Opakujem ešte raz, horiaci kamión hlásite na D1 za Boderadmi smere do Senca.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Toto je popoludnejšia show.
0: A aktuálne štartujeme novú reality show.
1: Názov veľmi chytlavý inak. Varí sa celé Slovensko.
0: Myslíme na všetkých a varíme, že sa máte kde ukryť a osviežiť.
1: Ešte pol hodinku sme s

0: Ten David Guetta to jednoducho vie a opäť raz znova potvrdzuje, že je jeden zo svetových DJov a tých najlepších. Toto je spolupráca s Bebe Rexha. Sad Girls, tak toto si počúvali vo vašom letnom rádiu a ideme sa špeciálne a veľmi rýchlo pozrieť na cestách, lebo tam máme mimoriadnu udalosť.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Dvaja cyklisti aktuálne sú v Bratislave na prístavnom moste smere do Petržalky. Pozor, ešte raz opakujem, v Bratislave na prístavnom moste smere do Petržalky sa presúvajú dvaja cyklisti.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Veľké správy Rádia Express.
0: Je to tak, aj 4. augusta sa nám diali veci, Dominik Matulaj s tímom vedia, že čo.
2: Záchranári riešia kolapsy, železnice spomalili rýchlosť vlakov, extrémne horúčavy naberajú na sile.
3: Apelujeme na verejnosť, aby v aktuálnom období extrémnych horúčav nepodceňovala rizika, obmedzila pobyt na priamom slnku v najteplejších hodinách.
2: Sociálnej poisťovni sa podľa ministra práce darí bojovať s falošnými PNK-mi. Úspora pre štát je 144 miliónov eur.
4: Šetrí štát na tom, že nevypláca nemocenské, následne šetrí štát na tom, že ľudia nastúpia do práce, odvádzajú sociálne aj zdravotné odvody a platia dane.
2: Viac už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

0: sme Matúša Michaela, stále počúvate popoludnejšiu show. Pozerám sa na Michaelu. Ty ideš na rande? Ale prečo si sa namalovala?
1: Kedy ja som bola na rande?
0: Neviem, si Vražko. Si nejaká moc pekná na to, že odchádzaš z práce.
1: Tak ty si nejak moc unavený.
0: Unavený bol určite Ivan, pretože dnes nevyhral svojich 26 000 eur.
2: Nejaká dovolenka by bola určite.
1: Neboli ste ešte?
2: Lebo človek už si chce. No, boli, ale len na týždeň a ešte týždeň som plánoval niekde a no dobre. Tak budem mať takú slabšiu dovolenku.
1: Ale tak počuj, ale tak akože za 700 sa dá niečo, akože, no, neviem, koľko vás je, ak je vás 8, tak asi nie, ale...
2: To nie, to je len s manželkou a vnúčence zoberiem.
0: No, keby bolo, keby.
1: Detský bazén v Dudince.
0: Asi termálny. Tak. Na dva dní. Počúvajte, 52 000 eur máme už vo štvrtok teda pripravených, keďže Ivan to budú dopomohol.
1: To už áno, 52 000 eur je už pekná sumička.
0: Veľmi pekný peniaz, o ktorý môžete hrať a toto je návod na to, že ako.
1: Iba som sa chcela, že čaute.
0: Ja aj, tak čaute.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 000 eur.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
8: Tešíme sa na vás.
7: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
9: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
10: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
11: Kia. Movement that inspires.
12: V Bratislave padol rekord druhý deň po sebe. Teplota v hlavnom meste prvýkrát v histórii meraní prekročila 40.
13: Apelujeme na verejnosť, aby v aktuálnom období extrémnych horúčav nepodceňovala rizika, obmedzila pobyt na priamom slnku v najteplejších hodinách.
12: Španielsko vrátilo zo Ceuty do Maroka 70 000 migrantov. Podľa eurokomisára išlo o test odolnosti.
14: Myslím si, že Európa zatiaľ túto skúšku určite obstála.
12: Zajtra ešte rovnako teplo, ale mierne ochladenie by malo prísť od štvrtka. Bolo 17 hodín, pri správach pozdravujú Dominika Turiaková a Dominik Matulaj.
15: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
12: V Bratislave dnes padol absolútny rekord teploty vzduchu. Na kolíbe meteorológovia zaznamenali hodnotu 40,8 stupňa Celzia. Horúčavy spôsobili problémy aj na železniciach.
16: Vyše 40 stupňov namerali aj na staniciach Dolné Plachtince, Kamenica nad Hronom, Mochovce, Kráľová pri Senci, Gabčíkovo, Mužla aj Senica. Záchranári mali počas pondelka 80 výjazdov ku kolapsom z tepla. Podľa hovorkyne operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Aleny Krčovej 52 ľudí previezli do nemocnice. Najviac zásahov evidujú v Nitrianskom kraji.
17: V tejto súvislosti apelujeme na verejnosť, aby v aktuálnom období extrémnych horúčav nepodceňovala rizika. Dodržiavala pitný režim, obmedzila pobyt na priamom slnku v najteplejších hodinách a venovala zvýšenú pozornosť seniorom, chronicky chorým, tehotným ženám a deťom.
16: Extrémne vysoké teploty výrazne ovplyvnia plynulosť železničnej dopravy. Železnice Slovenskej republiky zaviedli až do 21. hodiny na viacerých úsekoch prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti na 50 km za hodinu. Upozorňujú preto cestujúcich, že ich cesta dnes môže trvať výrazne dlhšie. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček informoval, že na vybraných staniciach zabezpečujú cestujúcim aj zamestnancom pitnú vodu. Na všetkých ale apeluje, aby počítali s časovou rezervou a mali aj vlastnú zásobu tekutín.
18: Cestovné časy vlakov sa preto môžu výrazne predložiť a vzniknuté časové odchýlky sa môžu preniesť aj na nadväzujúce spoje.
16: Meškania si môžete skontrolovať na webe ZSSK alebo v aplikácii Ideme vlakom.
19: Zo 72 tisíc marockých migrantov zostali v Seute približne 2 tisícky. Eurokomisár pre migráciu to považuje za test odolnosti pre Európsku úniu. Ministri vnútra členských krajín počas mimoriadnej videokonferencie vyjadrili španielskú solidaritu a ocenili jeho rýchlu a účinnú reakciu.
16: Španielský minister vnútra Fernando Grande Marlaska povedal, že partneri sa dohodli na zintenzívnení boja proti prevádzačom migrantov aj zrýchlení vyhosťovania nelegálnych migrantov.
20: Hovorili sme aj o dôležitej téme boja proti dezinformáciám a o sledovaní sociálnych sietí s cieľom zabrániť akémukoľvek ich zneužívaniu, ktoré vedie k podobným situáciám, s ktorými sme sa museli vyrovnať a ktoré ohrozujú životy mnohých ľudí.
16: Eurokomisár Magnus Brunner ubezpečil, že z Ceuty migranti nepokračujú ďalej do Európskej únie. Pripomenul, že podľa šengenského kódexu sa na Ceutu vzťahujú osobitné pravidlá a pri odchode z územia naďalej platia hraničné kontroly.
21: For the time being, Europe... Myslím si, že Európa zatiaľ túto skúšku určite obstála. Ľuďom sa nepodarilo vstúpiť do šengenského priestoru. Kľúčové teraz je, aby Európska únia konala jednotne. Hranice v priebehu niekoľkých hodín prekročilo viac ako 70 tisíc ľudí, ktorých podporovali zločinecké siete prevádzačov a tiež dezinformácie.
16: Eurokomisár už vo štvrtok vyjadril ochotu únie pomôcť Španielsku prostredníctvom dodatočnej finančnej či technickej pomoci. Španielska vláda zatiaľ o pomoc nepožiadala. Ministri vnútra štátu 27 pochválili Španielsko za rýchlu reakciu na situáciu v Ceute, kam minulý týždeň vstúpili z Maroka desiatky tisíc ľudí len za jediný deň. Španielsku vyjadril solidaritu aj minister vnútra Matúš Utajštok a ponúkol mu slovenských policajtov aj techniku na ochranu hranice.
22: Táto kríza zároveň ukázala, čo dokážu spôsobiť nejasné pravidlá. Stačilo jedno rozhodnutie španielského súdu o návratu. Prevádzači z neho vyrobili reklamu a cez sociálne siete ju rozposlali po celej Afrike. Poď do Ceuty a zostaneš v Európe.
16: Hovorca poľskej vlády Adam Šlapka dodal, že viac ako 20 európskych štátov vrátane Poľska podpísalo list vyzývajúci na sprísnenie kontrol a posilnenie ochrany vonkajších hraníc Európskej únie. Aj Poľsko od leta 2021 čelí migračnému tlaku na hranici s Bieloruskom, ktorý Varšava označuje za súčasť hybridných operácií Minska a Moskvy zameraných na destabilizáciu Európskej únie. Adam Šlapka uviedol, že Varšave sa podarilo zabezpečiť takmer úplnú ochranu svojej východnej hranice.
20: Podarilo sa nám dosiahnuť takmer 100% nepriepustnosť východnej hranice. Funguje to a je to vzor pre celú Európu.
16: Otázkou zostáva, čo presne túto migráciu v Maroku vyvolalo. Jedným z dôvodov bolo podľa odborníkov, že sa šírili nepravdivé správy, že hranica je otvorená. Podľa správ sa oslabili aj marocké kontroly. Objavili sa aj špekulácie o politických dôvodoch, pretože medzi Marokom a Španielskom je napätie.
19: Štát ušetril desiatky miliónov eur na prísnejšej kontrole práce neschopných. Minister Erik Tomáš informoval, že počet falošných peniek ďalej klesá a ich podiel sa prvýkrát dostal pod hranicu 3%.
23: V priemere sme oproti prvému polroku 25 v tomto polroku znížili počet peniek
0: o 12 tisíc mesačne. Ak to ale porovnáme s rokom 2024 s obdobím ešte pred zavedením našich legislatívnych zmien, tak ten rozdiel je o mnoho markantnejší.
19: Od roku 2025 platia prísnejšie opatrenia. Kľúčovou zmenou bolo, že posudkovým lekárom sociálnej poisťovne dali právomoc odoberať falošné PN-ky. Dohoda o otvorení Hormuzského prielivu môže byť podľa amerického ministra financií hotová už zajtra. Scott Bessent sľubuje obnovenie slobodnej plavby bez účtovania poplatkov za vývoz ropy, zemného plynu či hnojív. Podľa agentúry Reuters si chce Irán udržať plnú kontrolu nad lodnou dopravou smerujúcou Hormuzským prielivom do Perského zálivu. Aktuálnu dohodu vyjednáva medzi Washingtonom a Teheránom Omán. Aj zajtra bude jasno až polooblačno a extrémne teplo. Teploty v noci 19 až 13, na juhozápade klesnú na 26 až 20 stupňov, ale cez deň to opäť pôjde veľmi vysoko, na 35 až 41 stupňov. Lokálne bude aj dusno a nezaprší.
1: Dopravný servis Rádia Express.
19: Po 17. pekný deň aj na cesty. Nehody máme pred Starými horami smere z Donovál, v Bratislave na Jaskovom rade smere na Kolibu a na začiatku Račianskej smere z Olšancovej. Za Demandicami smere do Šaroviec a na R4 za Maďarskom smere do Košíc. Cestári vás držia v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina, na príslope obojsmerne a v Košiciach na moste VSS smere k Optime. V Bratislave na prístavnom moste smere do Petržalky je v pravom pruhu vysypaná zámková dlažba. Odstavená dodávka je na D1 pred odpočívadlom Čataj smere z Osenca. Na D1 za Bodradmi smere do Osenca je odstavený kamión po požiari a na D1 pred Trnavou smere z Osenca je odstavená motorka s defektom. Pred Novým mestom nad Váhom smere z Čachtíc je v zákrute odstavená dodávka s defektom a na R1 pred Beladicami smere z Nitry je v strede cesty zrazená srnka. Radary v Bratislave na začiatku Bratskej smere z obchvatu, D1 pred Trenčínom smere z Dubnice nad Váhom a za Liptovským Mikulášom smere do Ivachnovej. Hliadka v Bratislave na začiatku Račianskej smere z Radlinského. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Nech už nás neží.
2: Zbožné prianie väčšiných Slovákov. Len máme august, tak jediné, čo môžem pre vás urobiť, je doručiť vám tie najviac osvežujúce hity tohto leta. Dáme si Moment to the Sun po 17. na Expresse. Počúvate vaše letné rádio, pozdravuje vás z neho Vicky Havránek a pridáva sa v tejto chvíli aj Nico Santos.

0: aktuálne počasie na Slovensku je tak crazy, že Aerosmith o tom spravil pesničku. Je to obrovský hit, pred pol šiestou na Expresse počúvate práve túto skladbu a budete počuť aj... pesničku Alibi, ale v úplne inom novom šate. Ja viem, že ste zvedaví a neviete sa dočkať, ale ešte chvíľu prosím vyčkajte spolu s nami na Expresse. Zatiaľ si spoločne ponadávame na počasie. Dominik, začínaš.
1: Ešte, ale celý deň hovoríme o tom, že kde je najteplejšie, tak poďme to otočiť, poďme sa pozrieť, že kde je najchladnejšie.
0: V Norsku.
1: No tipni si, že kde na Slovensku je najchladnejšie.
0: Na Chopku samozrejme, 15 stupňov tam bude podľa mňa.
1: Je tam 20 stupňov.
0: Na Chopku?
1: Áno, je druhý v poradí, najchladnejšie na Lomnickom štíte 17 stupňov.
0: A vy čo na tom Lomnickom? Štíte? No dobré, aké bude počasie zajtra?
1: Veľmi podobné, to znamená do 41 stupňov, v noci teploty klesnú na 19 až 13, juhozápad 26 až 20 a zatiaľ nezaprší.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne pol šiestej, pozdravuje Dominik Matulaj. Začíname nehodou v Bratislave na konci Šancovej smere na Štefánikovu. V Bratislave na Jaskovom rade smere na Kolibu a pred Starými horami smere z Donovál. Pozor, v Bratislave na prístavnom moste smere do Petržalky je v pravom pruhu vysypaná zámková dlažba. D1 pred odpočívadlom Čataj smere z Osenca je v pravom pruhu odstavená dodávka a odstavený kamión po požiari na D1 za Voderadmi smere do Osenca. A máme ešte problém aj pred Novým mestom nad Váhom smere z Čachtíc. Tu je v zákrute odstavená dodávka s defektom. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Osviežujúce hity hráme na Expresse aj o 6:15. Pekný útorok vám želá Viki Havranek a spolu so mnou aj Tina Turner. V tomto čase ešte stále mimoriadne vysoké teploty na celom Slovensku. Ešte úplne nie je čas na športovanie. A keď si poviete, že aj tak to dám a pôjdete napríklad na bicykel, tak prosím vás, bicyklujte tam, kde je to povolené.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči pozor, D1 pred Mengusovcami smere zo Štrby, tu sa presúvajú dvaja cyklisti. Pozor na cyklistov na diaľnici pred Mengusovcami smere zo Štrby.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Robbie Williams sa jedno ráno zobudil, uvedomil si, aký kvalitný a skvelý život žije, aký je krásny, aký je silný a napísal o tom pesničku. Presne to, čo som opísala, to je text skladby Love My Life, ktorý ste práve teraz počuli na Exprese. A potom sú tu ďalší skvelí ľudia, ktorí sa tiež jedného dňa zobudia a povedia si, čo by sme sa nudili, poďme zase niečo vymyslieť.
1: Hitová chuťovka. Moderátori Rádia Express dávajú svetovým hitom slovenský text.
0: Ja by som povedala, že moji kolegovia Marek Matušica, Miša Homolková, Lenka Ďurišová, Barbora Chlebcová a Vlado Varecha dávajú svetovým textom ešte svetovejšiu úroveň vďaka tomu, že prerábajú pesničky, ktoré veľmi dobre poznáte z vysielania Rádia Express a vytvoria ich tak, že to má absolútny súbis s tým, čo práve teraz žijete. Mám tu aj dôkaz, najnovší. Alibi, známy hit, ktorý osvieží vo vašom letnom rádiu, prerobili na pesničku, ktorá sa týka najzaujímavejšej činnosti počas leta. Keď sa griluje...

0: Global. To si budete spievať doteraz vždy, keď budete počuť skladbu Alibi.
1: Využiješ Alibi?
0: Jasné, že využiješ. A využite aj jedinečnú možnosť ísť na náš web express.sk, lebo k tejto novej hitovej chuťovke na Expresse je aj videoklip. Ten skôr vyzerá, že nechcú, aby ich napadli mimozemšťania, ale aj tak výborné, ústrednou postavou celého videoklipu je Alibi. No a teraz ideme na originál pesničky Alibi a ja vám veľmi držím palce, aby ste refrén spievali ako hitovú chuťovku.

0: cený.
1: Budeme, ale nie zajtra. Zajtra má byť ešte 40 stupňov u nás na Slovensku. Dobrou správou je, že sa môžete ísť ale osviežiť napríklad do Norska, lebo za 52 tisíc sa tam cestovať naozaj dá.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
4: Už tam budeme? Prestaň, si, už tam budeme? Nie, teplo.
5: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
7: Takáč odmieta tvrdenia o odovzdaní kontroly nad slovenskou vodou. Slovenská strelkyňa Miroslava Hoková vybojovala európske zlato. Teploty dnes lámali rekordy, zajtra horúčavy vyvrcholia. Pri správach o 18.00 vás víta Dominik Matulaj.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Minister pôdohospodárstva odmieta, že by chcela vláda odovzdať kontrolu nad zavlažovaním Spojeným arabským emirátom. Richard Takáč zo Smeru reagoval na vyjadrenia opozície po minulotýžňovej pracovnej návšteve arabského šejka na Slovensku.
9: Toto je čistá halucinácia pri vysokých teplotách našej opozície a vybraných médií.
7: Predseda demokratov Jaroslav Naď vyzval vládu, aby zastavila prípravu PPP projektu na obnovu závlahovej infraštruktúry.
10: Kto to bude prevádzkovať, tento bájny projekt, ktorý nikto nevidel? Kto ho bude vlastniť? Aká bude návratnosť? Koľko to bude stáť? Koľko to bude stáť občanov Slovenskej republiky? Keď ten bájny Arab sem príde a postaví teda tú infraštruktúru, tak on si nechá platiť slovenských poľnohospodárov za tú vodu.
7: Demokrati sa v tejto veci obrátia na najvyšší kontrolný úrad. Na závlahu pre poľnohospodárov sme podľa nich mohli použiť eurofondy. Slovenskí hasiči sa po 10 dňoch nasadenia vracajú z Francúzska. Náš tím nalietal vrtuľníkom Black Hawk desiatky letových hodín a vykonal 252 zhodov vody. Slovensko vyslalo do Francúzska aj modul pozemného hasenia. Spolu s Čechmi najskôr zasahovali proti lesným požiarom v departmente Gironde na západe Francúzska a potom sa presunuli na juhovýchod. V Maďarsku po polnoci mierne stúpla hladina Dunaja a energetikom sa podarilo udržať v prevádzke jednu turbínu jadrovej elektrárne Paks. Premiér Péter Maďar opäť vyzval opozičných politikov z Fidesu, aby nešírili klamstvá, že vody je v Dunaji dosť a že ju len niekto zadržiava.
11: Najťažšie dni máme ešte len pred sebou. Spaľujúce horúčavy nad 40 stupňov, sucho a ďalšie ťažkosti. Ale už nám svieti svetlo na konci tunela, pretože od piatku príde ochladenie a na hornom povodí Dunaja očakávame možno už aj zrážky.
7: Elektrárni Paks hrozí odstavenie po 44 rokoch nepretržitej prevádzky. Projektanti ju v 80. rokoch navrhli tak, aby zvládla o meter nižšiu hladinu Dunaja, než boli vtedajšie namerané minimá. Hladina vody je však pre klimatické zmeny oveľa nižšia, ako si vtedy ktokoľvek predstavoval. Skvelý úspech slovenskej strelkyne Miroslavy Hokovej. Na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wroclave získala zlatú medailu v skýte žien. V útorkovom finále zostrelila 33 terčov, o jeden viac ako strieborná Britka Hortonová, bronz putuje do Poľska. Stred pracovného týždňa prinesie opäť jasné až polooblačné počasie, bude lokálne dusno a extrémne teplo od 35 stupňov do 41.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekný deň. Krátko po 18. pozdravujem všetkých Express vodičov. Nové nehody sú v Bratislave na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu. Potom pozor aj na výjazde do Kremnických baní z Kremnice, pred Donovalmi smere z Banskej Bystrice a takisto pred Liptovskou osadou smere z Ružomberka. Tu sa zrazili dve osobné autá. Ešte jedna nehoda pred Košickým Klečenovom smere z Dargova. Ďalšie dokumentujú v Bratislave na konci Šancovej smere na Štefánikovu. Veľký pozor na D1 za tunelom Búrik smere do Popradu, sa presúvajú dvaja kolobežkári. Ešte raz opakujem, dvoch kolobežkárov ste videli na diaľnici za tunelom Búrik smere do Popradu. Cestári vás držia v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina a v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Zvyky Havránek.
1: Presne toto vaše najobľúbenejšie rádio, Express, vyráža za vami, dvíhame kotvy a túto sobotu sa spoločne stretneme na námestí v Kežmarku. Express Street Party, tešíme sa na vás od 19. Všetky informácie nájdete na express.sk, ale to najdôležitejšie vám poviem v tejto chvíli, je to zadarmenko. Vidíme sa tam? Pozdravujem vás, Vicky Havranek, želám vám krásnu 18. hodinu s Alexom Warrenom. Ako som spomínala, všetky informácie sú na našom

0: celosvetovo najúznávanejších DJ-ov práve doznel na Expresse Armin van Buuren. This is what it feels like, ste počúvali vo vašom letnom rádiu a chalanko si naozaj môže povedať, že to, čo robí, robí výborne. Časopis DJ Mag ho totižto rekordných 5 krát 4 roky po sebe zaradil medzi DJ-ov číslo 1 na celom svete. Tak takéto úspechy má za sebou a aj napriek tomu si povedal, že idem do toho Expressu, poteším poslucháčky a poslucháčov, ktorí sú tu s nami 2 minútky po 4 na 7. V umelcoch a umelkyniach pokračujeme, určite sa nedá odoprieť, že Katy Perry je tiež jedna môžeme povedať, že zo žijúcich legend, čo je ale divné. Nepozerajte aj do kabelky, ak by ste náhodou niekedy v živote mali túto možnosť. Je totiž to potvrdené, sama sa priznala, že v kabelke nosila prameň vlasov od Miley Cyrus aj Taylor Swift. Stretli sa totižto v spoločnej šatni v rámci odovzdávania cien Grammy a Katy Perry prišla teda za Miley a za Taylor, že dievčatá, neostrihnete si prameň vlasov, len tak by som ho chcela nosiť v kabelke. O to divnejšie je, že aj Miley Cyrus, aj Taylor Swift vybrali nožničky, vlasy odstrihli a venovali ich Katy Perry. No, tak toľko k jej kabelke, ale k jej talentu, to si ideme dať teraz spoločne. Má totiž novinku, volá sa Watch It Burn u nás na Expresse.
1: Horúce hity na Expresse.

stratených slnk v oknách blúdia očiri, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Aj toto je funkcia vášho letného rádia pred pol siedmou. Schladiť vás tým, že sa ideme pozrieť na dno, kde Atlantída. Miroš Bírka práve teraz doznel na Exprese. A hneď ideme späť do reality, do horúcej reality zajtrajšieho dňa s Marianou Tekeliovou. Ako bude zajtra? Dobre, ešte teraz je stále horúco po celom Slovensku.
1: Áno, presne tak, tie rekordy zajtra možno ešte prelomíme, takže možno o nejaký stupienok viac ako dnes. Každopádne v predpovedi máme rovnaké čísla 35 až 41 stupňov. Väčšinou jasno, občas s nejakou pribúdajúcou oblačnosťou, ale pršať z nej nebude.
2: Bača, mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
3: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
2: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
4: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
9: Čo tak ísť na delfíny?
8: Do zoo?
9: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
9: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
8: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
10: Objavte čarovný svet Energylandie. Miesto plné zábavy s najväčším počtom horských dráh na svete a vodným parkom. A iba teraz mega akcia. Druhý lístok len za polovičnú cenu. Naplánujte si vysnívanú dovolenku ešte dnes. Vstupenky kúpite na tiket Energylandia.pl.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 7. pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Máme tam aj nové nehody za Korytárkami v smere do Hriňovej, za Vlkovou v smere do Abrámoviec. Ďalšie sú na vjazde do Kremnických baní z Kremnice a pred Liptovskou osadou v smere z Ružomberka. Kvôli cestárom musíte rátať so zdržaním na dvoch miestach, tradične v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a aj v Košiciach na moste VZS v smere k Optime. To je všetko. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: A to si ani neviete predstaviť, koľko priateľov zrazu máte, keď vyhráte peniaze a máte komu požičiavať. To je vtedy kamarát, každý druhý človek, aj taký, ktorého meno ani nepoznáte. My sme sa dnes ale spoznali s človekom, ktorého meno je Ivan, ten je z Trenčína. A síce celé Slovensko vie, že Rádio Express volá po 15, aby si mohol niekto užiť poriadny balík peňazí, tak aj po tých rokoch tu máme stále prekvapených ľudí.
1: No človek neuvedomí, že môžete vyvolať, lebo dneska mi volalo strašne veľa ľudí. A
2: volal ti aj niekto z neznámeho čísla?
1: Viete, že áno, zrovna dneska.
3: Asta mi neviem.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoje leto na bohatie.
0: Keďže Ivan nestihol zdvihnúť v limite, a keď už zdvihol, tak sa ozval, že...
3: Ču, dobrý deň.
2: A ešte aj prosím.
0: No tak jedine, čo mu zostáva, je vyriešiť tento problém.
3: Za 700 eur si môžeš kúpiť koľko kociek ľadu.
1: No teraz sa oplatí, áno.
3: To je biznis.
1: Treba schladiť.
3: Si môžeš postaviť ľadové kráľovstvo, vieš, budeš Elza a Anna. Vieš, taká rozdvojená osobnosť.
0: Tak toto je aktuálne Ivanov problém, ale váš problém môže byť úplne iný, pretože uletené leto pokračuje každý druhý pracovný deň aj v auguste, takže najbližšie si zahráme vo štvrtok a rovno o brutálnych 52 tisíc eur. Takže jedno zborové ďakujeme Ivanovi, že nedvihol, lebo tým pádom sme zvýšili sumu. Ak nám zodvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa, tak tá suma je vaša. Hovorím o 52 tisícoch. No a ako na ne, musíte si poslať SMS-ku v tvare Express na číslo 7779 a samozrejme vo štvrtok po 15. mať pripravený telefón, zdvihnúť neznáme číslo do 10 sekúnd a zakričať oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Vonku je také teplo, že už ani nehnuteľnostiam sa nechce rásť, čo je teda skvelá správa pre vás, ktorí by ste túžili po vlastnom bývaní. Možno teda nebudete zadlžení s hypotékou na 50 rokov, ale možno iba na 49,5 roka. Ako to vlastne je s cenami nehnuteľností, ktoré už nerastú tak rýchlo, si povieme za okamih v správach na Expresse o 19. s Marianou Tekeliovou. No a keďže ten svet ide strašne rýchlo a veci sa menia, tak my ako Rádio Express sme sa rozhodli, že...
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
2: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac. Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Kolapsy pribúdajú, záchranári varujú pred rizikami extrémnych teplôt. V Bratislave dosiahli ceny bytov a domov podľa MBS-ky už strop. Teploty lámu rekordy, aj zajtra sme však bez zrážok. O 19. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Horúci úvod augusta už prepisuje nielen denné, ale aj nočné rekordy. Dnes do rána bolo najteplejšie na Záhorí. Stanice SHMU v obci Plavecký Peter a vo Skalici namerali 27,5 stupňa. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby riešilo iba včera takmer 100 kolapsových stavov. Hovorkyňa Alena Krčová pripomína, že nie každý kolaps je spôsobený iba horúčavou.
4: V tejto súvislosti apelujeme na verejnosť, aby v aktuálnom období extrémnych horúčav nepodceňovala rizika. Držiavala pitný režim, obmedzila pobyt na priamom slnku v najteplejších hodinách a venovala zvýšenú pozornosť seniorom, chronicky chorým, tehotným ženám a deťom.
3: Horúčavy si dnes vyžiadali bohužiaľ aj obete. Podľa denníka N sa popoludní v Dunaji v Bratislave utopila žena a v bagrovisku pri obci Veľatý v Trebišovskom okrese malý chlapec. Ceny nehnuteľnosti rástli aj pred letom, avšak najpomalšie za vyše 2 roky. Podľa Národnej banky sa rast cien bývania v polovici roka spomaľuje. Ceny nahor netlačil Bratislavský kraj, ale mestá Košice a Nitra. V Bratislave už dosiahli ceny podľa MBS-ky strop a rastú podobným tempom ako v menších mestách. Centrálna banka poukazuje na rôznorodosť v rámci regiónov. V Trnavskom kraji ťahali ceny nahor najmä domy v okrese Galanta, medziročne však ceny bytov stúpli o vyše 10%. Okolie talianskeho mesta Pisa zasiahlo dnes predpoludním zemetrasenie. Malo magnitúdu 4,3. Úrady uviedli, že mnoho ľudí vybehlo zo strachu do ulíc a na tiesňovú linku sa obrátili tisícky obyvateľov. Podľa talianskeho národného inštitútu pre geofyziku a vulkanológiu okolo poludnia nasledovali dva menšie dotrasy. Uplynulý víkend pritom postihlo oblasť Fregrejských polí pri Neapole najsilnejšie zemetrasenie za 4 desaťročia, ktoré si vyžiadalo 26 zranených. FIFA údajne dlhuje hostiteľským mestám futbalového šampionátu milióny dolárov. Sťažujú sa na to 4 americké mestá podľa portálu The Athletic pod podmienkou anonymity. Každému z nich mali funkcionári FIFA prisľúbiť milión dolárov na stavbu mini ihrísk a podporu sociálnych projektov. Rovnaký prísľub aj čiastku mal dať prezident FIFA Gianni Infantino organizátorom vlanejších majstrovstiev. V Spojených štátoch organizovalo tohtoročný svetový šampionát 11 miest. Aj takto podvečer okolo 7 sú teploty ešte veľmi vysoko, cez 37 stupňov v južných oblastiach Slovenska. Aj na severe je to cez 30, dokonca v Žiline takmer 35 stupňov. Do rána teploty klesnú na 26 až 20, miestami 19 až 13 v chladnejších oblastiach. Ale aj zajtra to bude slnečný deň, iba sem tam s nejakým ráčikom a bez zrážok. Podobne teplo ako dnes, 35 až 41 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer aj na cesty. Pribudli nehody pred Tekovskými Lúžanmi v smere zo Šaroviec, na výjazde do Závadky nad Hronom z Helpy, aj za Vranovom na Topľou v smere do Čaklova. Ďalšie sú pred Liptovskou osadou v smere z Ružomberka, za Korytárkami v smere do Hriňovej a za Vlkovou v smere do Abrahámoviec. Pozor na novú prekážku na diaľnici D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, hlásite v pravom pruhu odstavené osobné auto. A to je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio. S Vicky Havránek.
0: Niekedy stačí jedna jediná sekunda, aby sme pochopili, o čo tu ide. A vy viete, o čo ide. A že je to už 50 rokov. A že sa chalani vracajú. A čo budú opravovať. Čo sa bude riešiť. A ako bude vyzerať. Úplne nová séria Padamat, respektíve nová snímka. Tak to si povieme po 19. na Expresse.

Toto bol Linkin Park vo vašom letnom rádiu. Krásny útorkový podvečer vám želá Viki Havranek. A ak toto leto naozaj s ťažkosťou prežívate, pretože nemáte doma klimatizáciu, dá sa to vyriešiť veľmi jednoducho. Stačí bublinková fólia, zo pár šnúrok a starý vysávač. Áno, počuli ste správne. Padamat sa vracajú späť na filmové plátna a prvý trailer jasne dokazuje, že môžete mať po 50-ke, ale to neznamená, že ak máte vek, tak máte aj dostatočné skúsenosti na to, aby ste fungovali s modernou technológiou, lebo najnovšia ukážka toho, čo nás čaká v Patovi a Matovi po 50 rokoch, je práve fakt, že moderné technológie nepotrebujú, ale že stačí spomínaná bublinková fólia, šnúrky, starý vysávač a vyrobiť klimatizáciu nebolo nikdy jednoduchšie. Neviem síce, na čo nám to bude platné, keďže do českých a slovenských kín dorazia až 8. oktobra, ale tak minimálne do budúceho roka na letnú sezónu už budete pripravení týmto skvelým výrobkom, ktorý si pre vás pripravili. Ale ja sa pýtam, kde bol Padamat doteraz? Ale vlastne možno asi okolo tej kukurice robili plot.

0: Eminem a Rihanna nám ukázali, že komerčná hudba sa dá spojiť s tvrdým rapom, ak sú tam skutočne kvalitní ľudia, ktorí majú talent v hrsti. A presne to z toho sa udialo aj u nás na Slovensku. Každý deň mám nádej, bežím koľko vládne. Reperi Myself a Kali na mikrofóne s Desmodom. Tak ja viem, že ty budeš na každej strane. A my na Expresse vieme, že toto je váš obľúbený hit a preto si ho dáme v ďalšej polhodinke. A dáme si aj na hlavu čapice, SPF-ka na tvár, podpažu nejaké sace, handričky a prežijeme stred pracovného týždňa.
1: Áno, všetko toto treba ešte aj v týchto chvíľach. Hurbanove najteplejšie 37,5 stupňa, v Žiline 35 stupňov, východ je na tom podobne. No, v noci to nepôjde príliš dole, ale predsa len také slabúčké ochladenie. 19 až 13 stupňov, juhozápad Slovenska 26 až 20, ale cez deň opäť rekordne horúco 35 až 41 stupňov. Zrážky bohužiaľ nečakáme, iba veľa slnka.
0: Veľa slnka, ale počula som niečo, že koncom týždňa už by sa malo mierne ochladzovať.
1: Verím tomu.
0: Aj my tomu veríme, hlavne ak sa v sobotu chystáte do Kežmarku.
2: Kežmarok, priprav sa na najväčšiu party tohto leta. Express 3
3: Party. Ema Drobná.
2: DJ Sukovač.
3: Noc a deň.
2: DJ Saxi.
3: Jael.
2: DJ a moderátori z Rádia Express.
3: Príď sa s nami zabaviť do ulic tvojho mesta na Express 3
2: Party. Vidíme sa už v sobotu, 8. augusta o 19. na hlavnom námestí v Kežmarku. Express 3 Party.
4: Rádio Express. Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
5: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
6: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol 8 večer pozdravuje na horúce cesty Mariana Tekeliová. Opäť hlásite novú nehodu, tentoraz pred Čečejovcami v smere z Moldavy nad Bodvou. Staršie sú pred Tekovskými Lužanmi v smere zo Šaroviec a na výjazde do Závadky nad Hronom v smere z Helpy. Pozor si dajte na dve prekážky na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. Je v pravom pruhu odstavené osobné auto a v opačnom smere do Bratislavy sa pri ceste pasie srnka. Nový radar pribudol na R1 meria pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec. A to je všetko, šťastnou cestou.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: čo to tu máme? Nejaká hudobná novinka? Ale Farben za mixpultom a René Miller na mikrofóne, aj takto znie vaše letné rádio pred 19. hodinou, teda pred 19. to už sme mali, pred 20. už bude 8. Ahojte, kdekoľvek ste, hlavné je, že počúvate Radio Express, ktorého vás pozdravuje Viki Havranek. A ak ste počas dňa boli dnes v robote, možno ste si všimli podobný jav ako moji kolegovia Matúša Michaela z popoludnejšej show.
1: Teraz rozmýšľam, ona zaspala alebo rozíma, medituje, že čo robí? Lebo ani neťukala, nič nerobila. Príde k nej, že si ok a ona, jasné, ale si neviem spomenúť na heslo do počítača.
2: Počúva,
1: ona tam sedela asi 20 minút bez pohnutia a iba tak akože pozeraš do blba a premyšľaš a normálne, že 20 minút si nevieš spomenúť na to, ako sa dostať do kompu.
2: Takzvané dovolenkové dojazdy.
0: Áno, a tieto dovolenkové dojazdy mávame všetci namiesto toho, aby sme prišli po dovolenke svieži a šťastný a oddychnutý, tak potom máme ďalší mesiac depku z toho, že nemáme pasívny príjem, ktorý by nás uživil a my by sme mohli celý deň nič nerobiť. Poznáte to? Máte to tak aj vy? Je na to jeden liek, že nechoďme na dovolenky, potom nám nemá byť za čím ľúto. Tak nechoďte nikam, stretneme sa tu aj zajtra o 17. po robote vo vašom letnom rádiu. Dohodnuté? Vy môžete byť zatiaľ na kúpalisku, na záhradke. Ja tu budem z druhej strany rádia a budem sa na vás tešiť, tak zapínajte Express aj zajtra po 17. Dovtedy ahojte.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córačky,

0: Vaše letné rádio.
1: Pred dovolenkou autom radí expert skontrolovať vyhlášky a výbavu. Teplotné rekordy padali v Česku, Morava zažila prvú 40-ku. Aj u nás teploce 40 stupňov, na dážď si ešte poškáme. O 20. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Horúčavy komplikujú život vodičom aj dovolenkárom. Cez víkend sa k tomu pridali niekoľko kilometrové kolóny v Chorvátsku na všetkých hlavných ťahoch smerom k moru. Na severe Jadranu neklesla teplota ani počas noci pod 30 stupňov. Automobilový novinár Drahomír Pijok odporúča pred cestou do zahraničia skontrolovať vyhlášky a aktuálnu povinnú výbavu.
2: Často sa menia nejaké vyhlášky, čo sa týka v niektorých krajinách, napríklad keď sa cestuje do Poľska, tak teraz je dobre mať so sebou hasiací prístroj. Oni tam menia napríklad základné výbavy v niektorých tých autách. Nepreceňovať sa, nerobiť dlhé trasy, robiť si prestávky.
1: Dopravné zápchy v Chorvátsku sú každoročným problémom. Najhoršia situácia je v piatky popoludní, soboty ráno a nedele popoludní, keď sa stretáva príchod nových turistov s návratom dovolenkárov. Najkritickejšími úsekmi sú diaľnica A1 Záhreb Split a mýtna brána Lučko pri Záhrebe. Polovica starších staníc v susednom Česku dnes prekonala teplotné rekordy. Najviac namerali v Plzni, kde bolo 41,5 stupňa. Prvú 40-ku v histórii meraní prelomila Morava, na Hodonínsku bolo takmer 41 stupňov. Podľa Českého hydrometeorologického ústavu očakávajú u našich susedov zajtra o niečo nižšie teploty, ale na Morave a Sliezsku naďalej okolo 40 stupňov. Dohoda o otvorení Hormuzského prielivu môže byť podľa amerického ministra financií hotová už zajtra. Scott Bessent sľubuje obnovenie slobodnej plavby bez účtovania poplatkov za vývoz ropy, zemného plynu či hnojív. Podľa agentúry Reuters si chce Irán udržať plnú kontrolu nad lodnou dopravou smerujúcou Hormuzským prielivom do Perského zálivu. Aktuálnu dohodu vyjednáva medzi Washingtonom a Teheránom Omán. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v dnešnom úvodnom zápase tretieho predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho Mjällby 2-1. Vytvorili si tak dobrú východiskovú pozíciu do odvety. Tá je na programe o týždeň 11. augusta na Tehelnom poli. Do rána prílišné ochladenie nečakáme, teploty klesnú na 26 až 13 stupňov počas noci. No a od horúčav si ešte neoddychneme, zatiaľ aj zajtra platia pre väčšinu Slovenska najvyššie výstrahy. Znamená to teplo 35 až 41 stupňov, po celý deň slnečno a bez zrážok.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný horúci večer aj na cesty. Máme tam dve staršie nehody, a to pred Tekovskými Lužanmi v smere zo Šaroviec a na vjazde do Závadky nad Hronom v smere z Helpy. Pribudli aj policajti s radarmi, čakajú na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec a v Košiciach Šebastovciach v smere do centra. Nové hliadky hlásite v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej a pred Divinkou kontrolujú v smere zo Žiliny. To je všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na útorkové cesty praje pekný večer opäť Mariana Tekeliová. Máme tam aktuálne dve staršie nehody, a to pred Tekovskými Lúžanmi v smere zo Šaroviec a na vjazde do závadky nad Hronom z Helpy. A novú prekážku v Bratislave. Na most na obchvate za mostom Lafrancony v smere do Petržalky hlásite v ľavom pruhu odstavené osobné auto. Nové radary pribudli na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Beladíc, potom na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a merajú aj v Košiciach, Šebastovciach v smere do centra. Na hliadky dajte pozor v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej a aj pred Divinkou v smere zo Žiliny. Aj teraz o pol 9. večeri ešte na cestách horúco, miestami okolo 35 stupňov, takže nezabudnite na fľašu vody a my pridáme podrobnú predpoveď počasia aj dopravný servis o 21. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vďaka prísnejšej kontrole peniek štát ušetril desiatky miliónov eur. Vracajú sa naši hasiči, ktorí s vrtuľníkom pomáhali vo Francúzsku. Streda opäť bez dažďa s extrémnym teplom cez 40 stupňov. Správy o 21. má pre vás Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Štát ušetril 144 miliónov eur na prísnejšej kontrole práce neschopných. Minister Erik Tomáš informoval, že počet falošných peniek ďalej klesá a ich podiel sa prvýkrát dostal pod hranicu 3%.
2: V priemere sme oproti prvému polroku 25 v tomto polroku znížili počet peniek o 12 tisíc mesačne. Ak to ale porovnáme s rokom 2024 s obdobím ešte pred zavedením našich legislatívnych zmien, tak ten rozdiel je o mnoho markantnejší.
0: Od roku 2025 platia prísnejšie opatrenia. Kľúčovou zmenou bolo, že posudkovým lekárom sociálnej poisťovne dali právomoc odoberať falošné PN-ky. Slovenskí hasiči sa po 10 dňoch nasadenia vracajú z Francúzska. Náš tím nalietal vrtuľníkom Black Hawk 10 letových hodín a vykonal 252 zhodov vody. Slovensko vyslalo do Francúzska aj modul pozemného hasenia. Spolu s českými kolegami najskôr zasahovali proti lesným požiarom v departmente Gironde na západe Francúzska a potom sa presunuli na juhovýchod krajiny. Starostka obce Malatina Tatiana Červeňová si pozastavila členstvo v strane Hlas. Urobila tak potom, ako sa odmietla podrobiť dýchovej skúške, keď ju po zábave na Bačovských dňoch zastavila hliadka. Informuje o tom televízia Markíza. Červeňová uviedla, že pozastavenie členstva urobila na vlastnú žiadosť, pretože sa politicky ubližuje strane Hlas a takisto jej. Generálny prokurátor Maro Žilinka navyše kritizuje postup polície aj prokuratúry, keďže ju prepustili zo zadržania napriek mnohým priestupkom z minulosti, vrátane opakovanej jazdy pod vplyvom alkoholu. Po medializácii prípadu nakoniec starostku obvinili z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ženská edícia Tour de France mala dnes na programe časovku. Jej víťazkou sa stala švajčiarka Madeleine Reuserová. 21 kilometrov štvrtej etapy zvládla najrýchlejšie pred druhou Holandiankou Lieke Nooyenovou a treťou Demi Folleringovou. Reuserová sa vďaka tomuto výkonu posunula na čelo celkového poradia o 14 sekúnd pred Folleringovou. Veľké ochladenie v noci, nebude teploty klesnú na 26 až 13 stupňov a zajtra je to opäť ďalší extrémne horúci deň s výstrahami na najvyššom stupni, ktoré platia pre väčšinu Slovenska. Bude slnečná, jasná obloha, sem tam prechodne zatiahnutá, ale zrážky nečakáme a teploty vysoko 35 až 41 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer po 21. želám aj na cesty. Tam pribudla nehoda na D1 pred Spišským Podhradím v smere z Levoče. Na prekážku si dajte pozor v Bratislave. Na obchvate za mostom Lanfrancony v smere do Petržalky hlásite odstavené auto, ale pozor, je to v ľavom pruhu. Radary pribudli na R1 pri výjazde Nitra východ v smere do Beladíc a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Hliadky hlásite nové takisto, a to v Bratislave na križovatke Trnavská a Bajkalská a ešte v Kapušanoch, tam kontrolujú v smere do Prešova. Na teraz všetko, jazdite v pohode.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hráme letné hity. Rádio Express. Rádio Express.
3: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: 21:30, pekný horúci večer na cesty od Mariany Tekeliovej. Nehody ani prekážky aktuálne nehlásite, ale pribúdajú policajti s radarmi aj hliadkami. Narýchlo si preto dajte pozor vo Veľkom Lapáši v smere do Vrábeľ aj Vivachnovej v smere do Ružomberka. Nové hliadky hlásite v Bratislave na križovatke Trnavská Bajkalská, tiež na výjazde z Bytče do Kolárovíc aj v Kapušanoch v smere do Prešova. No a posledná kontrola pribudla v Zemplínskej Širokej v smere do Palína. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Demokrati žiadajú preveriť Takáčov projekt závlahovej infraštruktúry. Naša strelkyňa Hocková sa stala majsterkou Európy v skýte. Extrémne horúčavy pokračujú, v stredu sme opäť bez dažďa. 22 hodín a správy na Exprese s Marianou Tekeliovou.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Minister pôdohospodárstva odmieta, že by chcela vláda odovzdať kontrolu nad zavlažovaním Spojeným arabským emirátom. Richard Takáč zo Smeru reagoval na vyjadrenia opozície po minulotýžňovej pracovnej návšteve arabského šejka na Slovensku.
4: Toto je čistá halucinácia pri vysokých teplotách našej opozície a vybraných médií.
2: Predseda demokratov Jaroslav Naď vyzval vládu, aby zastavila prípravu PPP projektu na obnovu závlahovej infraštruktúry.
5: Kto to bude prevádzkovať, tento bájny projekt, ktorý nikto nevidel? Kto ho bude vlastniť? Aká bude návratnosť? Koľko to bude stáť? Koľko to bude stáť občanov Slovenskej republiky? Keď ten bájny Arab sem príde a postaví teda tú infraštruktúru, tak on si nechá platiť slovenských poľnohospodárov za tú vodu.
2: Demokrati sa v tejto veci obrátia na najvyšší kontrolný úrad. Na závlahu pre poľnohospodárov sme podľa nich mohli použiť eurofondy. Rakúšania zaznamenali nový teplotný rekord. Vo viedenskej mestskej časti Stammersdorf namerali dnes 41 stupňov, čím bol prekonaný doterajší rekord 40,5 stupňa z roku 2013. Očakáva sa, že aktuálna vlna horúčav bude kulminovať zajtra. V Maďarsku po polnoci mierne stúpla hladina Dunaja a energetikom sa podarilo udržať prevádzke jednu turbínu jadrovej elektrárne Paks. Premiér Péter Maďar opäť vyzval opozičných politikov z Fidesu, aby nešírili klamstvá, že vody je v Dunaji dosť a že ju len niekto zadržiava.
6: Najťažšie dni máme ešte len pred sebou. Spaľujúce horúčavy nad 40 stupňov, sucho a ďalšie ťažkosti. Ale už nám svieti svetlo na konci tunela, pretože od piatku príde ochladenie a na hornom povodí Dunaja očakávame možno už aj zrážky.
2: Elektrárni Paks hrozí odstavenie po 44 rokoch nepretržitej prevádzky. Skvelý úspech slovenskej strelkyne Miroslavy Hodkovej na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wroclave získala zlatú medailu v skýte žien. V dnešnom finále zostrelila 33 terčov, o jeden viac ako strieborná Britka Hortonová. Bronz putuje do Poľska. V noci príliš výrazné ochladenie, nečakáme teploty klesnú od 26 miestami do 13 stupňov a cez deň opäť extrémne horúco. Meteorológovia to už vidia na výstrahy najvyššieho stupňa pre väčšinu Slovenska, pretože má byť 35 až 41 stupňov, väčšinou so slnkom a bez dažďa.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer aj na cesty. Pribudla nehoda na výjazde z Veľkého Šariša do Šarišských Michalian. Pozeraj na prekážku. Na starej ceste za Žarnovicou v smere do Bzenice sa presúva neosvetlený kolobežkár a za Popradom v smere do Svitu sa pri ceste pasú srnky. Radary nám hlásite v Banskej Bystrici, Jakube v smere na Donovali, Vývachnovej v smere do Ružomberka a aj v Košiciach na Palackého pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: viac môj.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj krátko po pol desiatej večer zdraví na cesty Mariana Tekeliová. Už aj s novou nehodou, tentoraz na D1 pred Spišským Podhradím v smere z Levoče. Pozor si dajte v úseku za Popradom v smere do Svitu, tam sa pri ceste pasú srnky. Radary hlásite v Banskej Bystrici, Jakube v smere na Donovali, aj v Košiciach na Palackého v smere von z mesta. A hliadky pribudli v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a v Lúčke v smere do Kračúnoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vlaky v extrémnych horúčavách spomaľujú a hrozia aj meškania. Udalosti v Seute hodnotí eurokomisár ako test odolnosti. Aj v stredu do 41 stupňov pršať by zatiaľ nemalo. Správy o 23. má pre vás Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Štátnym vlakom museli na viacerých úsekoch znížiť rýchlosť na 50 km za hodinu. Dôvodom sú extrémne teploty. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček informoval, že na vybraných staniciach zabezpečujú cestujúcim aj zamestnancom pitnú vodu. Na všetky hale apeluje, aby počítali s časovou rezervou a mali aj vlastnú zásobu tekutín.
2: Cestovné časy vlakov sa preto môžu výrazne predložiť a vzniknuté časové odchýlky sa môžu preniesť aj na nadväzujúce spoje.
0: Rýchlosť je znížená iba v kritických časoch medzi 10. a 21. hodinou. Meškania je možné overiť si na webe alebo v aplikácii Ideme vlakom. Zo 72 tisíc migrantov z Maroka zostali v Seute približne 2 tisícky. Ministri vnútra členských krajín Európskej únie počas mimoriadnej videokonferencie vyjadrili španielsku solidaritu a ocenili jeho rýchlu a účinnú reakciu. Španielský minister vnútra Fernando Grande Marlaska povedal, že partneri sa dohodli na intenzívnejšom boji proti prevádzačom migrantov a rýchlejšom vyhosťovaní.
3: Hovorili sme aj o dôležitej téme boja proti dezinformáciám a o sledovaní sociálnych sietí s cieľom zabrániť akémukoľvek ich zneužívaniu, ktoré vedie k podobným situáciám, s ktorými sme sa museli vyrovnať a ktoré ohrozujú životy mnohých ľudí.
0: Do Seuty minulý týždeň vstúpili z Maroka desiatky tisíc migrantov za jeden deň. Dnes bol v oblasti pokoja polícia zaznamenala iba sporadické pokusy o preplávanie. V meste zostáva podľa úradov ešte asi 3 až 5 tisíc migrantov. Ruský prezident Vladimír Putin podpísal nový zákon postihujúci kritikov režimu. Namierený je proti tým, ktorí z Ruska odišli a boli odsúdení v neprítomnosti. Ponovom im zmrazia účty v bankách, zakazuje sa predaj nehnuteľností či vozidiel, aj používanie internet bankingu. Právo zaradiť Rusov na tzv. Čiernu listinu dostávajú generálny prokurátor a jeho zástupca. Podľa právnych expertov je rozsah obmedzení taký veľký, že fakticky zodpovedá situácii, kedy sú ľudia zbavení občianstva. FIFA údajne dlhuje hostiteľským mestám futbalového šampionátu milióny dolárov. Sťažujú sa na to 4 americké mestá podľa portálu The Athletic pod podmienkou anonymity. Každému z nich mali funkcionári FIFA prisľúbiť milión dolárov na stavbu mini ihrísk a podporu sociálnych projektov. Rovnaký prísľub aj čiastku mal dať prezident FIFA organizátorom vládnejších majstrovstiev. V Spojených štátoch organizovalo tohtoročný svetový šampionát spolu 11 miest. V noci teploty klesnú od 26 do 13 stupňov zrážky, ale nečakáme a podobne to bude aj cez deň. Pred nami je horúca streda s teplotami 35 až 41 stupňov, prevažne s jasnou oblohou a bez dažďa.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer aj na cesty, tam je staršia nehoda na D1 pred Spišským Podhradím v smere z Levoče. Na radar dajte pozor v Banskej Bystrici, Jakube v smere na Donovali. Hliadka vás počká na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, v Ružomberku na Nábreží v smere do Ivachnovej a v Lipníkoch v smere do Hanušoviec na Topľov. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pol hodinku pred polnocou zdraví opäť na cesty Mariana Tekeliová. Máme tam dve nehody, a to v Bratislave na začiatku Lamačskej v smere z Brnianskej a aj na diaľnici pred Spišským Podhradím v smere z Levoče. Radary pribudli na výjazde z Čadce do Rakovej a aj Vivachnovej v smere do Ružomberka. No a ešte hliadky, na tie pozor na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, v Oravskej Polhore v smere do Poliska a v Lipníkoch v smere do Hanúšoviec na Topľov. To je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
3: Na viacerých miestach Slovenska padali v útorok teplotné rekordy. Slovan vyhral nad švédskym Mjölby v úvode predkola Ligy majstrov. Aj v stredu cez 40 stupňov ešte stále bez dažďa. O polnoci pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: V Bratislave v útorok padol absolútny rekord teploty vzduchu. Na kolíbe meteorológovia zaznamenali hodnotu 40,8 stupňa. Vyše 40 stupňov namerali aj na staniciach v Dolných Plachtinciach, Kamenici nad Hronom, Mochovciach, Kráľovej Prísenci, Gabčíkové Mužle aj Senici. Ceny nehnuteľností rástli aj pred letom, avšak najpomalšie za vyše 2 roky. Podľa Národnej banky sa rast cien bývania v polovici roka spomaluje. Ceny nahor netlačil Bratislavský kraj, ale mestá Košice a Nitra. V Bratislave už dosiahli ceny podľa MBS-ky strop a rastú podobným tempom ako v menších mestách. Situácia okolo chladenia jadrovej elektrárne Paks zostáva v útorok ešte aj v stredu kritická, oznámil to maďarský premiér Péter Maďar. Podľa predpovedí ochladenie v podobe studeného frontu by mohlo do krajiny doraziť v piatok. Okolie talianského mesta Pisa zasiahlo v útorok zemetrasenie s magnitúdom 4,3. Úrady uviedli, že mnoho ľudí vybehlo zo strachu do ulíc a na tiesňovú linku sa obrátili tisícky obyvateľov. Podľa talianského národného inštitútu pre geofyziku a vulkanológiu nasledovali dva menšie dotrasy. Dohoda o otvorení Hormuzského prielivu môže byť podľa amerického ministra financií hotová už v stredu. Scott Bessent sľubuje obnovenie slobodnej plavbice bez účtovania poplatkov za vývoz ropy, zemného plynu či hnojív. Podľa agentúry Reuters si chce Irán udržať plnú kontrolu nad lodnou dopravou v Hormuze. Aktuálnu dohodu vyjednáva medzi Washingtonom a Teheránom Omán. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom zápase tretieho predkola Ligy majstrov nad švédskym Mjölby 2-1. Dôležitým zákrokom podržal svoj tým brankár Dominik Takáč.
5: V každom súboji, či za priaznivú stavu pre nich, alebo samozrejme potom aj na konci nás dotlačili, dohrávali aj také špecifické prostredie. Tak veľmi ťažký zápas naozaj. Určite sme nedokázali možno toľko hlavne do ofenzívy presadiť ako v predošlých zápasoch. Som to viac teší, že sme aj tak skorovali dvakrát aj bez našich najväčších ofenzívnych hviezd.
3: Slovan si vytvoril dobrú východiskovú pozíciu do odvety, ktorá je na programe 11. augusta na Tehelnom poli. Úspešnejší z dvojzápasu narazí v play-off o ligovú fázu na Ararat Armeniu alebo slovinský NK Celie. Do rána sa príliš neochladí, teploty len 26 až 13 stupňov, aj to len miestami. Od horúčav si zatiaľ neoddychneme ani cez deň, pretože aj v stretu pratia platia pre väčšinu Slovenska najvyššie výstrahy. Znamená to teploty od 35 do 41 stupňov. Po celý deň má byť slnečno a bez zrážok.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po polnoci, pekný večer aj na cesty. Je tam staršia nehoda na D1 pred Spišským Podhradím v smere z Levoče. Radary v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere von z mesta a merajú aj v Košiciach pri Pereši v smere do centra. Na hliadky pozor v Oravskej Polhore v smere do Poľska a na výjazde do Michaloviec z Vinného. To je zo správ aj dopravného servisu všetko. Ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade. Vaše